0: To na društvenoj mreži Truth Social Donald Trump tvrdi da taj sporazum SAD neće stajati ništa, te da će američka vojska prvom prilikom krenuti na Grenland. Jedna od glavnih stavki sporazuma je da ni jedan, kako je naveo Trump, američki neprijatelj, neće moći ulagati u otok ili na njemu imati bazu bez izričitog pisanog odobrenja SAD-a. Da je postignut dogovor potvrdila je i danska vlada na X-u. Objavili su da će sporazum biti potpisan sljedeći tjedan tijekom opće skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Sjedinjene države sklopile su sporazum s Danskom i Grenlandom prema kojem Amerikanci dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću najvećeg svjetskog otoka. Objavio je to na društvenoj mreži Truth Social Donald Trump. Tvrdi da taj sporazum SAD neće stajati ništa, te da će američka vojska prvom prilikom krenuti na Grenland. Jedna od glavnih stavki sporazuma jest da ni jedan, kako je naveo Trump, američki neprijatelj, neće moći ulagati u otok ili na njemu imati bazu bez izričitog pisanog odobrenja SAD-a. Da je postignut dogovor potvrdila je i danska vlada na X-u. Objavili su da će sporazum biti potpisan sljedeći tjedan tijekom opće skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu. U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Nakon zadnjeg uzorkovanja iz ukupno 38 zdenaca, 3 u cisterni i 2 izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su u 2 bunarima u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni PFAS spojevi. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. A zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u našičkoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojem gradu. U prosvjed će danas i građani Ludbrega, ali ne zbog otpada, već zbog planirane izgradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Projekt bi trebao imati 10 objekata u kojem bi se godišnje uzgojilo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Planirana farma bila bi udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje, a mještani strahuju da će takav projekt ostaviti štetne posljedice na okoliš, zdravlje stanovnika, kvalitetu života i budućnost lokalne poljoprivrede.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti na euro i 95 centi, a plavi dizel na euro 51 cent. Službeni izračun još se čeka. No situacija nije dobra, rekao je za HRT operativni direktor rafinerije i marketinga INE Goran Pleše.
2: Nekoliko se stvari geopolitički dogodilo i poklopilo jedno za drugim. Prvo smo imali zatvaranje Iranskog zaljeva, zatim veliki broj rafinerija u Rusiji je uništen i Rusija se pretvorila iz neto izvoznika u neto uvoznika i sada još imamo zatvaranje cjevovoda koje je na neki način bajpasirao Iranski zaljev i zalihe su, budući da već kriza traje više od 6 mjeseci, zalihe u svim zemljama su na minimumu, tako da situacija je ozbiljna. Mi za sada imamo ugovoreno dovoljno nafte za narodno razdoblje, rafinerija nam radi, tako da panike nema, ali situacija je ozbiljna.
0: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk 28. ovoga mjeseca nakon što su propali pregovori i proces mirenja oko novih kolektivnih ugovora. Štrajk bi počeo rano ujutro, a u njemu bi bili radnici koji su nužni za funkcioniranje grada, poput vozača u javnom prijevozu te radnika čistoće, Zrinjevca i Zagrebačkih cesta. Na najavu štrajka reagirale su uprave holdinga i ZET-a. Tvrde da sindikati traže znatno više od godišnje dobiti poduzeća te ih pozivaju na nove pregovore u ponedjeljak. Poslušajmo sindikalista Dražena Jovića, a nakon njega i direktora ZET-a Marka Bogdanovića te predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga Ivana Novakovića.
3: To je jedna zajednička akcija jer su masa problema je zajednička. Većina stvari u kolektivnom ugovoru je zajednička jednim i drugim radnicima. Visina ove osnovice koju su oni predložili je zajednička i za jedno i za drugo društvo, ali evo do ponedjeljka ćemo 28. sve znati.
4: Prosječna plaća u ZET-u je 59% veća nego 21. godine. Posljednje povećanje se dogodilo početkom ove godine, odnosno sa 1. siječnjem. U ovogodišnjim pregovorima o novom kolektivnom ugovoru u ZET-u uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava koje su bile definirane do tada kolektivnim ugovorom, ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
5: Sindikati su tražili višestruko veće povišice, možemo reći čak i više od 20%, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države sklopile su sporazum s Danskom i Grenlandom prema kojem Amerikanci dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću najvećeg svjetskog otoka. Objavio je to na društvenoj mreži Truth Social Donald Trump. Tvrdi da taj sporazum SAD neće stajati ništa, te da će američka vojska prvom prilikom krenuti na Grenland. Jedna od glavnih stavki sporazuma jest da ni jedan, kako je naveo Trump, američki neprijatelj, neće moći ulagati u otok ili na njemu imati bazu bez izričitog pisanog odobrenja SAD-a. Da je postignut dogovor potvrdila je i danska vlada na X-u. Objavili su da će sporazum biti potpisan sljedeći tjedan tijekom opće skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti na euro i 95 centi, a plavi dizel na euro 51 cent. I dok se čeka reakcija vlade, Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva uvjerava da cijena dizela neće ići iznad 2 eura. No Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika strahuje da će mnogi trgovci itekako iskoristiti najavljeno poskupljenje goriva.
1: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Znači tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod. Ono što je ključno je da mi zapravo uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Mi pokušavamo zaštititi sve, pokušavamo imati taj izbalansirani sustav gdje zapravo nećemo svi biti oštećeni, ali ponajviše želimo zaštititi građane, znači i gospodarstvo.
2: Naravno da će ovo mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
0: Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u našičkoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojemu gradu. U prosvjed će danas i građani Ludbrega, ali ne zbog otpada, već zbog planirane izgradnje megafarme pilića u naselju Apatiji, u kojoj bi se godišnje uzgajalo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Planirana farma bila bi udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje, a mještani strahuju da će takav projekt štetiti okolišu, zdravlju ljudi, kvaliteti njihova života i lokalnoj poljoprivredi.
3: Vijesti.
0: Amerikanci dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću Grenlanda, objavio je na društvenoj mreži Truth Social američki predsjednik Donald Trump. Pao je dogovor između Danske, Grenlanda i SAD-a, prema kojemu će američka vojska pojačati svoju prisutnost na najvećem svjetskom otoku. Trump je objavio da prema sporazumu ni jedan američki neprijatelj neće moći imati bazu na otoku bez izričitog odobrenja SAD-a. Danska vlada potvrdila je na X-u da će sporazum biti potpisan sljedeći tjedan tijekom opće skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu. Rusiji stiže novi paket sankcija od SAD-a. Odobrio ga je američki kongres, a njime se želi pojačati pritisak na Moskvu zbog rata u Ukrajini. Uz izravne sankcije usmjerene na ruske političare i tvrtke, zakon uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina kojima financiraju rat. Američki predsjednik dobio je zeleno svjetlo i za uvođenje sankcija petorici najvećih kupaca ruskih energenata, kao i zemljama koje najviše pomažu Rusiji u zaobilaženju energetskih sankcija. To bi, vjeruju analitičari, moglo dodatno zategnuti trgovinske odnose SAD-a sa vjernim kupcima ruske nafte, Kinom i Indijom.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalni pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.

I uistinu, kako i naša najavna pjesma kaže, ujutro se prvi budi Dubrovački radio, još dok zora rudi, on se svima javio. Iako nismo baš prvi, onda smo sigurno među prvim, a istina je i ovo za zoru, jer kako nam dolazi ovako polako jesen, tako i sve kasnije sviće, pa nas je dočekala jedna mračna zora. A pitate se koga je to dočekala mračna zora, pa naravno dežurnu ekipu radio postaje Dubrovnik. Tonski je danas s nama Davor Batričević, glazbeno i voditeljski u studiju Milo Kravarović. Evo, dobro vam ovo jutro i dobro vam ova mračna zora.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: U Osijeku je u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara održana konferencija AgroRox. Glavne su teme bile nove tehnologije i resursi u poljoprivredi te potencijali i izazovi hrvatske poljoprivrede. Brački požar uništio je brojne maslinike, vinograde i ostale poljoprivredne kulture. Pravi problemi tek počinju za uzgajivače ovaca i konja. U Istri prva berba terana u klonskom nasadu, projektu iznimno važnom za očuvanje ove autohtone sorte. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Našicama prosvjed protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse.
0: SDP i Možemo predstavljaju osnove za pregovore o koaliciji.
2: SAD i Danska postigli dogovor o sigurnosti Grenlanda. Amerikanci će na otok poslati više vojnika.
0: Trump potpisao nove sankcije Rusiji. Na udaru i kupci njezine nafte, Kina i Indija.
2: Vrijeme promjenjivo i nestabilno, ponegdje kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Toliko u najavi emisije. Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani poručuju da ga ne žele u svojem gradu. Opširnije Marin Bilandžić.
3: U cementaru u Našicama trebalo bi stići oko 325 tona neopasnog otpada. Na nedavno održanoj konferenciji za medije, Mostovac Marin Miletić poručuje da Našička cementara nema potrebne filtere za takvu vrstu otpada, te da neopasan otpad ne postoji.
4: Spalionica ovdje koju vidimo iza nas, Nekse u Našicama, sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
3: Tijekom tjedna u prostorijama tvrtke Nekse održan je i radni sastanak vezan uz zbrinjavanje dijela neopasnog otpada iz Gospića.
5: Radi se oko 15 kamiona koji će doći tokom određenog vremena. Rečeno je da neće se skladištiti taj materijal ovdje, nego će se odmah oporabiti, odnosno neutralizirati, i dolaskom u Nekse DD u krug tvornice će biti sljedeća analiza, opet neovisna analiza.
3: Poručuje našički gradonačelnik Krešimir Kašuba. A evo što o otpadu kažu Našičani.
6: Vjerujem gospodinu Ergoviću da živi ovdje i da ne bi sigurno dozvolio da truje i građane Našica i sebi.
7: Mislim da će tu doći otpada ovoga svakako.
8: Da cementara je odavno ima dozvolu, a ko će to provjerava? Šta oni u stvari spaljivaju?
3: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković istaknula je da cementare Nekse i Holcim preuzimaju i zbrinjavaju 650 tona otpada u skladu sa svojim dozvolama i u postupcima koje redovito rade uz potrebne analize. Zato smatra kako ne treba prozivati ni vladu ni te tvrtke jer rade zakonito.
9: Odvoženje sa lokacije još nije započelo, vjerujem da će započeti što prije bez, dakle, prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao i pritome ga rade zakonito.
3: Dodajmo na kraju da organizatori prosvjeda u Našicama poručuju da zdravlje stanovnika i zaštita okoliša moraju biti važniji od brzog zbrinjavanja otpada.
2: U prosvjed će i građani Ludbrega, ali ne zbog otpada, nego zbog planirane gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji.
0: Projekt bi trebao obuhvaćati 10 objekata, u kojem bi se na godinu uzgojilo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Planirana farma bila bi udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Betnje, a mještani strahuju da će takav projekt naštetiti okolišu, zdravlju stanovnika, kvaliteti života i budućnosti lokalne poljoprivrede.
2: Cijene dizela na sredozemnom tržištu i dalje su na vrlo visokim razinama. Nakon rekordnih kotacija tijekom tjedna, cijena je jučer bila oko 1595 dolara po toni. Prema neslužbenim izračunima, eurodizel bi utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 po litri. Konačna cijena ovisit će o odluci vlade. Istodobno operativni direktor rafinerija i marketinga u INA-i Goran Pleše poručuje da je opskrba gorivom sigurna, ali upozorava da je situacija na tržištu ozbiljna.
10: Nekoliko se stvari geopolitički dogodilo i poklopilo jedno za drugim. Prvo smo imali zatvaranje Iranskog zaljeva, zatim veliki broj rafinerija u Rusiji je uništen i Rusija se pretvorila iz neto izvoznika u neto uvoznika i sada još imamo zatvaranje cjevovoda koje je na neki način bajpasirao Iranski zaljev i zalihe su, budući da već kriza traje više od 6 mjeseci, zalihe u svim zemljama su na minimumu, tako da situacija je ozbiljna. Mi za sada imamo ugovoreno dovoljno nafte za narodno razdoblje, rafinerija nam radi, tako da panike nema, ali situacija je ozbiljna.
2: SDP i Možemo predstavit će osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Čelnici stranaka u 9 sati i 30 minuta na Zagrebačkom Markovu trgu najavit će kako će izgledati pregovori o zajedničkom programu i ciljevima buduće vlade. Dvije stranke planiraju potpisati koalicijski sporazum sredinom listopada. U idućim tjednima njihovi će timovi usklađivati programske detalje, ali i konkretne rokove za provedbu dogovorenih ciljeva. Evo kako su buduću suradnju prije najavljivali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
11: Naglašavam, ovo je isključivo programski sporazum. Programski sporazum koji govori o zaštiti okoliša, o javnom zdravstvu, o javnom prometu, o transportu, o drugačijom pristupu ekonomiji, o drugačijem pristupu javnom dobru. Kad imate ljude koji su slični po načinu razmišljanja i načinu vođenja određenih stvari, onda nemate problem u ničemu. I nema jala, nema ničeg. Ima suradnja. I ono što smo rekli, da to neće biti slovo na papiru, neće biti predizborni šareni plakat Možemo SDP, bit će korjenita promjena sustava upravljanja u Hrvatskoj. Drugačiji ekonomski model i drugačiji politički model. Ne po babi i stričevima, nego po stručnosti. I to je ključno, to je najveća razlika između nas i HDZ-a.
12: Zaista jako dobro surađujemo, oko svega se zaista dogovaramo i radimo zajedničke strategije oko nekih pitanja koja su ključna pitanja za Hrvatsku danas. I ja bih rekla da to sve ide u jako dobrom smjeru i da će na kraju zaista i doći do zajedničkog izlaska na izbore.
2: SAD i Danska postigli su dogovor o sigurnosti Grenlanda. Kako je objavio američki predsjednik Trump, Sjedinjene Države dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama Grenlanda. Ovo je ostvarenje američkog sna i ponosan sam što sam postigao ono što nijedan predsjednik u više od 100 godina nije uspio, poručio je Trump.
0: S Danskom je postignut povijesni sporazum koji SAD neće stajati ništa, a trajeće zauvijek, tvrdi Trump na svojoj društvenoj mreži. Objasnio je da nijedan američki neprijatelj neće moći imati vojnu bazu ili ulagati u osjetljive projekte na Grenlandu bez američkog odobrenja. SAD pak odmah počinje s uspostavom vojne prisutnosti na arktičkom otoku, najavio je Trump i poručio da će se sa stanovnicima Grenlanda surađivati na razvoju i gradnji otoka. Danska premijerka Mette Frederiksen potvrdila je da je dogovor postignut te navela da će biti potpisan sljedeći tjedan na općoj skupštini UN-a. Nije iznijela pojedinosti, samo je poručila da će ojačati zajedničku sigurnost na Arktiku. Dvije zemlje dogovorile su se o Grenlandu nakon što je američki predsjednik mjesecima prijetio da će preuzeti taj otok.
2: Iz Washingtona i nove mjere protiv Moskve, Trump je potpisao zakon o dodatnim sankcijama Rusiji koji bi trebao pojačati pritisak kako bi se zaustavio rat u Ukrajini.
0: Uz izravne sankcije ruskim političarima i tvrtkama, zakon koji je odobrio Kongres uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina kojima Moskva financira rat. To bi moglo dodatno zaoštriti trgovinske odnose SAD-a s Kinom i Indijom, koje uvoze velike količine ruske nafte. Ukrajinski predsjednik Zelenski zahvalio je Washingtonu na novom potezu. Moskva je pak poručila da bi nove američke mjere mogle zakomplicirati napore za postizanje mirnog rješenja u Ukrajini. Novi zakon osigurava i mogućnost produljenja sankcija Iranu do 2031. godine.
2: Nove američke mjere protiv Rusije uvedene su usred trodnevnih parlamentarnih izbora za Donji dom Dume. Prvi su to parlamentarni izbori u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu, a prvi se put glasuje i na okupiranim ukrajinskim teritorijima. Istodobno poljski premijer upozorava na opasnost od ruskog napada, a predsjednik Zelenski predložio je novu regionalnu inicijativu koja okuplja europske države kroz koje prolaze Karpati. Izvijestit će Anabela Lajkov.
13: Na izborima za ruski parlament glasuje se i u Mariupolju, ukrajinskom gradu heroju koji je u ruske ruke pao u svibnju 2022. nakon 3 mjeseca opsade.
14: Izašla sam na izbore s velikim očekivanjima. Uvijek sam vjerovala u ujedinjenu Rusiju i znam da će pobijediti i da ćemo jako dobro živjeti. Nadam se da ću dočekati da vidim tu pobjedu.
15: Do pobjede.
13: Ruske vlasti priopćile su da je u regijama Donetska, Luhanska, Hersona i Zaporižje registrirano više od 3,5 milijuna milijuna birača, a tamo je glasovanje počelo već krajem prošlog mjeseca i to zbog, kako se navodi, sigurnosnih razloga. Veća iznenađenja što se tiče rezultata izbora ne očekuju se, jer je uvjerljivi favorit vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, a liberalna stranka Jabloko iz izborne utrke isključena zbog navodno nezakonitog financiranja. Vladimir Putin poručuje da je sudjelovanje na izborima pitanje odgovornosti, a svoj glas dao i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
15: Predsjednik nas je sve pozvao da iskoristimo svoje ustavno pravo i da rezultati izbora pokažu zrelost i otpornost ruskog društva. To će biti naš zajednički odgovor svima onima koji žele oslabiti Rusiju i uzeti nam pravo da odlučimo o vlastitoj sudbini.
13: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Ivano-Frankivsku je pak okupio čelnike zemalja kroz koje prolaze Karpati, te poručio.
15: Ovo je početak pokreta koji bi naše zemlje trebao približiti još više i stvoriti još jedan snažan okvir za suradnju na razini Europske unije u područjima sigurnosti, energetike i znatnog jačanja logistike. Naravno, u ovom trenutku sigurnost je na prvome mjestu, baš kao i u godinama koje dolaze. Razumljivo, mi to iznimno jako osjećamo.
13: U Ukrajinu je stigao i poljski premijer Donald Tusk, koji je uoči dolaska u parlamentu upozorio.
15: Postoji stvarna opasnost da će bespilotne letjelice ili drugi tipovi projektila ući na teritoriji jedne ili nekoliko zemalja istočnog krila NATO-a i čak izazvati uništenje. A službeni narativ bit će da je to bilo slučajno i da nema razloga da NATO uopće razmišlja o odgovoru.
13: Da su opasnosti svjesni i u drugim zemljama Baltika pokazala je Litva, koja je pripremila detaljan plan evakuacije stanovništva u slučaju izravne vojne prijetnje. Kao tranzitni koridor trebalo bi poslužiti Poljsko-Podlasko vojvodstvo, a ta vijest stiže nakon upozorenja Sergeja Lavrova da bi rat s Europom trajao vrlo kratko, što je protumačeno kao prijetnja uporabom nuklearnog oružja.
0: Njemačka je preuzela prvi od 35 vojnih zrakoplova F-35 koje je naručila od SAD-a. Na svečanosti u proizvodnom pogonu u Teksasu njemački ministar obrane Boris Pistorius pohvalio je zrakoplov koji smatra najnaprednijim na svijetu. Rekao je da isporuka označava početak nove ere za njemačko ratno zrakoplovstvo.
2: Sinoć je bio zaustavljen promet u zračnoj luci Luksemburg zbog bespilotnih letjelica koje su uočene na tom području. Prekid je uveden kao mjera opreza, objavila je uprava luke. Za sada se ne zna čiji su dronovi, nitko je njima upravljao. Letovi su ponovno uspostavljeni, no i dalje su moguća kašnjenja i poremećaji.
1: Jutarnja kronika.
0: Peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji okupit će vjernike u Osijeku i Aljmašu. Dvodnevni događaj organizira Đakovačko-Osječka nadbiskupija. Program u Osijeku počinje u 16 sati na više lokacija, a središnji dio bit će u Konkatedrali. Sve završava sutra svečanim euharistijskim slavljem u Aljmašu. Ovogodišnji susret posvećen je obiteljima osoba s invaliditetom, istaknuo je nadbiskup Đuro Hranić.
16: Mi bismo htjeli kao crkvena zajednica sa svoje strane skrenuti pozornost na problematiku s kojom se susreću obitelji koje kao svojega člana imaju osobe s invaliditetom i htjeli bismo pridonijeti još boljoj i snažnijoj integraciji osoba s invaliditetom, s različitim vrstama invaliditeta u našu crkvenu zajednicu i još bolje prihvaćanje u našoj društvenoj stvarnosti.
2: Prva premijera u novoj sezoni satiričkog kazališta Kerem Puh večeras donosi mnogo glazbe i smijeha. Riječ je o drami s pjevanjem Vječno mladi, švicarsko-švedskog autora i skladatelja Erika Gedeona. Režiju potpisuje Krešimir Dolenčić, a najavit će Katarina Kolega.
17: Kako će izgledati Kerempuhovi glumci 2065. godine u domu za starije i nemoćne osobe? Što će raditi? Tijekom pokusa sebe u trećoj životnoj dobi zamišljali su Anita Matić-Delić, Ines Bojanić, Mija Anočić, Josip Brakus, Luka Petrušić i Domago Ivanković, te studenti glume Lav Novosel i Tomislav Dunđer. I pritom su se silno zabavljali i šalili na svoj račun. Redatelj Krešimir Dolenčić.
18: To je istina. to je fakat istina. Jesmo. I mi smo to zapravo vrlo intenzivno radili.
17: U ovoj se predstavi naime mnogo svira i pjeva. Na repertuaru su domaći i strani rock evergreeni koji u likovima obnavljaju mladenačku energiju i snagu.
18: To je priča o tome da nikad ne treba odustati od života i da ono što svi slušamo, što nama imaju poručiti ljudi koji su na kraju života, uvijek slušamo jedno te isto. Ne trčite za nekakvim nedostižnim ciljevima, ne trčite za onim materijalnim, ono najbolje što ima to je besplatno. Mislim da je poruka te predstave zapravo jedna vrlo lijepa, da oko toga smo nekako i vrtili ta životna snaga, koliko god godina imali, 30, 40, 50 ili 90, treba uvijek biti negdje ista i duhovna i dobra.
17: Nakon večerašnje premijere u 20 sati, predstavu možete pogledati već sutra u isto vrijeme.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 15 minuta na kraju emisije. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Našicama prosvjed protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse.
2: SDP i Možemo predstavljaju osnove za pregovore o koaliciji.
0: SAD i Danska postigli dogovor o sigurnosti Grenlanda. Amerikanci će na otok poslati više vojnika.
2: Trump potpisao nove sankcije Rusiji, na udaru i kupci njezine nafte, Kina i Indija.
0: Vrijeme je promjenjivo i nestabilno, ponegdje kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
19: Dobro jutro. U prvoj utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2. Rudeš je poveo efektnim golom El Hadada škaricama u 54. minuti, ali posljednjih pola sata zbog isključenja Stolnika igrali su s čovjekom manje, što Slaven koristi za preokret pogodcima Nestorovskog u 75. i 79. Ipak Zebić je u sudačkoj nadoknadi izjednačio na konačnih 2-2. Evo što su nakon utakmice rekli treneri Alen Peternac i Silvio Čabraja.
20: Mogu reći jedino da sam preponosan na ove dečke, da svaka im čast da se igrače manje karakter koji smo pokazali, išli po taj gol gdje smo i izjednačili.
21: Nezadovoljan sam, pošto prikazano igre mislim da smo trebali pobijediti, ali to je nogomet, zato je nogomet najgledaniji sport.
19: Danas od 17 sati treće plasirani Varaždin dočekuje drugi Osijek, trener domaćina Nikola Šafarić.
22: Sigurno da nisu ista ekipa kod kuće i u gostima, slična je situacija i kod nas, mislim da ipak igramo kod kuće, nadam se dobri posjet i podršci domaće publike i da budemo kvalitetni.
19: A trener Osijeka Federico Besone kaže da je Varaždin dobra momčad i da očekuje tešku utakmicu.
23: They are a good team and it's gonna be tough game.
19: Ali ako se pokažu kao prošle subote protiv Dinama, smatra da neće imati problema.
23: But if we compete in the way that we compete last Saturday, I don't think we are gonna have problem.
19: U 20 sati Istra dočekuje Goricu. Evo što očekuje domaći igrač Niko Šepić.
24: Da ćemo izaći na teren koji do sad svaku utakmicu borbeno i da će nas naši navijači gurati prema pobjedi.
19: A ovako govori trener Gorice Mario Carević.
25: Nije lako naravno kad si zadnji, ovo što se tiče samopouzdanja izvedbe, da to bude tečno u svakoj utakmici, toga sam svjestan, ali stvarno očekujem da ćemo biti puno opasniji u napadu.
19: Utakmice HNL-a pratit ćemo na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba koja počinje u 15 sati. Sat vremena ranije kreće borba hrvatskih i njemačkih tenisača za završnicu Davis Kupa. U dvorani u hale u prvi od 14 sati na rasporedu meč Aleksa Zvereva i Matea Dodiga. Potom bi snage trebali odmiriti Prižmić i Altmaier, dok će odluka pasti u nedjelju nakon igre parova i eventualno još dva pojedinačna meča. Protivnik je težak, ali izbornik Ivan Dodig optimističan.
26: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što isto je jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Sad ćemo toga znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
19: Nastavlja se zahtjevan put rukometašica Podravke u Ligi prvakinja. Nakon uvodnih poraza od Džera i Odensea, danas u Koprivnicu dolazi branitelj naslova francuski Metz. Početak je u 18 sati, a Andreja Šimara u najavi kaže.
27: To je jedna vrlo kvalitetna ekipa. Mi moramo biti fokusirani sami na sebe i suprotstaviti se najbolje što možemo.
19: Domaćom utakmicom protiv Jesenica od 19.30 hokejaši Siska ući će u novu sezonu Alpske lige, a ako ne priznajete kraj ljeta i još niste raspoloženi za sportove na ledu, na bazenima diljem zemlje počinje i vaterpolsko prvenstvo Hrvatske. Istovremeno su na kvalifikacijskom turniru za Ligu prvaka vaterpolisti Jadrana sinoć izgubili od Panathinaikosa 15-14, no i dalje mogu do elitnog natjecanja pobjedili u nedjelju mađarski Honved.
1: Oglasi.
28: Račun
3: Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Preko Hrvatske se premješta vlažan i nestabilan zrak, zbog čega jutros ima umjerene i povećane naoblake, poneprije u središnjim istočnim predjelima, ponegdje uz kišu. Ponekog pljuska ima u Posavini, te ponegdje nad otvorenim morem. Vjetar je slab duž obale i umjeren istočni i bura. U 6 sati Sljeme je imalo 12 stupnjeva, Park iznad Čabra 13, Bednja, Gospić i Plitvička jezera 14, Bilogora, Križevci i Varaždin 15, Bjelovar, Daruvar, Gradište kod Županje, Kutjevo, Ogulin i Osijek 16, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Sisak i Slavonski Brod 17, Pula, Zračna luka 18, Malinska i Ploče 19, Opatija 20, Rab, Rovinj i Šibenik 21, Konavoska, Prevlaka i Senj 22, te Dubrovnik i Lastovo 23 celzijeva stupnja. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno. Ponegdje kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji izraženi te praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab. Na Jadranu mjestimice umjerena bura i istočni vjetar, poslije podne i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne umjerena naoblaka. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ujutro uz obalu bura. Najniža temperatura od 11 do 14, na Jadranu od 16 do 20. Najviša od 24 do 29 stupnjeva.
1: Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Radio koji se čuje.

Nismo uopće uspavani, već smo jako, jako budni i još ćemo vas jednom pozdraviti ovo subotnje jutro. Davor Batričević za tonskim pultom, u studiju voditelj Milo Kravarovića, ujedno i glazbeno potpisujem ovo jutro. Imamo podatke o vremenu koji su već bili spremni i izmjereni iz ranog jutra, a kažu nam da je vidljivost 20 km, pretežno je vedro i tiho, temperatura zraka 23 stupnja Celzija, dok je vlage u zraku 60% i tlak zraka je 1017 hektopaskala, stanje mora 2, a temperatura još uvijek ugodnih za kupanje 26 stupnjeva Celzija. Eto, još jednom dobro jutro i dobar dan, uživajte u našem programu.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Devetnaestog rujna 1512. godine, inkognitim dolaskom firentinskoga vladara Pietra Soderinija u Dubrovnik, započela je jedna od dubrovačkih povijesnih epizoda zaogrnutih velom tajne. 19. rujna 1918. godine, nakon puna 4 mjeseca, uspostavljen je promet dubrovačke električne željeznice Gruž-Dubrovnik. 19. rujna 1930. godine u Dicmu je rođena glumica Milka Podrug Kokotović, a 19. rujna 1955. godine u Dubrovniku je rođen akademski slikar Vedran Remetin. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Suzana, Emilija, Igor, Dora, Teodor i Željko. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Vrlo je malo srednjovjekovnih gradova u Europi u kojima se tako rano pazilo na pravilni i estetski izgled grada, kao što je to bio slučaj u Dubrovniku. Radi što veće učinkovitosti, Dubrovčani su rano uveli kontrolu nad gradnjama i izdavanjem građevinskih dozvola. Nitko nije smio u gradu započeti gradnju prije nego što bi komisija sastavljena od kneza, 2 malovijećnika, općinskog inženjera i općinskog protomajstora izišla na lice mjesta i ustanovila crtu dokle se smije graditi.
0: Za sve važnije javne zgrade nije bio dovoljan nacrt, već je graditelj morao izraditi i model, a ponekad, nakon odobrenja modela, morao je izraditi i njegov duplikat koji se pohranio u notarijatu. Sve važne utvrde Dubrovnika građene su prema izrađenim modelima. Izrada modela cijeloga grada bila je teža i kompliciranija, pa se ona prvi put spominje 1522. godine. Taj model trebao je izraditi inženjer Vincenzo iz Cremone. Taj je ugovor razvrgnut, te se na idući pokušaj trebalo čekati 9 godina.
1: 19. rujna 1531. godine određena su trojica vlastele, koji su trebali s inženjerom Jurijem Dalmatincem izraditi model grada i gradskih mostova. Nije nam poznato je li taj model i izrađen. O modelima grada govori se opet nakon velikog potresa 1667. godine, kada je poznati rodoljub Stjepan Gradić, vodeći u Rimu akciju za obnovu Dubrovnika, tražio da mu se pošalje model grada. Izrađenim modelom Gradić nije bio zadovoljan, te je uz upute tražio da mu se pošalje novi model.
0: 19. rujna 1918. godine, nakon 4,5 mjeseca, ili točno 135 dana, nakon velikoga požara u kojem je izgorjela i električna centrala na Batali, dubrovački tramvaj počeo je ponovno prevoziti Dubrovčane. Naime, radi zaštite brodskih veza, a još više radi zaštite željezničke pruge u zaleđu Dubrovnika, Austrija je sagradila na Batali hidroavionsku bazu u blizini električne centrale. Između baze i centrale bilo je skladište pogonskog goriva za hidroavione i centralu. Pred sam kraj Prvoga svjetskoga rata, početkom svibnja 1918. uslijed talijanskog bombardiranja hidroavionske baze, došlo je do golemoga požara koji je zahvatio i skladište goriva, te se proširio i na centralu i okolne zgrade. Tog utorka 7. svibnja 1918. oko 9:30 ujutro u cijelom gradu i Gružu nestalo je rasvjete. Kako bi se uspostavila ponovna opskrba Dubrovnika električnom energijom, iz Pule je dovezen pokretni generator kojim je makar dijelu grada osigurana struja. Nakon redovite uspostave opskrbe strujom, još se je dugo moralo čekati na tramvajski promet. Naime, u četvrtak 19. rujna 1918. napokon je uspostavljeni promet Dubrovačke električne željeznice Gruž-Dubrovnik i tramvaj je počeo ponovno prevoziti Dubrovčane. No uz više cijene, što je izazvalo ogorčenje građana i onako suočenih s teškim ratnim nestašicama. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 19. rujna 1930. godine u Dicmu kraj Sinja rođena je glumica Milka Podrug Kokotović. 1954. postala je članicom Dubrovačkog kazališta Marina Držića, u kojim je ostvarila više od 150 kazališnih uloga, zavidna repertoarnog raspona. Od 1964. sudjeluje na dubrovačkim ljetnim igrama u sklopu kojih je ostvarila i neke od svojih vrhunskih interpretacija. Nastupala je na filmu, u televizijskim dramama, filmovima i serijama, te na Radio Dubrovniku i Zagrebačkom radiju. Dobitnica je mnoštva priznanja i nagrada. 1993. dobila je nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
0: 19. rujna 1955. godine u Dubrovniku je rođen dubrovački akademski slikar Vedran Remetin. Godinama prisutan na dubrovačkoj likovnoj sceni, autentičnim i prepoznatljivim slikarskim rukopisom i poetikom u kojoj je Dubrovnik bio njegov središnji motiv i gotovo opsesivan priziv nadrealnog, lijepog i utopijskog arkadijskog grada. Izlagao je u gradu, u crkvi Svetoga Spasa na Stradunu i u inozemstvu, a njegova slika darovana je i papi Ivanu Pavlu II. Vedran Remetin izložbama i svakom od slika koje je za sobom ostavio kao svoju osobnu i umjetničku oporuku, bio je slikar koji je živio grad. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: Iznimno značenje za razvoj oružanih snaga i organizaciju obrane na dubrovačkom području u prvim danima domovinskog rata imao je dolazak nekolicine obučenih časnika iz takozvane JNA, među kojima i potpukovnika Nojka Marinovića. Sa saznanjima o snazi i namjerama neprijatelja, Marinović upoznaje općinsko čelništvo, te nakon 19. rujna 1991. godine preuzima mjesto zapovjednika zapovjedništva obrane Dubrovnika i vodi daljnje obrambene pripreme.
0: Istoga dana, 19. rujna 1991. sekretar za narodnu obranu Miljenko Bratoš donio je rješenje kojim se motorni brod Robi dužine 9,5 metara stavlja na raspolaganje sekretarijatu Narodne obrane općine Dubrovnik. Poduzeće Atlas, nautički centar, na brodu Robi radi značajne preinake. Oklopljen je metalnim limovima debljine 6 mm i naoružan mitraljezom Bren, te pod novim imenom Sveti Vlaho zaplovljava prvi put rijekom Dubrovačkom 23. rujna te 91. kao prvi brod novonastalog odreda naoružanih brodova.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Ne budi spor. Slušaj,
1: ja sam Gana Kacaljuta, ali ti si stari morski vuk.
0: Spor si kao pas.
1: I da nisam lipa, i da nisam lipa,
2: točno je 8 sati, Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Dosadašnja turistička sezona u Dubrovniku je iznad svih očekivanja, a posebno dobre rezultate bilježi Dubrovnik Pas, naglašava gradonačelnik Mato Franković.
1: Do danas ima povećanje samo u rujnu od 20% u odnosu na prošlu godinu, to je preko 2 milijuna eura. Od početka godine 16,5%, povećanje u odnosu na lani je otprilike, sve skupa imamo 18,5 milijuna eura. 432.415 prodanih Dubrovnik pasova, to znači u prijevodu da svaki treći posjetitelj grada kupi Dubrovnik pas računajući i izletnike. Nevjerojatno. Dakle, Dubrovnik pas je sjajan alat, jedinstven takav i dobra stvar i dobra odluka je bila što smo prije 4 godine zapravo donijeli stratešku odluku da izjednačimo cijenu Dubrovnik pasa sa ulaznicom na zidine i na taj način, na jedan mudri, kulturni, pametni i dubrovački način preuzeli primat u odnosu na samu ulaznicu za zidine. I dalje brojke u povijesnoj jezgri ne prelaze u nijednom jedinom trenutku onu kritičnu fazu i tu smo pokazali da smo zapravo mi jedini u Republici Hrvatskoj i šampion turizma i primjer održivog turizma.
0: Jutro se u Lazaretima nastavlja četvrti Art and Craft Festival u organizaciji udruge Deša Dubrovnik. Od 10 do 18 sati u dvorištu između 7. i 8. lađe uz izlagački dio držat će se i demonstracijske te kreativne radionice vezanja, kukičanja, tkanja i slikanja na svili. Svećenik Dubrovačke biskupije Don Josip Mazarekić proslavit će zlatni svećenički jubilej 50. obljetnicu svećeništva svećanim euharistijskim slavljem ispred crkve Presvetog Trojstva na Grudi. Misa počinje u 10 sati. Stonske zidine večeras će dobiti sasvim novu ulogu, prostor ispred tvrđave Veliki Kaštio pretvorit će se u svjetlosnu kulisu, posvećenu jednoj od najvažnijih, a često nevidljivih stanovnica Jadrana, morskoj cvjetnici Posidoniji. Od 19 do 22 sata kamene zidine tvrđave poslužit će kao platno za jedinstvenu audio-vizualnu projekciju koja publiku vodi kroz podvodni svijet i podsjeća na ulogu Posidonije u očuvanju morskog ekosustava. Iza projekta stoji autor Tomislav Brđanović, a djelo je posebno po tome što predstavlja prvi film ovakve vrste u Hrvatskoj izrađen uz pomoć umjetne inteligencije. Program je zamišljen kao edukativno-zabavna večer za sve generacije uz informativne štandove s pričom o zaštiti mora i morskih staništa, ali i praktične aktivnosti kroz koje se mogu uključiti u brigu o moru. Ulaz je besplatan. I sporta. Rukometaši Arideje večeras u sportskoj dvorani u Gospinu polju igraju prvu domaću utakmicu u debitanskom nastupu u Premier ligi. Protivnik je Dugo Selo, a početak je u 19 sati. Večeras počinje nova sezona za vaterpoliste Jug Adriatic osiguranja na bazenu u Gružu. Dočekuju splitski Požg također s početkom u 19 sati. Vrijeme danas promjenljivo oblačno, mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, a zatim prema kraju dana razvedravanje. Umjerena do pojačana, mjestimice prolazno jaka te vrlo jaka bura i tramontana koja će prema kraju dana oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, prije podne ponegdje valovito, najniže temperature zraka od 19 do 24, a najviše do 30 stupnjeva Celzija. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, vijesti čitao Milo Krvarović, uredio Mario Buconić.

0: Idemo do Hrvatskog autokluba po freške informacije o stanju na svim hrvatskim prometnicama. Mi o tom pojma nemamo, ali zato znamo tko zna. Pozdravljamo i želimo dobro jutro dežurnom u Haku Alanu Pajniću. Alane, dobro jutro.
1: Hvala lijepa, evo pozdrav iz kišnog grada Zagreba.
0: Evo, baš sam to htio reći, budući je vikend, pa imamo i malu promjenu vremenskih uvjeta, barem ovdje kod nas, ali evo izgleda i kod vas. Kako je stanje na prometnicama diljem Hrvatske, ako to uzmemo sve u obzir?
1: Da, pa apsolutno, ako uzmemo u obzir da je na većini cesta u lijepoj naši trenutno, evo, kiša, mokri i skliski kolnici, ima nešto i magle na cestama unutrašnjosti, za sada je relativno mirno, nekih većih poteškoća za sada nema, nekih prometnih nesreća, barem ne nama prijavljenih ili nekih izvanrednih situacija, eto, u nadi da će današnji dan tako i ostati. Savjet svim vozačima, na početku vozite odgovorno, pogotovo kada su kolnici mokri i skliski, prilagodite brzinu i sam način vožnje uvjetima na cestama. Što se tiče samog prometa, ovdje na širem dubrovačkom području, za sada je relativno u redu, ima nešto prometa u samome gradu Dubrovniku, no na ovim važnim cestama, na Jadranskoj magistrali, autocesti A1 za sada je relativno u redu. Vozi se bez nekih većih gužvi, zastoja ili izvanrednih situacija. Slična je situacija u ostatku lijepe naše. Na svim ovim važnim cestama jedno mirno subotnje jutro. Što se tiče graničnih prijelaza, ima nešto prometa, pogotovo na ulasku u Republiku Hrvatsku. Izdvajam granični prijelaz Karasovići te ostali važni granični prijelazi, pogotovo s Bosnom i Hercegovinom. Cegovinom te Crnom Gorom na ulasku u Republiku Hrvatsku. U pomorskom je prometu sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije, kako na širem dubrovačkom području, tako i ostatku Jadrana, plove redovito. Za kraj još jedan put savjet svim vozačima, vozite pažljivo, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu.
0: Eto, hvala vam na javljanju i informacijama, a i mi ćemo isto tako svima na putu poželjeti sretnu i bezbrižnu vožnju i naravno stizanje prema svojim ciljevima. Vama još jedan put hvala i do slušanja.
1: Hvala i do slušanja, pozdrav.

0: Was haben Sie, mein Freund? Aber Dietrich Udo gespritzt mir? Jo, das ist Helga.
1: Evo, kako ne radim često subotu, Davor me posjetio za binu, ali iznenadio, jer ja uopće ništa nisam pripremio unaprijed kako ja to obično radim. Ali dok sam razmišljao što danas staviti u binu, sinula mi je jedna ideja, kako bi sportaši rekli hat-trick ili oni što reklamiraju i prodaju proizvode 3-1, a evo i zašto. Najavni džingl i osmišljena cijela emisija Bina pripada našem dragom sebi, pa ćemo zato slušati nešto iz njegovog glazbenog laboratorija pod nazivom Sila neba i pjesma Trebam te. Budući sam ja jutros voditelj, čućemo u ovim zadnjim trzajima ljeta, ljetne dane grupe Teatar. A kako nam se približava 9 sati kad starta Radio Kafana i kad ćemo čuti našeg Nana, onda je zadnja pjesma njegove grupe Dariva najbolji. Evo, to sam tako na brzake smislio, a sad poslušajmo sve to.

0: Fair mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: U Osijeku je u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara održana konferencija AgroRox. Glavne su teme bile nove tehnologije i resursi u poljoprivredi, te potencijali i izazovi hrvatske poljoprivrede. Brački požar uništio je brojne maslinike, vinograde i ostale poljoprivredne kulture. Pravi problemi tek počinju za uzgajivače ovaca i konja. U Istri prva berba terana u klonskom nasadu, projektu iznimno važnom za očuvanje ove autohtone sorte. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Samo najbolje od glazbe. Radio Dubrovnik.

0: Dobro jutro, cijenom slušateljstvo Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije. Evo nas jutro su tuto bene na šetnici u Uvali Lapa. Na tenisu pričat ćemo o mnogim aktualnostima, zanimljivostima, a neke od njih i najavit čak do iduće subote, kad će recimo biti ona humanitarna utrka Lapa Dran. Zlatko Vlahušić nas je spojio odavde do Davora Batričevića na tonskom pultu. U studiju je i naš glazbeni izbornik Vilo Kravarović, a mi ćemo sad, što je bilo?
1: Ova najava baš je lijepa. Glazbeni izbornik, super.
0: Prije bi se to reklo, bilo selektor.
1: Da.
0: Sad je izbornik.
1: Evo, malo sam te pomjao, samo ti nastavi.
0: Ne, oprostit ćemo se sada do idućeg ljeta s našom ljetnom špicom Val na valu, jer ovo je druga tranzicijska emisija. Ona prva je bila Kavana na valu, ova je Navali na kavanu.

0: pojava ni prolazno jakog vjetra, tako da se u svemu evo nestabilni vremenski uvjeti postoje danas, ne samo na području Dubrovnika, već i dio Dalmacije zapravo ima danas potencijal za izraženje nestabilnosti, tako da današnji dan svakako biti na oprezu, barem veći dio današnjega dana, jer u večernjim satima se očekuje smirivanje vremena, raskidanje na oblake i zapravo onda uvod kao povoljniji u nedjelju po pitanju oblaka jer bi trebalo prevladavati sunčano vrijeme. Mala je vjerojatnost da i sutra bude poneko pljuska, ali svakako su oni vjerojatniji danas. Kažem, nije vjerojatnost 100%, znači i dalje se radi o prognozi vremena, ali evo potencijal za kišu je danas veći nego što će to biti sutra.
1: Matea, evo ja ću se pridružiti s jednim pitanjem, ako je li imamo kako precizno od kad do kad će pada kiša? Treba mi za prijatelje.
2: Iz Natarace baš gdje sira večeras Milo, hoće li tu već slobodnu lokaciju?
0: Ako imate neki dio dana da vas zanima, možemo tako nekako pričati, jer večer je evo povoljnija, kao što sam rekla, ovo se odnosi negdje do kasnih poslijepodnevnih sati.
1: Odlično, znači od 7 pa sve prema gore mi paše.
0: Pa trebalo bi biti suho, evo kiša ako će biti, bit će prema otvorenom moru još u noći na nedjelju i tijekom nedjelje ujutro, znači stvarno otvoreno more prema obali Italije, tako da naša obala pa tako i dubrovačko područje tijekom sutrašnje noći i jutra trebalo bi biti čak dapače i vedro.
1: Matea, razvedrili ste mi dan.
2: Zapravo večer.
0: Večer, da, i sutrašnji dan, znači u znaku pretežno sunčanog vremena, odnosno i vedrog će biti nedjelja, bit će slabog do umjerenog sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra uz obalu još u noći i bure. Temperatura zraka danas najviše oko 29 stupnjeva, toliko se očekuje i tijekom sutrašnjeg dana. Ponedjeljak donosi prolazno više oblaka u drugom dijelu dana, također uz mogućnost za pljuskove u poslijepodnevnim i večernjim satima. Temperatura se još neće mnogo mijenjati u odnosu na vrijednosti koje se očekuju danas i sutra, znači oko 20, ujutro 29 danju i dalje sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ali navečer će zapuhati bura. Bure će biti barem do sredine sljedećeg tjedna, s kojom zapravo onda je glavni uzrok je dotok hladnijeg zraka po visini, tako da će temperatura zraka biti u padu i jutarnja i dnevna. Bit će većinom sunčano vrijeme, ali kažem puhat će jaka bura, osobito u noći na utorak i u prvom dijelu utorka, onda će malo oslabjeti, ali i dalje valja računati na jake udare, osobito u noćnim satima.
1: Sve u svemu vadi krpature.
2: Samo da se ne ohladi more. Bitno je da se more ne ohladi puno, jer ostao sam dužan još nekoliko banja, odnosno kupanja. Samo 4 puta se kupa ovoga ljeta, jako, jako loš.
0: Pa obzirom na ovo najavljen razvoj situacije, možda iskoristiti ovaj vikend za to, jer od utorka nadalje ne izgleda baš najpovoljnije po pitanju temperature, pa zraka vjerujem onda i mora, s obzirom na očekivani pad temperature zraka i po visini, a onda i na one vrijednosti koje prognoziramo na 2 metra visine.
2: Da, a i manje sati sunčeve topline i grijanja mora, tako da to je i gore od bure.
0: Tako je, da evo kad smo već i tog se dotakli, u srijedu je i početak, evo možemo reći službeni početak jeseni, tako da će onda evo i jesen zakoračiti u onom svom, možemo reći povoljnijem, ali ne sasvim povoljnom načinu, jer će biti bure, bit će sjeverozapadnog vjetra, bit će većinom sunčano, ali evo manje toplo nego što se očekuje u danima vikenda.
2: Kad smo već spomenuli Milo Band, evo i pjevačici Mihaeli čestitamo rođendan. Matea, hvala lijepa na ovoj krasnoj prognozi, baš smo kontenti. I ja i Milo, jako smo zadovoljni.
0: Evo, vjerujem da ste barem onda spremni na ono što nas očekuje sljedeći tjedan i hvala i vama na današnjem društvu.
1: Pozdrav!

0: Evo već smo primijetili da je Milo i Davor Njigojca su prešli već na Milovu atraktivnu playlistu, što uvijek, ne znači da se uvijek. Vi i dalje ne trebate javljati Milu da ne zaspi na 413-355 413-335 jer radio posljednik ide sve do 10 manje kvarat.
1: Tako Milo je, je tu. Tako je, evo ja nisam zaspo, ni Davor na... Open wide. Eyes. Ne, ne, aj. Sjednim spava.
0: Sjednim spava, dobro.

0: I posljednja nada za one koji žele nešto prodati, kupiti ili pokloniti. Zašto? Zato što u 9.45 idemo sa Weekend Magdje Bili. Dakle, 091, dakle, 413-335 i 413-55, to su brojevi
1: telefona. Ma Milo, pa reći ti svoj broj telefona, slobodno. Možda nekog upoznaš tako. I ovo je radio posljednik, je tako?
0: Da. Uglavnom, ništa.
1: Vrtuljak ljubavi.
0: Vrtuljak ljubavi ili brojevi telefona. 091, no, ano, ti ga znaš, 091.
1: 413-355 i 413-335.

Evo nekoliko prijedloga kako provesti vikend. Imali smo u našim vijestima, jutros u Lazaretima nastavlja se četvrti Art and Craft Festival u organizaciji udruge Deša Dubrovnik. Početak je u 10 sati do 18, a u dvorištu između 7. i 8. Lađe. Uz izlagački dio održat će se i demonstracijski dio te kreativne radionice vezanja, kukičanja, tkanja i slikanja na svili. Tko bi prošetao malo dalje, malo van grada, u Stonu posebna atrakcija koja će večeras od 19 do 22 sata Stonsku tvrđavu u Veliki Kaštio pretvoriti u svjetlosnu kulisu povodom edukativno-zabavne večeri u kojoj će se prikazivati projekt autora Tomislava Brđanovića o morskoj cvjetnici Posidoniji, vrlo važnoj za morski ekosustav. Eto, možete poći malo do Stona, nešto malo čalabrcnut, pojest kakvu ribicu ili školjkice i lijepo se zabaviti. A u nedostatku svega drugoga, u dubrovačkim kinima isto tako možete ugodno provesti vrijeme vikenda uz nekoliko zanimljivih projekcija. Janko Strižić film Bundevasti kaos, Kino Sloboda Dubrovnik danas od 16 sati je projekcija. Zatim imamo Kino Jadran Odiseja, projekcija počinje u 19.30, dakle povijesni film. Ljubav u Tangeru, ljetno kino Slavica, početak u 19.30. I film Toni, kino Lapad, početak isto tako u 19.30. Eto, toliko za danas u gdje možete poći i gdje možete provesti ugodno vikend.

0: take my hand and come with me, because you look so fine that I really want to make you mine.
1: A mi sada preći na drugi program, je nešto Nataša, čini se gore Mikas u zagrebačkoj režiji studiju, hoće odmah preći s nama se čut, ajmo mi svirat njihovo.
2: Drugi.

0: Natašu smo čuli, čuli smo malo i Francesku. Za tonskim pultom u zagrebačkoj režiji Ozren Futević, a u dubrovačkoj Davor Batričević. Zlatko Vlahušić nas je spojio sa svim mogućim vezama i prema Dubrovniku i prema Zagrebu i prema cijeloj Hrvatskoj, gdje nas već slušaju signal drugog programa Hrvatskog radija. Milo Kravarović nam je glazbeni urednik, čuli smo su voditeljicu Francesku, tu nam je naravno i Darija i Vicko. Hoćete li vi možda nešto prozboriti?
1: Hoćemo, dobar dan svim našim dragim slušateljima, lijepo vas pozdravljam, evo i Vicku ćemo dodati mikrofon.
0: Vicko može vikao, ima dosta jak signal i ona prepoznati bas, može on i tamo s druge strane.
2: Ali mogu vikao bas.
0: Eto vidiš. Good morning, dobro vam jutro i dobar dan.

0: mi ćemo sad pričati malo o špiljama, točnije o speleologiji. Tu nam je Andreja Dizdar, voditeljica speleologije u HPD Snježnica. Mi smo već naučili da nam često dođu članovi HPD Snježnice i da pričaju o vrhovima koji osvajaju diljem regije i šire i spremaju se na razne ekspedicije. A ovog puta pokušavate otkriti i razotkriti i proučiti one morske špilje kojih imamo u izobilju ovdje. Andreja, dobar dan, dobro nam došla.
1: Hvala i pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, što ste točno tražili, čega mi to sve imamo na našem dubrovačkom području, kakve su te naše morske špilje?
1: Pa evo, do sada je u speleološkom odsjeku HPD Snježnica fokus uglavnom bio na istraživanju kopnenih objekata i to uglavnom na području Konavala i Snježnice, a prošlo ljeto započeli smo s istraživanjem morskih špilja. Tako da smo to ovo ljeto nastavili smo s pretraživanjem terena i traženjem novih speleoloških objekata na području konavoskih stijena, obalnog područja Trstenog i Orešca i Elafita. Tako da smo zabilježili koordinate potencijalnih objekata za daljnje istraživanje i napravljeni su nacrti 5 špilja u Konavlima, Orašcu, na Kalamoti i Šipanu, koji će biti predani za katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske. Sudjelovalo je 15 volontera speleološkog odsjeka, vježbali smo i usavršavali tehnike tog topografskog snimanja i projekt je ostvaren preko javnog poziva za predlaganje projekata i programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Dubrovnika.
0: Je li te špilje moguće ovako posjetiti, evo sad vi ste ih pozicionirali sve, je li ima onih znatiželjnika koji isto sami dođu pa istražuju, ulaze, zaranjaju?
1: Ima poznatijih špilja gdje se često organiziraju izleti za turiste, a ima i onih skrovitih, je li, koje smo pronašli, uglavnom... svako špilja dobije svoju pločicu sa oznakom, rednim brojem. I tako da ako ugledate negdje crvenu pločicu na stijeni uz more, ima nekih manjih ulaza, možete znati da je tu speleološki objekt, odnosno špilja.
0: U stvari bi trebalo reći ne pokušavajte to sami kod kuće, to jest ne pokušavajte sami, ipak dobro proučite gdje zaranjate, kuda idete, je li te špilje imaju neko posebno ime?
1: Pa uglavnom im damo neko rodno ime i imaju oznaku, redni broj po kojima se predaju u registar. Uglavnom radimo polupotopljene špilje, jer za sad nemamo speleoronioce u društvu, tako da imamo posebne alate kojima mjerimo tu vertikalnu razliku, odnosno dubinu objekta, radimo nacrt gornjeg dijela špilje. Malo nam je, moramo reći, zahtjevnije to morsko istraživanje, jer tu dosta ovisimo o vremenskim uvjetima. Uglavnom se istražuje kad nema vjetra i valova, jeli, da ne bi bilo nekih opasnosti i da ne bi, malo nam je onako zahtjevnije prenositi opremu koja se ne smije smočiti u te objekte.
0: Evo ga, lijepo, osim vrhova planina krenuli ste osvaranje morskih dubina, spremate se na jednu veliku ekspediciju.
1: Da, spremamo se na ekspediciju u Južnu Ameriku sljedeće godine, na proljeće, tako evo, to je jedna zanimljivost, bilo je dosta i zanimljivih izleta ovo ljeto, ovdje negdje malo bliže, na Prokletije i Durmitor. U planu je svakako do kraja godine, osim izleta, imamo puno zanimljivih stvari, tako ćemo imati i drugu školu pejzažne fotografije koju će voditi naš Fabian Drnas, također uz potporu Zajednice tehničke kulture. I također početkom sljedeće godine, kao i svake godine, opća planinarska škola i nakon toga speleološka škola.
0: Želim vam puno uspjeha, puno dobrih penjanja, zaranjanja, svega ostalog. Andreja, hvala puno na ovom gostovanju.
1: Hvala vama.

0: E ne mogu, brate, neka i Duran Duran, ali ovoliko ojkanja, ne mogu više slušati, kod je neka navijačka skupna, oj. Jesmo rekli, Vinici, kaže, kako se zove ova grupa, Duran Duran, pa čuo sam ti, što mi ponavljaš. Doktor znanosti Vinicije Lupis je bio i otvarač jedne zanimljive izložbe u nas, našeg prijatelja, koji nas sada, pretpostavljam, sluša dok se vozi kroz Liku, pazi kuda voziš, Eugen Varzić. Mnogi smo ljubitelji njegove likovnosti.
1: E, drago mi, lijepi pozdrav, hvala svima koji pozivaju u emisiji, pozdrav slušateljima i Eugen u Lici. Bilo mi je drago da sam mom drago prijatelju Eugenu Varziću mogu otvoriti izložbu iznova u Dubrovniku. Mi se dosta dugo godina znamo, naše prijateljstvo je započelo u Stonu na likovnim kolonijama i ovdje pozdrav Matici Hrvatskoj Ston, koje možemo zahvaliti ovo prijateljstvo. Ova izložba je koja je, veličina nije bitna, možda jest, možda nije, to svatko će se pitati da ili ne. Ovdje su izloženi formati od, znači, minijatura do velikih, većih formata, koji su nekakav presjek tri ciklusa zadnjih jedno 6 godina njegovog slikarstva. Eugenovo slikarstvo je jedan specifičan vid unutar hrvatske likovne scene, jednaka pravca, to je takozvani, ajmo reći, mistični realizam. Sam Eugen ne voli da bude nekako uokviren s nekakvim nazivom pravca, on ima svoj svijet i on svoj svijet i svoj život pretače u slike. Ovdje je ponudio portrete, par pejzaža i ti portreti progovaraju o svim našim strahovima kroz koje mi prolazimo. On bira, znači, bira svoje modele, modeli pristaju i on ih preoblikuje u neki posve drugačiji svijet koji je čaroban. Ja vas pozivam da dođete, može biti kuća strave, horor vakui. Mi smo se zato i poigrali sa idejom da to bude nekakav kohortusko kluzu, zatvoreni vrt, i da se ljudi kad dođu da u biti pronađu sami sebe, neki svoj strah, odnosno svoje htjenje na tim slikama.
0: Zapravo su mu i portreti pejsaži na svoj način, svega se tu vidi na tim njegovim portretima. A što još imamo, jer mi ćemo se još malo vratiti izložbi u razgovoru s našom dragom Kristinom Filičić iz Umjetničke galerije, jer ovo nije bilo u velikoj galeriji kao što je Eugen već i bio nedavno, nego u Dulčić Maste Politika. Gdje si tam bio ovih dana, Vinicije? Čuo sam da si bio, boga mi, i blizu Irana. Jesi ti to poslan tamo u nekoj obaveštajnoj funkciji? Ne.
1: Da. Evo, hvala lijepa. Bio sam na Ahtamaru, na Svetom križu, to je godišnje hodočašće Armenske apostolske crkve Patrijarhata Carigrada. Godinama sam se pripremali s mojim armenskim društvom. To je jedan put godišnje. Turske vlasti dopuste u velikoj katedrali Svetog križa, koju nisu minirali 51. Da se drži velika liturgija i bili su dosta moji poznati. Eto, zbor patrijaršije vodi inače bas bariton, direktor simfonijskog orkestra Carigrada, koji je bio kod nas bas bariton, gospodin Arto Badasarijan. Moji prijatelji, mi smo obišli, što je nama bio cilj, ne samo Subhač, znači velika liturgija, nego obilazak ruševina velikih samostana Dareka Vank, Varaka Vanka. Zašto Dareka Vank? Dareka Vank pred 2 godine objavio sam knjigu mome prijatelju nadbiskupu Naregu Alemezijanu, koji je posvetio život tom velikom književniku na Gregoru iz Nareka, koji je službeni naučitelj Opće katoličke crkve, i to je bio prvi službeni prijevod u Opće katoličke crkve na svijetu. I to je, da vidimo, ili tamo je zabranjeno, praktički Armenci ne mogu ući u to kurdsko selo poslije pokolja. Ja sam sa prijateljom Kurdom i mojim Armencem koji govori turski, možda prvi kršćani koji smo to ušli poslije 30-40 godina. Patrijarh ne mogu ući 2003. uz tursku policiju.
0: Thank you, Kike. Idemo sad pričati o programu Umjetničke galerije Dubrovnik, pa spomenuti opet i Ežena.
2: Tako je, evo, Eugen naravno opet oduševljava, prije 5 godina bio je u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, izložba Sve su ti slike ok, ovaj put znači nešto malo drugačije, ali opet u njegovoj maniri, veličina nije bitna. Dakle, ostaje pozvati naravno da dođu svi u galeriju Dulčić Masle Politika, sve pršti od boja, od osjećaja, tako je bilo i na otvaranju, dakle bilo je baš i emotivno i posebno. Evo recimo na otvaranje mu je došla i naša Marija Laptalo.
0: Dakle, čudi me baš.
2: Da, ona je model, ona se nalazi na zidu, slika je fenomenalna. Ali ono što,
0: obješena je tamo.
2: Da, ali ono što ga je posebno dirnulo, došla je i ekipa iz Poreča, među njima i Mara, isto tako model na više Eugenovih slika, dakle baš je onako bilo posebno, čarobno.
0: A kako je gore u galeriji?
2: A u galeriji, dakle, imamo izložbu Matka Vekića, Resort bez signala, na dva kata. Na trećem katu je izložba iz našeg postava, dakle, iz zbirke Umjetničke galerije Dubrovnik. Evo, jednostavno, treba prošetati, treba uživati umjetnost.
0: Imaš li neku najavu?
2: Najava, pa evo za sad još ne, ali bit će svakako u sklopu Eugenove izložbe, bit će i ciklus radionica za djecu i za odrasle, dakle Eugen će nas naučiti kako stvarati minijature, a uz to naravno bit će i vodstvo kroz izložbu uz autora i uz kustosa Vinicija Lupisa.
0: Eto nam, znači Vinicija Lupisa i Kristine Filičić, pozdrav Eugenu u Lici.

0: Naša sljedeća tema iz Dubrovnika je vezana za jedan vrlo zanimljivi festival koji se održava u Lazaretima. S nama je Romana Tomić iz Deše Dubrovnik koja će otkriti o čemu se točno radi. Počelo jučer, danas do 6 sati poslije podne. Rukotvorine su u pitanju, kako su one nastajale i što se zapravo sve tu može pronaći. Dobar dan.
1: Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Riječ je o četvrtom izdanju Art and Craft Festivala, ili četvrto izdanje, ali treća godina, jer smo ove godine dva put održali ovaj festival. Prvi put je bilo u 6. mjesecu kad smo imali 16 izlagačica i evo sad nakon cijele sezone imamo samo 10 izlagačica jer su ovo sezone sve uspjele prodati. Ja sam jako ponosna na njih.
0: To je baš jako pohvalno i lijepo, a možemo li možda malo podijeliti detalja o čemu se točno radi, kakvi su to proizvodi, kakvi su to rukotvorine?
1: To su proizvodi inspirirani kulturnom i prirodnom baštinom grada Dubrovnika i okolice i imate svega, od dječjih igračaka do nakita, torbi, fotografija, slika, printeva, stvarno svega. I kukićani, ajme meni kukićane naušnice. Mislim, svako ko voli naušnice bi stvarno htio bar imati jedan par. Morate doći.
0: A ono što vrijedi spomenuti također u ovako nekakvom rezimiranju ljeta i ljetnih aktivnosti Deše i govoreći o rukotvorinama, vi ste pokazivali te vještine i turistima.
1: Tako je, moramo diverzificirati način financiranja, tako da smo se okrenuli i mi turizmu. Zapravo, ove žene koje izlažu na našem festivalu, one su svoje vještine pokazivale turistima i na taj način smo osigurali još jedan način dodatne zarade, kako za udrugu, tako i za gospođe koje imaju vještine.
0: Danas nam vrijeme nije baš nešto prelijepo, ali nema veze, to neće spriječiti odvijanje ovog festivala.
1: Mi smo, ništa nas ne smije iznenaditi generacija, mi smo se prebacili u unutarnje prostore, jučer smo bili na dvorištu do početka kiša, onda smo se prebacili unutra i tako smo sad unutra, do vjerovatno 4 popodne danas kad će kiša prestati, izlazimo opet u dvorište i nastavljamo sa tulumom.
0: A kada govorimo o tulumu, onda je naravno uvijek jako važno i da ima dobre hrane, a nama se približava festival dobre hrane, Good Food Festival, u kojem Deša tradicionalno od samih početaka sudjeluje i to radionicama najčešće upravo prikazujete, pokazujete, učite sve koji dođu kako spravljati različite slastice ili delicije od našeg kraja.
1: Istina, i uživamo u tome, vjerujte mi. Znači od 13. do 16.10. imat ćemo u popodnevnim satima od 4 popodne do 6 popodne radionice. Znači 13. ćemo imati tortu od skorupa, to je nešto stvarno fantastično, ide direktno u bokove, ali nema veze, treba se ona žrtvovati. Zatim sutradan u srijedu ćemo imati prijesnac koji će nam napraviti udruga Župska baština, onda ćemo u četvrtak imati hrostule koje će izrađivati gospođa Jela Kusić, te u petak ćemo marinirati ribu zajedno sa Mirnom Sentić i to će biti fantastičan petak.
0: Želimo li možda otkriti nešto detalja za one koji možda nisu mogli shvatiti o čemu se točno radi, posebno ovu tortu koja ide u bokove?
1: A ne, ne, morate doći, morate probati, morate vidjeti. Tako ćete jedino naučiti.
0: A možda još jedan poziv za one koji su nam pak što je moguće bliže Lazaretima za danas?
1: Dođite u Lazarete, tamo smo do 18 sati danas i onda se sljedeći put vidimo tek u 6. mjesecu.
0: Bila nam je ovo Romana Tomić iz udruge Deša Dubrovnik, hvala na razgovoru.
1: Hvala, vidimo se.
2: Thank you.

0: vatrogasno operativni centar Split. Izgorjelo je oko 5000 hektara borove šume, makije, niskog raslinja i trave. Izgorjele su i glamping kućice u turističkom rezortu Gava. Vatrogasci su i dalje na požarištu, te saniraju i natapaju teren. Mještani općine Viškovo jutros su prosvjedovali na ulazu u centar za gospodarenje otpadom Marinšćina. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom i istaknuti kako oni utječu na svakodnevni život stanovnika tog područja. Organizator prosvjeda Ivan Hodak.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto. Ne možemo tako živjeti. Ne možemo živjeti bez otvorenih prozora, bez svježeg zraka. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide. Znači, smrdi i to je jedino što je bitno. Njihove statistike, njihove nekakve poruke, predviđanja, to nas više ne zanima. Hoćemo da se to više riješi, da nemamo problema.
0: Prosvjed zbog otpada, i to onog ličkog, i u Našicama. Ondje se građani bune zbog odluke da se u cementaru Nex doveze i spali 350 tona neopasnog otpada iz Gospića. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojemu gradu. Američki predsjednik Trump potpisao je zakon o dodatnim sankcijama Rusiji, koji bi trebao pojačati pritisak kako bi se zaustavio rat u Ukrajini. Paket uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina. To bi moglo dodatno zaoštriti trgovinske odnose SAD-a s Kinom i Indijom, koje uvoze velike količine ruske nafte. Ukrajinski predsjednik Zelenski zahvalio je Washingtonu na novom potezu. Moskva je pak poručila da bi nove američke mjere mogle zakomplicirati napore za postizanje mirnog rješenja u Ukrajini. Trump je donio još jednu odluku usmjerenu protiv medija. Televizijskoj mreži CNN-u i portalu Politico zabranio je pristup Bijeloj kući. Razlog je, poručuje, njihovo stalno širenje lažnih vijesti. Trump je najavio da će tako završiti i drugi mediji koji izvještavaju na takav način. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri. Novosti. I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji i izraženiji uz prolazno jak vjetar. Poslje podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjerena bura i istočni poslje podne i sjeverozapadni vjetar. Temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima i magle, a mogući su i odroni. Usporeno se vozi u zonama radova. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Te na Jadranskoj magistrali između mjesta Plat i Čilipi, kod mjesta Stanić i kod Omiša, te zbog povećane gustoće prometa kod Stobreča i Makarske. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Drugi program. Prvi izbor.

0: S obzirom da smo, pa ne mogu reći s ombrelama u rukama, ali s obzirom da smo s ombrelama u rukama, nekad bi u ovo doba godine s ombrelama u rukama razgovarali o tome kako voda nije za piće. Međutim, sad ona već jeste za piće, jer imamo pročistač, to je velika stvar u našim životima, a o tome ćemo upravo razgovarati sa prvim čovjekom Dubrovačkog vodovoda, Lukšom Matušićem. Dobar dan, možemo se slobodno napiti za razliku od nekih drugih dijelova Hrvatske.
1: Pa evo, hvala na pozivu, prvo hvala, ko pije vodu, može.
0: Ne pije rakiju.
1: Ne pije rakiju. A ima ovi što ne piju vodu, pa njima je sve jedno, ali evo, kao što si rekao Vicko, dakle već šesta, sedma godina praktički da u Dubrovniku prilikom svake veće kiše nemamo situaciju da smo medijski prva ili glavna tema, tako da evo, uređaj uredno radi, istina već nismo imali dva dobra tri mjeseca nekakvih oborina, ja očekujem sad da će sigurno kroz narednih 20 dana doći poprilično veliko zamućenje i tad bi onda imali, kao što se sad u Splitu događa i diljem Dalmacije, dakle imali bi onaj problem da bi ljudi išli po butigama kupovali vodu, tako da evo. Srećom.
0: To ne samo to, nego su znali cisterne dolazi po gradu, ali
2: ne
0: dobro.
2: Zašto se uvijek preskače i govori se samo vodovod, kao da kanalizacija nije bitna. Pa čovječe, Dubrovnik je prvi imao kanalizaciju, ja mislim, na svijetu uopće, tako profesore?
0: Pa nije možda prvi na svijetu, ali među prvima na svijetu. Međutim, Lukša...
2: Ko je bio imao prvi?
0: Ostavimo ove umirovljenike sa strane na trenutak. Imali smo ovaj lagani uvod sa pročistačem kako bi najavili sve ono što se sada događa. Naime, ono pravo dugo ljeto je za nama, sada kreću jesen i zime i pravo vrijeme da vi se uhvatite investicija.
1: Točno, dakle, ono što nas očekuje, to je dakle završetak vodoopskrbe u Dubrovačkom primorju, da nakon Domovinskog rata praktički izone države riješimo kompletno Dubrovačko primorje, da se ne snabdijeva sa strane Bosne i Hercegovine, dole s područja grada Neuma, i da napokon taj sustav bude jedinstven, cjeloviti, da ima dobru kvalitetu i da nema velikih prekida u opskrbi, budući je dole sustav, neću reći u rasulu, ali poprilično loš s te strane. S druge strane, završavamo investiciju u Dolima, gdje bi do kraja ove godine trebali, ako Bog da, i tehnički pregled i uporabnu dozvolu, sve ono što Doli zaslužuju još od osnivanja zaklade Vraće Mihanović, znači nakon 100 godina da voda dođe i u Dole. Sramota je reći 2026, a mnogi će reći, ali evo, sramota svih koji su i prije mogli nešto učiniti, a nisu učinili da ljudi dole imaju adekvatne uvjete, možda da i ostanu živjeti ili da se u nekom smjeru razvija cijelo to područje. I naravno, očekujemo ishođenje građevinske dozvole, ono što je najbitnije za ovaj grad, ako Bog da, lokacijska pravomoćna ishođena. Izgubili smo 2 godine života uvjeravajući da područje petke nije gradivo, i to je problem ove države što se imovinsko-pravni odnosi rješavaju, bez obzira što vodovod ima rješenje da je od strateškog značaja ova investicija za Republiku Hrvatsku, gdje bi se svi ti nekakvi, ajmo reći, procesi trebali rješavati u roku od 15 dana. To u praksi neštima i jednostavno tu smo gdje smo. Ja očekujem da bi do kraja ove godine trebali početi s bušenjem i građevinskim radovima.
0: Govorimo o pročistaču otpadnih voda.
1: Otpadnih voda, tako.
2: Dakle, kanalizacije.
1: Tako. Iako moram reći, evo, zadnje 2 godine, ove dvije u stvari turističke sezone, pa mediji su to dosta pratili, ljudi imaju mobitele, ne treba više fotoaparat, slikavali bi. Ja mislim da smo ove zadnje dvije sezone pokazali da sustav uredno funkcionira, jer ne pamtim da je bilo manje nekih snimki, da je zagađeno i tako dalje, da more više ono što se reče ne cvjeta, nego da plutaju fekalije. Evo, more je stvarno izvrsne kako će, bilo je nekakvih problema.
0: U nas sve cvjeta pa i more.
2: Pa i fekalije.
1: Ne, i u Pločama i na Korčuli, dobro šalu na stranu, Ploče i dole Korčula su imali nekakvih problema, ali evo, stvarno su plaže bile izvrsne kako će i tu se možemo pohvaliti da sustav stvarno funkcionira.
2: A sada sport.
0: A čekaj, prije sporta nešto. Luša, mi svoje probleme ljubomorno čuvamo, onda, onda se razočaramo kad skontamo da nisu samo naši. Neki dan su u Europskom parlamentu su spomenuli kako u čitavoj Europi, dakle, nažalost ne samo kod nas, od 4 litre koje uđu u vodovodne cijevi, jedna se putem izgubi. Imamo s time veliki problem, a to opet ne znači da cijene neće ići gore.
1: A naravno, ja mislim da je Dubrovački vodovod sad u Hrvatskoj među boljim vodovodima što se tiče gubitaka. Europa je nažalost donijela i neke loše stvari, kako je donijela dobre, tako je donijela i loše.
2: Koje dobre? Koje dobre?
1: A dobre da nema da
0: mali vas bez upadice.
1: Će autom preći možda granice, evo onako napravu što mi pada na pamet. Dakle, da ljudi mogu slobodnije putovati i tako dalje. Ali dobro, to je već stvar politike. Neke druge stvari koje je možda lošije, to se nameću naravno obaveze koje nisu ono što se reče lako provedive na brzinu, a to je da se ide na smanjivanje gubitaka. Naši gubici negdje su trenutno između, ajmo reći, 28-30%, ovisno o području. Ono je na području nekih gradova u Republici Hrvatskoj 50-60%, ovisi kako gdje. Dakle,
0: pa kako to može biti?
1: A može biti, pazite, u gubitke vam ulazi i krađa vode koja se ulaze sve ono što vodovodi ne naplate. Dakle, sad vi imate na Ombli vodomjer kojeg su gradile Hrvatske vode, svaka voda koja prođe kroz taj vodomjer isporuči se na kraju krajnjem korisniku, ono što je u sustavu nestalo ili se, kažemo, tuđilo ili je negdje otišlo mimo nekog vodomjera, se naplati, ja? Obračuna se i sve to ide u gubitke. Čak se i voda koja prođe kroz pročistač pitke vode u Komolcu, ono što ode u Slavljani za obrade se računa kao gubitak. Nije korektno, ali evo, i to ulazi u gubitke.
2: A sada
0: evo ga, ja sada šport. Prvi put u povijesti svi dubrovački sportski kolektivi na profesionalnoj razini igraju prvu Hrvatsku ligu. Dva od tana, od dva na čelu ste vi, dakle ženski košarkaški klub i rukometni klub RDA. Što očekivanje od ove sezone?
2: Vi ste ženski klub?
1: Da, pa znači ovako, što se tiče cure, mislim da više nemaju kome šta dokaziva, 5 puta prvakinje države, a predstavljale su ovu državu s obzirom da nam je košarka na lošim granama što se tiče državne razine, tu bi se netko u savezu trebao zapitati šta se zadnjih 20 i više godina još od Atlante radi, ali dobro. Znači, cure su stvarno priča za sebe, s obzirom da ja uvijek volim reći, mi smo veliki grad u svemu, ali smo mali grad po broju stanovnika, imamo mali bazen što se tiče djece, da možemo vući ono što se reče u bilo koji sportski kolektiv. Dakle, ove godine očekivanja su da budemo opet pri vrhu, da uđemo u play-off, odnosno u Final Four, s obzirom da vidim da Brod na Savi ulaže ogromne novce, da svi nekako pokušavaju taj sport u nekim gradovima dignuti na veću razinu, evo, mi ćemo se truditi, ali ne mogu reći, okosnicu će činiti domaće cure, ajmo reći to tako, i mlade cure, i daćemo priliku ove godine da mlade cure iz ovog grada odigraju. I ono što je problem, teško je zadržati neke igračice, recimo dvije cure idu na studiju u Zagreb, igrat će sad za zagrebačke klubove, ali to je nevinovnost, dakle.
0: A Bože moj, to je nažalost tako. I još samo kratko pitanje, rukometaši?
1: Rukometaši, evo, iskoristit ću priliku večeras da pozovem sve naše sugrađane na povijesnu utakmicu u Premier Ligi, dakle, Ardijeji, Dugo Selo i Zagreba. Prva povijesna utakmica mladog kluba koji postoji tek 5 godina i koji je nakon 5 godina iz treće lige ušao u Premier ligu, dakle jedna filmska priča, usudim se reći, domaći mladići, nešto smo doveli igrača sa strane, uglavnom, evo, ponosni smo i na našu djecu gdje dvije mlađe dobne kategorije U13 i U15 su prvaci, viceprvaci Dalmacije, igraju završnice državnih prvenstava, prvaci osnovnih škola i tako da ne navrajam. Tako da, evo, rade se dobre stvari u rukometu i, evo, pozivam sve večeras u 7 u Gospodinu polje.
0: Eto, večeras svi u Gospodinu polje, bi nam je Lukšan Matušić.
2: Zaludu ti je sad, brzo govoriti, zaludu ti je sve, zaludu ti je.

0: nastavljamo sa sportom. Nakon gospodina Lukše, koji nam je čak dva sporta prezentirao, žensku košarku i, mislim, muški rukomet, evo nas sada, budući da smo na tenisu, o tenisu, gospod Mario Konjuh, kakvi smo što se tiče turnira i općenito trenažnog procesa, investicija?
1: Pa evo, dobro jutro svim slušateljima Radio Dubrovnika i drugog programa Hrvatskog radija, naravno i posebno pozdrav svim ljubiteljima tenisa. Pa evo, mogu reći da zaista klub radi punom parom i da imamo jako puno novosti, pa evo sad ću pokušati kroz kratko vrijeme samo nekoliko rečenica. Ove godine smo imali, kao i prošle godine, besplatnu školu tenisa za našu djecu Dubrovačku, upisalo se otprilike 100 djece, nakon ih je ostalo negdje 40-50, tako da se i sad negdje ukupno u klubu oko 100 djece što trenira svaki dan tenis 3 puta sedmično. Prije 5-6 dana smo napravili suradnju sa Atletskim klubom Dubrovnikom, gdje će određen broj djece koja su malo bolja ili koja živiše žele napraviti, ajmo reći, daj dio priče oko kondicije, koordinacije, da nauče malo trčat bolje, da nauče što znači ovaj kretanje u tenisu, tako da smo, evo, s te strane smo dosta radosni. Što se tiče isto vrlo bitno, prije nekoliko dana odradili smo sastanak sa gradonačelnikom, mislim da ćemo brzo ići u drugu fazu renoviranja našega centra, s time bi zaokružili tu neku priču kad se ja došao prije 2 godine i nova uprava, da dobijemo zaista jedan respektabilni centar u Dubrovniku na nivou cijele države, gdje bi mogli organizirati sve turnire svih kategorija. I ono što je najvažnije, što je bila moja točka kad sam došao kao predsjednik, što sam najavio, da stavimo Dubrovnik na mapu tenisku svijeta što se tiče organizacije turnira. Evo, to smo već pokazali ove godine u 3. mjesecu sa VTA turnirom, a mogu sad najaviti ekskluzivno u emisiji tebi i svim slušateljima Radio Dubrovnika
0: i drugog programa Hrvatskog radija.
1: Naravno, da smo sa gradonačelnikom dogovorili, dobili smo zeleno svjetlo da idemo sa muškim ATP turnirom Challengerom, ako Bog da, sljedeće godine, krajem 9. mjeseca ili početkom 10. mjeseca.
2: A sljedeću subotu ćemo imati već tradicionalnu utrku Lapad Run, Doom Ocean i Zavod za javno zdravstvo zajedno u suradnji već 6 godina. Utrka koja pomaže osvješćivanju prevencije raka dojke, a tu nam je doktorica Ankica Džono Boban iz Zavoda za javno zdravstvo, koju želimo dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan.
2: Evo, doktorice Ankica, ovo je već 6. godina, divna suradnja s Doom Oceanom, utrka koja je uvijek unaprijed jako puno rasprodana, gdje trči i stari i mladi, dobna granica nije bitna, trči se i 5 km i 10 km i zaista je atraktivnim dijelom naše uvale Lapad, će biti brojni natjecatelji koji, evo, pomažu i vama u cijeloj toj akciji i koji imate u sklopu prevencije raka dojke.
3: Evo, hvala lijepo na ovoj najavi i nije samo suradnja između Doom Oceana i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, nego i vas medija koji nas lijepo pratite, promovirate i evo uvodite i nas i naše građanstvo, sudionike utrke u jedan lijepi ružičasti mjesec, mjesec listopad, kada nastojimo podići svijest u javnosti, ne samo dakle ženske populacije, nego i muške populacije o važnosti preventivnosti pregleda, ove puta je riječ o pregledima i zdravlju dojki. I evo, to je jedna glavna poruka ove utrke Lapad Run, koja će biti sljedeću subotu, kao što ste rekli, u organizaciji Doom Oceana i našeg zavoda, gdje nastojimo ne samo dati podršku ženama koje su oboljele od raka dojke, jer njima je sigurno jako važno i uvijek trebaju pitati gdje se i kome se mogu obratiti, nego i podršku svim onim ženama i djevojkama koje su u dilemi vezano za obavljanje preventivnih pregleda. Trebamo znati da samo redovitim preventivnim pregledima, mamografijom u određenoj dobi, ultrazvukom također u određenoj mlađoj dobi, možemo rano otkriti promjene koje mogu biti benigne ili maligne prirode, ali je najvažnije rano otkrivanje, jer svaka rana promjena omogućava i bolje liječenja, to znači izlječenje, jer je to itekako moguće kada je riječ o raku dojke.
4: A sada ćemo govoriti o jednoj drugoj važnoj znanstvenoj temi. Rujan je naime mjesec svjesnosti o policističnim jajnicima, premda je to sada dobilo jedan novi naziv, više će nam reći nutricionistica Mirna Sentić. Mirna, dobar dan, o čemu se radi?
5: Dobar dan, da, PCOS, takozvani, ili sindrom policističnih jajnika, napokon je dobio pravo svoje ime, endokrinološki metabolički ovarijski sindrom. I onda zapravo se miče fokus sa samog problema ginekološkog i stavlja se zoom out cijele priče i krećemo sa samim endokrinološkim sistemom i vidimo na kojoj razini žlijezda se nalazi problem. I tu nutricionizam igra jako veliku ulogu i napokon smo stavili svijest o prevenciji, a ne samo onako o liječenju. I evo, ako ovo je svrha, znači stvoriti svijest, podići svijest i reći ljudima da kontrola inzulina je nešto što je prioritetno svima, pogotovo neko ko ima eto, izraženu aknavost, probleme s ciklusima, anovulatorne cikluse i tako dalje, što je sindrom cijele priče.
4: Dakle, jako je važno imati taj holistički pristup.
5: Apsolutno, znači svi moraju biti uključeni. Najviše bi ja stavila fokus na endokrinologa koji dobro razumije i adresira probleme, na kojoj razini žlijezde je problem. Onda i ginekologa i nutricionista i stvarno prevencija i promjena životnog stila i navika prvo, a onda terapije.
4: Evo, zahvaljujem, a drugo se mi pozdravljamo zato što smo upravo završili ovaj dio naše emisije iz Dubrovnika koji se emitira i na drugom programu Hrvatskog radija.
2: Tako, lijepo vas svih pozdravljamo, želimo vam dobar vikend i do sljedeće subote.
0: Čekaj da nešto izgovori i naš reprezentativni bas, glas.
6: Adio.
0: Vicka, hvala ti lijepa, hi bye, adio Nataša, adio cijelo društvo, adio drugi program.

0: Sad ćemo čuti našu dragu doktoricu Lilu Beca Radić, koja će nam reći koje su nam novosti što se tiče svih mogućih virusa, bakterija i inače takvih vrsta oboljenja, jesmo li zdravi ili nismo. Ulazimo u jesen.
1: A točno, ulazimo u jesen. Mislim, dosta se kroz medije vuče recimo različita izvješća o arbovirusnim infekcijama koje se šire Europom, bilo komarcima, krpeljima, papatačima, pa eto vidimo da i mogu biti prenijeti i zrakoplovima i tako. Mislim, za sad još nema nekih službenih medicinskih izvješća. Ono što je jedino možda važno, naša agencija za lijekove i medicinske proizvode uvijek godišnje ta izvješća o potrošnji, pa možda bi bilo dobro samo par riječi reći o toj potrošnji u 2025. godini, koja ima povećanje od 6% kad se izračuna u dnevnim definiranim dozama na 1000 stanovnika na dan, a financijski je to povećanje od 10% u odnosu na 2024. Ta povećanja su u skladu i sa prosječnim porastom godišnje potrošnje ako gledamo od 2021. pa nadalje. I vidimo da je vidljiv stalni porast potrošnje lijekova i financijski u dnevnim definiranim dozama, ali bez nekih oscilacija s obzirom na te prosječne vrijednosti za prošla razdoblja. Vide se razlike u izvanbolničkoj i bolničkoj potrošnji lijekova. One se mogu prvenstveno pripisati činjenici da se izrazito skupi lijekovi dominantno propisuju u bolnicama. Izvanbolnička potrošnja lijekova je 97% od ukupne potrošnje ako gledamo prema ovim dnevnim definiranim dozama, ali financijski je to manje od 50% ukupne potrošnje ili oko 915 milijuna eura, ali to je povećanje financijsko od 7%, a bolnička potrošnja iznosi samo nešto manje od 3% ukupne potrošnje, izračunato u ovim definiranim dozama na 1000 stanovnika na dan, ali kad financijski gledamo to je preko 50% ukupne potrošnje ili preko milijun eura. Tako da bolnička potrošnja u financijskom dijelu je povećana za preko 13%. Kad se gledaju pojedinačni lijekovi, onda vidimo da najveću potrošnju prema tim dnevnim definiranim dozama na 1000 stanovnika na dan su redoslijedom slično kao i prijašnjih godina. Prvo lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav, pa lijekovi s učinkom na probavni sustav i mjenu tvari, lijekovi koji djeluju na živčani sustav. Ali pojedinačni baš lijek je vitamin D. Znači kolega kalciferol koji je zadržao tu visoku potrošnju zbog pozitivnog djelovanja na imunološki sustav i prati se od 2021. Tako da je i dalje na prvome mjestu. Onda slijede hipolipemici, dakle koji smanjuju masnoće, oni su na drugom i četvrtom mjestu. Treći je antiulkusni lijek, na petom je acetilsalicilna kiselina, a na šestom je anksiolitik diazepam, apaurin ili već kako po tvorničko ime bude. Prema financijskoj potrošnji tu je od prvih 25 lijekova 13 pripada skupini novih pametnih lijekova za liječenje malignih bolesti, to su brojna monoklonska protutijela i najveću financijsku potrošnju imalo je monoklonsko protutijelo pembrolizumab, to je i truda pod tvorničkim imenom i to je preko 110 tisuća milijuna eura potrošeno prošle godine, ali s razlogom jer lijek postiže dobre rezultate u liječenju melanoma, metastatskog karcinoma pluća, urogenitalnog tumora, kolorektalnog karcinoma, karcinoma glave, vrata i karcinoma dojke. Eto, ti lijekovi su imali povećanje potrošnje od 30 pa čak do 80% u odnosu na 24. godinu. Eto, zamjetni pad je potrošnje u skupini cjepiva tijekom petogodišnjeg razdoblja, zato što nakon široke kampanje cijepljenja protiv COVID-a u 2021. godini, onda je došlo do naravno logičnog pada cijepljenja protiv COVID-a u 2023. i 2024. koje je svedeno na minimum, tako jer je većina populacije bilo već ranije cijepljena, preboljela ili docijepljena u ranijim fazama pandemije. Eto.
0: Thank you, darling. Čujemo se i vidimo ako Bog da iduće subote.
1: Eto, lijepi pozdrav.

0: Sad ćemo mi nastaviti priču o lijepoj utakci koja nas čeka sljedeću subotu. To je Lapad Run, 6. godinu zaredom, Doom Motion i Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije zajedničkim akcijama ukazuju na svijest o prevenciji raka dojke, o tome da se trebate pregledavati, da se ne bojite doktora, da je to zaista normalno i potrebno. I s nama još uvijek je doktorica Ankica Džono Boban. Još jednom vam, doktorice, dobar dan. Evo, možda da ponovimo, čini mi se da više nema mjesta da su se, kad se uopće objavilo da će biti Lapad Run, da su u roku 2 dana ta utrka rasprodala.
1: Tako je, ljudi su vrlo zainteresirani jer se vole baviti tjelesnom aktivnošću i utrkom koju Doom Motion u suradnji s nama organizira svake godine krajem 9. mjeseca, kao recimo uvertira u ovaj mjesec listopad ili ružičasti mjesec. I ljudi se rado da zovu, uvijek kapacitet za broj trkača je ograničen s obzirom na prostor. Znamo da utrka ide oko Babina Kuka u dužini od 5 i 10 kilometara. Osim utrke mogu se pridružiti šetači i zapravo je to jedan cilj i želja svih onih sudionika toga dana da pokažu koliko je i tjelesna aktivnost važna za promicanje zdravog duha, zdravlja, pa tako i zdravlja što se tiče zdravlja žena i njihovih dojki, jer u mjesecu listopadu govorimo o zdravlju dojki.
0: Inače, puno pričamo i pričali smo svih ovih godina, pogotovo vi u zavodu, koliko je bitna i tjelesna aktivnost, šetnja, brzo hodanje, trčanje, što god neko može. Zaista je bitno da možemo biti zdravi.
1: Naravno da je bitno i to zato i mi ispred zavoda, ispred naše službe za promicanje zdravlja govorimo da se trebamo ponašati da bi osigurali sebi zdravlje, odnosno ako znamo i da radimo neke navike, imamo koje su štetne za naše zdravlje, da ih treba promijeniti. Dakle, ako nismo previše tjelesno aktivni, ako previše sjedimo ispred televizije, ako nam je posao sjedeći, ako se stalno vozimo s autom, ne idemo pješice, ako smo ispred računala, mobitela, onda to ugrožava naše zdravlje jer je rizik za razvoj različitih bolesti. Zato potenciramo ove najlakše aktivnosti, dakle to ne mora biti odlazak u teretanu, ali svakako svakodnevna aktivnost u smislu hodanja prema svojim mogućnostima, tko može će brže hodati, tko neće sporije hodati, ili trčanje, ili neke vježbe, mogu biti vježbe u sjedećem položaju jer imamo osobe koje su slabije pokretne, onda imamo izvrsne vježbe koje se mogu raditi kod kuće, na stolici, na kauču, jer nam je važno da aktiviramo naše zglobove, mišiće, odnosno da aktiviramo naše prsne mišiće radi disanja, srčani mišić radi rada srca.
0: Lijepo je što se i Korčula priključila ovoj utrci i oni su nekako osvijestili da je bitno imati utrku, tako da tjedan dana poslije Lapad Runa već imamo utrku i na Korčuli.
1: Tako je, nakon 3. listopada imamo Korčulu Run u gradu Korčula. Organizator je udruga Korčula Zdravi grad sa njihovim gradom Korčula i lokalnim partnerima i u suradnju sa našim Zavodom za javno zdravstvo, tako da oni imaju jako lijepu utrku oko grada Korčule. Oni imaju mogućnost za puno veći broj sudionika, ali odaziv je uvijek, mi smo bili lani preklani, vrlo velik i svi su zainteresirani za promicanje ove važne poruke. Tako da evo, želim i pozivam sve Dubrovčane, i oni koji se nalaze u Dubrovniku koji nisu iz grada, da dođu sljedeću subotu na Lapad Run, a za tjedan dana da dođu na Korčulu, na Korčula Run, i da svi zajedno pokažemo da smo spremni pomoći i misliti za žene oboljele od raka dojke, ali i za ono drugo, a to je da moramo misliti na prevenciju, na rano otkrivanje i na preventivne preglede, odnosno na naše zdravlje.
0: Doktorice, inače zavod ima jako puno akcija tijekom godine, prilično ste aktivni u svim mjesecima, ovisno što nam oni nose, kakav će vam biti listopad?
1: Pa tako je, kad nam prođe ljetna sezona i ove vrućine, onda malo više imamo naših javnozdravstvenih aktivnosti, pa ćemo, evo, istaknula bi kako je taj 10. mjesec, taj mjesec vezan za promicanje i podizanje svijesti o raku dojke, imat ćemo još jednu nagradnu igru Misli ružičasto. Kroz cijeli mjesec osigurat ćemo nagrade, a nagradna igra će biti baš u smislu, odnos ciljem podizanja svijesti o raku dojke. I to ćemo kroz medija i na našim web stranicama itekako istaknuti. Druge aktivnosti također kroz mjesec listopad, jer je to jedno i mjesec starih osoba, pa onda počinjemo s aktivnostima vezano za starije osobe. Imat ćemo niz geronto radionica i predavanja, prvenstveno u domovima za starije osobe na različite teme, i jedna aktivnost koju mi u listopadu održujemo također unazad par godina, takozvano jedno sportsko rekreativno natjecanje za starije osobe, Zdravo stari za godine ne mari. I ove godine smo se odlučili održati na Korčuli, odnosno u Žrnovu, će biti 10. listopada, s obzirom da su prethodnih godina korisnici domova za starije koji su dolazili u Dubrovnik iskazali interes da bi malo iz Dubrovnika negdje drugdje gdje postoji mogućnost rado otišli na takvu igru i zabavu, pa evo ove godine će biti, dakle, 10. listopada u Žrnovu, u sportskoj dvoradni osnovne škole Žrnovo, uz pomoć opet udruge Korčula Zdravi grad. Pozivamo, mada dosta su se već i javili korisnici domova za starije i nemoćne osobe kao kandidati, u timovima u 5 ili 6 natjecateljskih igara, kojima je cilj i tjelesno i održavanje, jačanje tjelesnog i mentalnog zdravlja, ali ono što u svemu tom još najvažnije, jedan sportski duh koji te osobe pokazuju i jedno lijepo socijalno druženje, dakle da iziđu malo iz svojih domova, da se podruže sada rečem prijateljima ili će upoznat tek prijatelje iz drugih domova, i to je ono najvažnije što ovim, dakle, našom ovom aktivnošću želimo postići.
0: Lijepo, puno je toga pred vama. Hvala vam lijepa na svim ovim informacijama. Mi smo svakako s vama sljedeću subotu u Lapad rana, iz Uvale Lapad kreće utrka. Pratit ćemo i natjecatelje i čekat proglašenje najboljih. Svakako se čujemo oko ove teme još sljedeću subotu. Hvala vam, doktorice Ankice Džono Boba, na gostovanju i puno uspjeha.
1: Hvala lijepo, hvala na pozivu i hvala na praćanju svake godine vašoj cijeloj dubrovačkoj ekipi.

0: Upravo nam je stigla i Renata Romanto-Broslavić iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra. U tijeku je ciklus Dubrovačka glazbena jesen. Imali smo krasan koncert u četvrtak, to je bilo prije ovih kiša, u Atriju Kneževa dvora. Što nas očekuje u tjednu pred nama, ona će nam otkriti. Dobar dan, Renata.
1: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima. Evo, kao što si rekla, u tijeku je Dubrovačka glazbena jesen, ciklus koncerata koje je Dubrovački simfonijski orkestar organizira kroz rujan i listopad. Već je nekoliko koncerata iza nas i u ovom nadolazećem tjednu očekuju nas dva koncerta. Najprije u utorak 22. rujna očekuje nas pijanistički recital Đure Tikvice koji će izvesti dijela Baha i Beethovena. Sjajan pijanist, profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, ime koje naš Dubrovnik jako dobro poznaje. Evo, pozivam svih da dođu i poslušaju njegov recital u utorak. Nakon toga, u četvrtak 24. rujna, očekuje nas nastup našeg orkestra pod ravnanjem maestra Valentina Egela i uz mladog, nagrađivanog saksofonista Salvatore Alessandre Michelija. Na ovom koncertu na programu će se naći dijela Ibera, Vile Lobosa i Mendelsona. I još jedan koncert koji bi voljela najaviti, a evo, izuzetno je važan zbog njegove namjene, to je pijanistički recital naše sugrađanke Nairea Satrijan. Ona svake godine u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra održi jedan recital sa plemenitim karakterom, točnije prihod od ulaznica uvijek je namijenjen nekoj potrebi, odnosno nekom potrebitom u našem gradu. Prošle godine to je bila djevojčica Gabriela, ove godine prihod od ovog donacijskog recitala namijenjen je našem sugrađaninu Antunu Zaniniju. Tako da pozivam svi da nam se pridruže 29. rujna u Kneževom dvoru na koncertu Nairea Satrijan koja će izvoditi dijela Chopina, Rahmaninova i Lista.
0: Inače, ovaj ciklus Dubrovačka glazbena jesen održava se u Atriju Kneževa dvora. Kad je vrijeme dobro, to je možda i najbolje doba za biti u dvoru. Nema onih ljetnih vrućina, velikih, kada možete imati osjećaj da ste gotovo u pečnici dok sjedite u kamenom dvoru koji se grija tijekom cijelog dana. No, ipak ova kiša može predstavljati prijetnju. Nadamo se da će biti što je moguće više vedrih dana i noći, da taj ciklus ide dalje jer on bi trebao potrajati sve čak do kraja listopada.
1: Tako, evo, mi smo uvijek ti koji se najviše nadamo lijepom vremenu jer o tome ovise naši koncerti i evo imali smo uglavnom manje više sreću kroz čitavu ovu koncertnu sezonu uz par iznimki kada smo koncerte morali ili pomaknuti eventualno za dan prije kasnije ili pomaknuti u Malu Braču, međutim evo stvarno vrijeme nam je bilo naklonjeno. Kao što si rekla, ovaj ciklus bi trebao potrajati kroz cijeli listopad, evo već početkom mjeseca listopada očekuje nas nastup violinistice Dore Kamber i gitariste Bera Škobelja, potom još jedan saksofonist stiže, njegovo ime je Gordan Tudor, 6. listopada, zatim još jedan recital, ovoga puta gitarski, mladi gitarist Srđan Bulat izveše koncert naziva Stoljeće hrvatske glazbe za gitaru, stiže nam jedna sopranistica Tanja Šimić, već tamo pred kraj ove koncertne sezone još jedan izvrstan mladi violončelist Janko Franković i za kraj koncertne sezone violinistica Noami Conforta. Tako da evo, ukoliko nas vrijeme bude slušalo, svi ovi koncerti naravno držat će se u Kneževom dvoru, to nekako zaista jest jedan predivan ambijent, u tome uživaju i naši gosti, i naši glazbenici i publika i evo, pozivam naravno i naše sugrađane da uživaju u svim ovim koncertima koje sam navela.
0: A možete potražiti detaljan raspored na internetskoj stranici orkestra te na društvenim mrežama.
1: Tako, evo, pratite naše Facebook stranice, Instagram, našu web stranicu, mi imamo i jako puno pretplatnika koji su već jako dobro i upoznati sa svim koncertima, a oni koji evo žele postati nekako i naša publika i dio ove naše lijepe obitelji, kako mi to rečemo, koju čine ne samo glazbenici, već i publika, svakako evo popratite naš program, kontaktirajte nas, budite s nama na ovim koncertima, jer zaista evo, vjerujem da svi oni koji budu s nama na koncertima istinski i uživaju i u glazbi, a u čitavoj atmosferi.
0: Bila nam je to Renata Roman-Dobroslavić iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Zahvaljujem na razgovoru i nadam se da ovaj listopad neće biti kišopad.
1: Mi se tome isto nadamo. Eto, vidimo se na koncertima.

0: Ako je ovo bio princ, sad će nam kralj dubrovačke scene ove suvremene glazbe, recimo tako, Žarko Dragojević.
1: Pa s ovakvim hvalospjevima nema šta, nego onaj, apsolutno se nas složi s tim i zahvaliti. Ja, to je to, ništa drugo. Ja. Puno je veselja za nama i puno je muzike za nama. Imali smo ovoga tjedna otvorenje Parka Gradac u srijedu 16. rujna. Nastupili su u sklopu službenog dijela i mladi bendovi New Noise i Bakula i predstavili sve ono što zapravo rade tokom godine u okrilju udruge Podrum Tub sa svojim mentorima Ivicom Glunčićem, Ivanom Jakić, Sržanom Petricem i naravno Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Osim evo tih glazbenih točaka koje smo imali priliku čuti i uživati u srijedu, ovoga tjedna smo nastavili sa radionicama slikarskima, kreativnima i umjetničkima koje vodi Ivana Žile iz Histerije Concept Store, i tako smo evo kroz rujnu ukupno tih pet radionica osmislili. Ostale su na još dvije, 22. i 23. rujna. Prva od njih je Jesenski mobile, a potom 23. rujna je Cijanotipija slikanje sunce. Na ovoj drugoj još uvijek ima mjesta za prijave, sve su besplatne, kao i uvijek. Jedino je potrebno bilo na našoj službenoj stranici CDMO Dubrovnik HR ili na društvenim mrežama se prijaviti, i evo, dobra volja i interes onih najmlađih polaznika, vjerujem da će biti kao i na dosadašnjim radionicama. Što moram istaknuti, tokom cijeloga ljeta preko 50 aktivnosti, preko 50 radionica, i zapravo evo za sami kraj rujna i za sami kraj ljeta, kako na nekako i vrijeme najavljuje, ćemo mi tu negdje stati, ali ono što nas isto tako očekuje u ovome tjednu je i Festival Grad od riječi, koji organizira Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku, a Centar za djecu, mlade i obitelj je ujedno sa UTD Raguzon u Tupu jedan od partnera na cjelokupnom projektu, baš kao i lani. I 24. i 25. rujna će Grad od riječi imati cjelodnevne programe, kako u dole prolazu budućeg depoa od knjižnice pored kontrapogona, tako i u našim prostorima poviša Love Bara, jedan dio i Love Baru. Bit će veselo, bit će zanimljivo, bit će puno književnosti, puno razgovora, puno tema koje vjerujem da su aktualne i definitivno govore u ovom suvremenom dijelu našega doba, ali svakako više od toga na stranicama Ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku. Centar je tu partner i Grad Dubrovnik naravno podržavaju cjelokupni projekt, i jedan dio kulture isto tako za sami kraj ljeta je još ostao pred nama.
0: Eto, tako bi rado bili i mi s Nebisijom, možda iduće subote tamo, ali kad smo već dogovorili da ćemo biti uz Lapad Ran u Uvali Lapaskoj, ali nadamo se da ćeš ti nekako moći doći kad smo na onom dijelu, na drugom programu, da nam nacionalno izvijestiš o tom programu.
1: Ja sam inoči tjedan na putu opet, ne bi vjerovao nano, ona je van države, ali svakako telefon radi.
0: Dobro. Hvala Žarko. Evo pjesme koja me strašno podsjetila na onu pjesmu prije koja je prethodila. Jer poslao sam ja to Žarku na voca, pa mu ne vjerujem da će preslušati, pa ću ga sad prisiliti da sluša.
1: Sin, stavit ćemo sin.

0: Hvala našem Davoru koji je pustio ovu pjesmu da je čujemo kako se čini onu prethodnu, iako ova jedno 40 godina starija. Ali sad nam je ovdje naš domaćin u Tuto Bene, Vladislav, inače iz Bugarske, iz Makedonije, iz grada. U gradu unutar Zidina je radio nekoliko godina i to u hard roku, već smo to spominjali. Koga ćeš nam pozdraviti ovom prilikom, Vladislave?
1: Pozdravit ću posebno cijeli Dubrovnik, jer tu mi je prelijepo. Pozdravit ću moju porodicu, posebno moj rođak Velimir i njegov oldtimer klub. Baš mi je drago da imam ovu mogućnost. Bilo mi udovoljstvo da vas uslužim. Tako da nemam reći, sve
0: dela. Kakva ti je reci usporedba između onih iskustava u gradu i ovdje u Lapadu?
1: Pa Lapad ima duša.
0: A u gradu je toga nestalo?
1: Nestalo.
0: Vlase, hvala ti lijepa i pozdravi obitelj i u naše ime.
1: Blagodarim.

0: Ceska, morat ćemo se potrebiti s našim slušateljstvom prije nego što kresne kiša, ja pokupim ovog motam kabelj, motam žica. Pitam, on te Zlatka ili svira negdje večeras klapom ili ovih dana?
1: Pretpostavljam da večeras ne.
2: Nema ništa, gotovo je, finito.
1: Večeras nam svira kiša. Adio.
0: Neka nam svira kiša, to je baš lijepo. To je Božji blagoslov. Hi, bye.

0: SDP i Možemo predstavili su jutros osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Među prioritetima je, kažu, gospodarenje otpadom, a otkrili su još neke od važnih točaka svojeg programa. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, a potom i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
1: Odmah i bez odgode bit će promjena zakona o izbornim jedinicama. Gotovo je nevjerojatno da tramvaj broj 12 prolazi kroz tri izborne jedinice. Donijet ćemo zakon o podrijetlu imovine. To je ključno i to je bitno za hrvatsko društvo. Taj postupak će trajati, a to će biti duboka transformacija hrvatskog gospodarstva. Ne više da živimo od sunca i rente, nego da se vratimo proizvodnji, da se vratimo proizvodnji hrane. Kad pričamo o promjeni modela vladanja u Republici Hrvatskoj, kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće.
2: Dakle, uopće se ne bavimo niti kadroviranjima, niti listama. Cilj nam je, kroz ovaj sada proces, stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku.
0: Stonske zidine večeras će dobiti sasvim novu ulogu. Prostor ispred tvrđave Veliki Kaštio pretvorit će se u svjetlosnu kulisu posvećenu jednoj od najvažnijih stanovnica Jadrana, morskoj cvjetnici Posidoniji. Od 19 do 22 sata zidine tvrđave poslužit će kao platno za audiovizualnu projekciju koja publiku vodi kroz podvodni svijet i podsjeća na ulogu Posidonije u očuvanju morskog ekosustava. Iza projekta stoji autor Tomislav Brđanović, a djelo je posebno po tome što predstavlja prvi film ovakve vrste u Hrvatskoj izrađen uz pomoć umjetne inteligencije. Program je zamišljen kao edukativno-zabavna večer za sve generacije uz informativne štandove s pričom o zaštiti mora i morskih staništa, ali i praktične aktivnosti kroz koje se mogu uključiti u brigu o moru. Ulaz je besplatan. U susret sutrašnjoj proslavi župne svetkovine u crkvi Svetoga Križa u Gružu, večeras će se održati blagoslov novih orgulja na početku misnog slavlja posljednjeg dana trodnevnice u 19 sati. Nakon mise uslijedit će koncert na kojem će nastupiti Ana Rosa Partipilo na orguljama i Rocco Natale na trubi. Predvoditelj misnog slavlja bit će provincijal Hrvatske Dominikanske provincije navještenja Blažene Djevice Marije, fra Tomislav Kraljević. Iz sporta rukometaši RDA-a večeras u sportskoj dvorani u Gospinu polju igraju prvu domaću utakmicu u debitanskom nastupu u Premier ligi. Protivnik je Dugo Selo, a početak je u 19 sati. Susret su najavili trener RDA-a Željko Musa i desni vanjski Teo Putica.
3: Pa evo, svi željno i čekamo tu prvu domaću utakmicu. Dečki su naporni, marljivo trenirali. Svi se veselimo, svi se radujemo. Veseli nas što veći broj gledatelja na utakmici, a mi ćemo dati sve od sebe da budu sretni nakon utakmice.
4: Premier liga, najveći rang natjecanja u Hrvatskoj. Svaka utakmica moramo ići na glavu, nema lagane protivnika, lagane utakmice. Naravno da su imperativ domaći bodovi, domaći utakmice. Tako da pozivam sve navijače da napunimo dvoranu, evo, obnovljenu, lijepu, da otvorimo natjecateljsku sezonu u Gospinom polju i da zajedno dođemo do bodova.
0: Večeras počinje nova sezona za vaterpoliste Juga Adriatic osiguranja. Na bazenu u Gružu dočekuju splitski Pošk, također s početkom u 19 sati. Vremenska prognoza za dubrovačko područje u 12 sati. Oblačno je uz mjestimičnu kišu, a na otvorenom moru i izraženije pljuskove s grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Ploče 21, Čilipi 25, te Dubrovnik 27 stupnjeva. Temperatura mora je u Dubrovniku 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedan poslijepodnevni program na 105. Danas nam je ovako kišno popodne nakon malo duže vremena, osim jučer, ako ne brojimo jučer. Grmi lagano, pada kiša trenutno, kroz popodne ćemo vidjeti kako će nam se vrijeme razvijati, naravno u sljedećih nekoliko minuta i kako nam je stanje u prometu. Svakako ostanite s nama, Bruno Papac nam je danas za tonskim pultom, Dubravka Bokun bira nam glazbu, ime je Karla Lešević. Nadam se da se družimo sve do 18 sati. Ostanite s nama.

Umberto Tici nam svira trenutno na HRT-u Radio Dubrovniku na 105 MHz. Ono što nam slijedi dalje, slušat ćemo još nekoliko pjesama, a zatim i glazbeni dnevnici našeg Mila Kravarovića, u kojem nam danas donosi nešto više od Dune Summer. Što se vremena tiče, kiša je najavljena negdje do 14 sati, vidjet ćemo hoće li se to u nekom skorijem vremenu i promijeniti, tako da ostanite s nama ako želite i to saznati.

Poštovani slušatelji, dobar dan u novom glazbenom dnevniku. Donu Summer uglavnom pamtimo po velikom dance hitu iz 80-ih godina Hot Stuff, međutim u njezinoj slojevitoj diskografiji nađe se uvijek još izvrsnih pjesama i velikih hitova. Možda uz Hot Stuff najpoznatiji njezin hit bila je i pjesma I Feel Love, koju danas prvu slušamo, a zatim slijede On The Radio i She Works Hard For A Money.

0: Donna Summer je bila naš odabir u ovom glazbenom dnevniku. S vama smo iznova za tjedan dana, a do tada pozdravlja vas Milo Kravarović. Ostanite i dalje na 105 MHz i ostalih 9 frekvencija Hrvatskog radija, Radio Postaje Dubrovnik. Do slušanja.
1: Samo najbolje od glazbe. Radio Dubrovnik.

14 je sati, Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Subota uz kišu na širem dubrovačkom području prolazi i u znaku prosvjeda diljem Hrvatske. Okupili su se tako građani Našica, ali i Viškova te Ludbrega. U Ludbregu prosvjed protiv planirane gradnje megafarme Pilića i to samo 400 metara od prvih kuća i rijeke Bednje. Stanovnici općine Viškovo jutro su prosvjedovali na ulazu u centar za gospodarenje otpadom Marišćina. Našičani su se pobunili zbog gospićkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse. Organizator prosvjeda u Našicama Branislav Vukobratović i jedan od okupljenih.
1: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
2: Podržavam građane da izraze svoje mišljenje javno, apsolutno. Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji i ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama.
0: A večeras će Stonske zidine dobiti sasvim novu ulogu. Prostor ispred tvrđave Veliki Kašti od 19 do 22 sata poslužit će kao platno za jedinstvenu audiovizualnu projekciju koja publiku vodi kroz podvodni svijet i podsjeća na ulogu Posidonije u očuvanju morskog ekosustava. Program je zamišljen kao edukativno-zabavna večer za sve generacije uz informativne štandove s pričom o zaštiti mora i morskih stanova. Ništa, ali i praktične aktivnosti kroz koje se mogu uključiti u brigu o moru. Ulaz je besplatan. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ove će sezone financirati imunizaciju djece u prvoj godini života protiv respiratornog sinecicijskog virusa. Riječ je o čestoj infekciji dišnog sustava koja može izazvati tešku bolest. Od iduće godine ta bi zaštita trebala ući u program cijepljenja. Imunizacija neće biti obvezna, nego će o njoj odlučivati roditelji. Iz sporta, rukometaši Ardijeja večeras u sportskoj dvorani u Gospinu polju igraju prvu domaću utakmicu u debitantskom nastupu u Premier ligi. Protivnik je Dugo Selo, a početak je u 19 sati. Susret je najavio desni vanjski Ardijeja Teo Putica.
3: Premier liga, najveći rang natjecanja u Hrvatskoj. Svaka utakmica mora ići na glavu, nema lagane protivnike, lagane utakmice. Naravno da su imperativ domaći godin i domaći utakmice, tako da pozivam sve navijače da napunimo dvoranu, evo, obnovljenu, lijepu, da otvorimo natjecateljsku sezonu u Gospinom polju i da zajedno dođemo do godinu.
0: Večeras počinje nova sezona za vaterpoliste Jug Adriatic osiguranja. Na bazenu u Gružu dočekuju splitski Pošk, također s početkom u 19 sati. Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za lokalan pljusak, uglavnom poslijepodne u Konavlima. Tijekom noći i jutra puhat će slaba bura, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, a najviša do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

14 sati i 19 minuta i kroz sljedećih nekih pola sata do 35 minuta proći ćemo neke stvari koje su nam bitne u pripremi za jesen, od izvlačenja džempera iz ormara, naručivanja nove robe do opremanja sa grickalicama i toplim dekicama za kišno subotnja popodneva. Ostanite s nama.

Bio je ovo Cool and the Gang sa njihovom Ladies Night, a mi ćemo početi sa prvim savjetom pripreme za jesen. Prvi korak u bilo kojem prijelaznom godišnjem dobu, odnosno s prijelaza s jednog na drugo godišnje doba, je uvijek onaj najgori, a to je prebiranje po ormaru, gledanje što se ima, što se nema, što se više ne može obući, što može i što nam treba novo. Tako da možda jedno subotnje popodne, pogotovo ako je ovako kišno, možemo uložiti u to da provjerimo što sve imamo i što nemamo i kakve su nam cipele prošlogodišnje i hoćemo li stvarno u njima moći hodati po ovim mokrim ulicama bez straha za svoj život. Naravno, nema ništa gore od jesenskog onog prvog hladnog jutra koje dočekamo u majici kratkih rukava i s pitanjem gdje sam stavio jaketu. Bolje je uvijek biti spreman jer jesen dođe i bez najave i uvijek nas iznenadi, tako da spremite se.

Još uvijek smo na temi jeseni i nekog jesenskog pripreme za jesen, preživljavanje jeseni i pripreme za ovaj tranzicijski neki period. Korak broj dva je pripremiti jedno svoje mjesto za ljenu jesensku subotu pa i nedjelju, ali i općenito jedno ljeno jesensko popodne. Ne treba nam nikakav novi namještaj, dovoljno je jedan dobar kantunić sa nekom poličicom na kojoj nam stane dekica, kauč koji često imamo, a ako ga i nemamo, fotelja će neka poslužiti ili neka ugodna sjedalica, dobra lampa koja se uvijek može lako nabaviti, a možda i svijeća, i definitivno jedno mjesto gdje možemo nasloniti i osloniti svoju šalicu kave, kakaa, čaja ili čašu vina, ovisi što volite. Jer kad vani pada kiša, lijepo imati svoje malo mjesto na kojem možemo provesti cijelo popodne i službeno ne raditi apsolutno ništa.

E sad ćemo se malo odmaknuti od jeseni jer imamo malo loših vijesti. Došlo je do puknuća jedne vodoopskrbne cijevi na mreži i trenutno je bez vode dio ulice od izvora, odnosno garaže. Djelatnici vodovoda su na terenu, sanacija se očekuje do nekih 22 sata, tako da žao mi je. Bez vode ste do 10 ura uvečer, u slučaju da se što popravi ranije, a nadam se da hoće, bit će super, ali evo, tako je najava za sada. Do 10 bez vode, ulica od izvora.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, poslužit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: U Osijeku je u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara održana konferencija AgroRox. Glavne su teme bile nove tehnologije i resursi u poljoprivredi, te potencijali i izazovi hrvatske poljoprivrede. Brački požar uništio je brojne maslinike, vinograde i ostale poljoprivredne kulture. Pravi problemi tek počinju za uzgajivače ovaca i konja. U Istri prva berba terana u klonskom nasadu, u projektu iznimno važnom za očuvanje ove autohtone sorte. Ovo su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U Našicama prosvjed protiv spaljivanja gospićkog otpada u tamošnjoj cementari. Ludbrežani prosvjedovali protiv gradnje megafarme Pilića.
2: Možemo i SDP predstavili osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji.
0: Sjedinjene Države i Danska postigle sporazum o Grenlandu.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslijepodne na jugu moguć pljusak, temperature od 25 do 30 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. Zbog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementarama, nezadovoljstvo u Našicama. Građani su prosvjedovali protiv dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića. Mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, no građani odlučno poručuju ne želimo ga u svojem gradu. Prosvjed u Našicama pratio je Marin Bilandžić.
3: Nekoliko stotina građana koji se protive najavi dovoza i spaljivanja dijela otpada iz Gospića u našičkoj cementari tvrtke Nexe okupilo se na današnjem prosvjedu u Našicama gdje su jednoglasno poručili da ne žele taj otpad ne samo u Našicama nego nigdje u Hrvatskoj.
4: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Poručuje organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Neki od prosvjednika su i poručili kako Našička cementara nema odgovarajuće filtere za spaljivanje otpada i da je u Našicama riječ o ekocidu i trovanju naroda.
5: Truju nas, a ko će tu najviše profitirati? Ergovićevi sinovi i ljudi iz općine.
6: Bivši monter Đure Đakovića koji sam radio na ovoj sve cementare gdje su postavljeni filteri. Ovi filteri što sada postaviti, tu filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
3: Organizatori traže potpunu i pravodobnu informiranost građana o planovima vezanim uz otpad, te jasne odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi, u kojim količinama i kako će se obrađivati. A našički gradonačelnik Krešimir Kašuba poručuje da podupire građane u izražavanju njihovih stavova, ali je protiv uzimanja zakona u svoje ruke.
7: Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji i ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
3: Na kraju dodajemo da su organizatori prosvjeda u Našicama najavili odlazak u Gospić gdje će dati podršku građanima u njihovoj borbi za očuvanje čistog okoliša i zdravlja zajednice.
2: A u Ludbregu se prosvjedovalo protiv izgradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Bila bi kapaciteta 3,5 milijuna Pilića na godinu i generirala bi, ističu prosvjednici, goleme količine gnoja, otpadnih voda te štetnih plinova, istodobno trošeći prirodna bogatstva. Mještani su ogorčeni zato što se megakompleks planira graditi samo 400 metara od kuća i rijeke Bednje. Prosvjed je pratio Ivica Grudiček.
8: Transparenti, zviždoljke i jasna poruka. Megafarmi nije mjesto u Apatiji, jer proizvešće velike količine gnojiva i iscrpiti to malo vode što imamo. Građanska inicijativa Apatija, Kristina Stanko.
9: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
8: Perutnina Ptuj planira u Apatiji izgraditi 10 peradarnika, kapaciteta 3,5 milijuna pilića godišnje. Potporu prosvjednicima dala je Snježana Vago iz Siska.
10: Ova antipiličarska koalicija koja ide od Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke, preko Koprivničko-križevačke do Varaždinske, raste otpor, ovdje smo ljudi uz ljude, narod uz narod.
8: Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić projekt megafarme podupire. Tvrdi da je cijeli postupak transparentan i zakonit, te će podignuti gospodarstvo mjesta. Ipak danas ne želi pred kameru. Organizatorica prosvjeda Jelena Brsković nam je rekla.
11: Mislim da su nas itekako čuli, možda se sad skrivaju, ne znam. Nećemo stati na prosvjedu, mi ne želimo ovu farmu na 400 metara od naših kuća.
8: Perutnina Ptuj poručuje da će farma imati suvremene sustave ventilacije, hranjenja i nadzora. Studija utjecaja na okoliš predana je resornom ministarstvu, a slijedi javna rasprava na kojoj će građani moći iznijeti primjedbe. Evo što na to kaže Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije.
12: Mi vidimo da je princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira.
8: Dok investitor obećava najsuvremenije mjere zaštite okoliša i strogo poštovanje svih propisa, prosvjednici poručuju, farmu ovakvih razmjera ne želimo.
2: I treći prosvjed vezan uz otpad, stanovnici općine Viškovo jutro su prosvjedovali na ulazu u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu. Željeli su upozoriti na probleme u funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom i pokazati da oni itekako utječu na njihov svakidašnji život. Organizator prosvjeta Ivan Hodak.
13: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto. Ne možemo tako živjeti, ne možemo živjeti bez otvorenih prozora, bez svježeg zraka. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide. Znači, smrdi i to je jedino što je bitno. Njihove statistike, njihove nekakve poruke, predviđanja, to nas više ne zanima. Hoćemo da se to više riješi, da nemamo problema.
2: Inače, ovogodišnji rujan prvi je od kako se obilježava Međunarodni dan krša i špilja koji je UNESCO na prijedlog Slovenije proglasio lani. Na Zadarskom sveučilištu obilježen je konferencijom na kojoj su neke od tema itekako aktualne. Od očuvanja krških spremnika pitke vode do posljedica velikih šumskih požara u priobalju. Komentirao se i utjecaj opasnog otpada na lički krš. Vladimir Šetka.
14: Međunarodni dan krša i špilja proglašen je kako bi se osvijestila javnost o važnosti krša i njegovu očuvanju, kaže profesor dr. Neven Bočić s geografskog odsjeka zagrebačkog PMF-a. Ta tema posebno dolazi do izražaja nakon aktualnih zbivanja oko odlaganja opasnog otpada u Gospiću i Benkovcu. Sve to na kraju u prosjeđivanje može dospjeti u podzemne spremnike pitke vode.
15: Najveći problem što takva onečišćenja je teško uopće pratiti i sanirati, jer se naravno nalaze pod zemljom, a tokovi vode u podzemlju nisu nam tako jasni, znači oni se mogu istražiti, postoje metode, ali na ovako nam prvu na nisu očiti kao na površini.
14: A gotovo 50% Hrvatske prekriveno je krškim reljefom koji je nastao u topinim stijenama.
15: I kroz geološko vrijeme su se one jako proširile i to su nastali veliki podzemni vodonosnici i provodnici, dakle to su kanali kojima voda teče podzemno, zato ih nemamo na površini kao nekih rijeka.
14: No, nisu ugroženi samo vodonosnici, nego i tlo nakon velikih šumskih požara, poput posljednjih u Omišu i na Braču. Docent dr. Fran Domazetović sa Zadarskog sveučilišta sa svojim se timom bavio modeliranjem erozije tla u krškom području Bijakova nakon velikog požara 2024.
16: Ono što smo već utvrdili je zapravo da požari, pogotovo tako intenzivni požari, zapravo uzrokuju vrlo veliku intenzitet erozije tla, dakle tlo koje je već siromašno na tim prostorima se nažalost gubi i erodira, završava zapravo u Jadranskom moru, a ako dođe do nekakvih intenzivnih oborina nakon požara, tad može doći do aktivacije odrona, što smo vidjeli zapravo na Biokovu, zatrpano je dosta cesta bilo, ili čak do pojave bujica koje onda mogu zapravo stvoriti vrlo veliku štetu.
14: Osim toga, dr. Domazetović ističe važnost obnove vegetacije, zbog čega proučavaju hoće li se vratiti autohtone vrste ili će se pojaviti invazivne poput pajasena i bagrema.
1: Dnevne novosti.
2: SDP i Možemo predstavili su osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Čelnici stranaka održali su konferenciju za novinare na Trgu Svetoga Marka, koji će, kažu, odmah otvoriti za građane. Zajednički program i ciljeve buduće vlade sažili su u 8 cjelina, a o listama i kadroviranju još ne razgovaraju, javlja Marine Rak.
17: Ovdje smo da bismo maknuli nevidljive i vidljive ograde. Otvaranje Trga Svetog Marka prva je stvar koju će učiniti, poručio je čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
18: Odmah i bez odgode bit će promjena zakona o izbornim jedinicama. Gotovo je nevjerojatno da tramvaj broj 12 prolazi kroz tri izborne jedinice. Donijet ćemo zakon o podrijetlu imovine. To je ključno. Duboka transformacija hrvatskog gospodarstva. Ne više da živimo od sunca i rente, nego da se vratimo proizvodnji.
17: Rekao je Hajdaš Dončić najavljujući da žele drugačiji model upravljanja javnim dobrom.
18: Kad pričamo o promjeni modela vladanja u Republici Hrvatskoj, kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće. Te dubinske promjene možemo provesti zajedno.
17: SDP i Možemo počinju razgovore u 8 cjelina, od rada i stanovanja, zdravlja, poljoprivrede i hrane, energetike, obrane i nacionalne sigurnosti, obrazovanja i kulture, pravosuđa, no prva je novi program gospodarenja otpadom.
19: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti mi poručujemo, zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu.
17: Izjavila je koordinatorica Možemo Sandra Benčić i dodala da se listama i kadroviranjem još ne bave.
19: Partnerstvo naših stranaka je jedino jamstvo da se na sljedećim izborima radi oštar rez sa dosadašnjim modelom, da HDZ ide u opoziciju i da će se u Hrvatskoj stvari promijeniti na bolje.
17: SDP i Možemo otvoreni su za suradnju s lijevim centrom i centrom, ali te dvije stranke tvore čvrsto koaliciju, istaknuo je Hajdaš Dončić i dodao da na pitanja vezana za premijera neće odgovarati.
18: Ja sam rekao u Virovitici da ta pitanja stvarno više neće odgovarati. To pitanje je jasno.
17: Ako se želi bilo što promijeniti u zemlji bez koalicije SDP-a i Možemo, nema šanse da se to promijeni. Istaknuo je za Hrvatski radio politički analitičar profesor Žarko Puhovski, no kaže to neće biti dovoljno.
20: Moraju biti otvoreni na suradnju sa svima da biste HDZ maknuo, a ne samo sa centrom i ljevicom. Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali o manjinama makar i usputno reći. Pravi problemi će početi u trenutku kad će trebati donijeti odluku o listama za Sabor.
17: Što se tiče programa i ciljeva SDP-a i Možemo, ako je već rečeno da je pravosuđe rak rana, trebalo se više o tome govoriti, a ne o izbornim jedinicama i slično, zaključio je Puhovski.
2: Postignut je dogovor u sporu u vezi s Grenlandom, objavili su američki predsjednik Donald Trump, danska premijerka i premijer Grenlanda. Sporazum bi trebao biti potpisan sljedećih dana u New Yorku tijekom zasjedanja Opće skupštine UN-a, a morat će ga ratificirati parlamenti u Nuku i Kopenhagenu. Strukturiran je kao sigurnosno partnerstvo s neograničenim trajanjem, a već ga je pozdravio glasnogovornik NATO saveza. U osnovi riječ je o malo proširenoj inačici postojećeg sporazuma. Danja Dubrovac.
21: Dogovor je američki predsjednik Donald Trump potvrdio na društvenoj mreži.
22: SAD je sklopio sporazum s Kraljevinom Danskom i Grenlandom, kojim se Sjedinjenim Državama daje trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama na Grenlandu, čime se potpuno rješavaju sve naše mnogobrojne američke brige. SAD to neće stajati ništa. Prema mojim uputama, surađivali smo s predstavnicima Danske i Grenlanda kako bismo osigurali da SAD zauvijek na Grenlandu ima mogućnost učiniti sve što je potrebno za osiguravanje i obranu sigurnosti Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država. Također, od sada ni jedan američki protivnik nikada na Grenlandu ne može imati bazu ili vojnu prisutnost, niti ondje ulagati u osjetljive projekte bez našeg izričitog pisanog odobrenja.
21: Iz ureda danske premijerke priopćili su da sporazum priznaje suverenost i teritorijalnu cjelovitost Danske i pravo grenlandskog naroda na samoodređenje. Premijer Grenlanda objavio je da će sporazum ojačati sigurnost Grenlanda, Danske, SAD-a i Zapadnog saveza, te potvrdio da se u njemu poštuju interesi Grenlanda i njegovo mjesto u međunarodnoj suradnji. Koliko je zasad poznato, novi sporazum nešto bi proširio američko pravo na osnivanje vojnih baza na Grenlandu, pravo koje ima više od 70 godina u sklopu važećeg sporazuma o obrani s Danskom, a iako je i sada nezamislivo da Danska kao članica NATO-a dopusti rusku ili kinesku bazu na svojem teritoriju, sada je to i službeno navedeno. Zapravo najveće su stvarne novosti da sporazum ostaje na snazi iako se Grenland odvoji od Danske, te uvođenje obvezne američke provjere osjetljivosti ulaganja. To znači da Kina i Rusija sada i službeno neće moći kupovati i ulagati u grenlandsku ključnu infrastrukturu i rudnike rijetkih metala. Očekuje se da će sporazum potpisati tijekom zasjedanja Opće skupštine UN-a u New Yorku, a da bi stupio na snagu, moraju ga ratificirati parlamenti Danske i Grenlanda.
22: Dok su u Rusiji u tijeku parlamentarni izbori, američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o dodatnim sankcijama toj zemlji. Svrha je pojačati pritisak kako bi se zaustavio rat u Ukrajini. Paket uključuje mjere protiv ruskog izvoza nafte i plina. To bi inače dodatno moglo zaoštriti trgovinske odnose SAD-a s Kinom i Indijom, koje uvoze velike količine ruske nafte. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je Washingtonu na novome potezu. Moskva je pak poručila da bi ove američke mjere mogle zakomplicirati napore za postizanje mirnog rješenja u Ukrajini.
2: A tijekom sastanka s dužnosnicima o novom državnom projektu naoružavanja ruskih vojnih i sigurnosnih snaga, predsjednik Vladimir Putin izjavio je da neki europski čelnici otvoreno najavljuju pripremu za rat s Rusijom.
22: Kao što je poznato, broj prijetnji se ne smanjuje. NATO se širi i već prodire u druge dijelove svijeta. Pojedini europski čelnici otvoreno izjavljuju da se pripremaju za rat s Rusijom. Mislim da samo pokušavaju spasiti vlastitu popularnost koja je u padu i prikriti pogreške u gospodarskoj i socijalnoj politici.
2: Putin je to poručio jučer kada je počelo trodnevno glasovanje za novi sastav parlamenta. Pritom je ustvrdio i da će izborni rezultati pokazati kako milijuni podupiru njegovu vojsku koja se bori u Ukrajini, iako se većina kandidata koji se protive tome ratu uopće nije smjela natjecati.
22: U Iranu je pogubljen muškarac optužen za prosljeđivanje informacija o iranskim raketnim lokacijama izraelskim obavještajnim službama tijekom rata, objavila je iranska novinska agencija Mizan. Iran je dva put bio napadnut. Prvi put Izrael ga je napao u lipnju prošle godine, a drugi put krajem veljače ove godine u američkoj izraelskoj kampanji. Od tada se u zemlji povećao broj uhićenja i pogubljenja povezanih sa sukobom i s prosvjedima. Od početka rata ove godine bombardirane su mnogobrojne iranske raketne lokacije. Ubijen je i vrhovni vođa Ali Hamenei zajedno s desecima visokih vojnih zapovjednika.
1: Dnevne novosti.
2: U Hrvatskoj na godinu od raka dojke oboli više od 3000 žena, a oko 700 ih umre. U povodu Dana dojki na Zagrebačkom Cvjetnom trgu već se 11. godinu zaredom održala javnozdravstvena akcija. Posvećena je ponajprije edukaciji, prevenciji i savjetima o izlječenju. Jedan od ciljeva bio je i osvijestiti žene o suvremenim mogućnostima rekonstrukcije dojke. Upravo ti zahvati u oboljelih uvelike utječu na psihofizičko zdravlje, te u konačnici na pozitivan ishod liječenja. Iz resornog gradskog ureda Lora Vidović, pa specijalist plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije Domagoja Ljuga.
0: Svaki dan je dvije žene u Zagrebu su dijagnosticirane s rakom dojke i dakle apsolutan je prioritet neprestano pozivati naše sugrađanke da se odazovu pregledima.
4: A što se tiče incidencije, ona je i dalje dosta visoka. Naime, gotovo 3300 žena oboljeva godišnje od raka dojke, ali ono što nas veseli da je smrtnost i dalje oko 30% manja nego što je bila prije 10 godina.
2: Pripremio Marko Šivak.
5: Sinoć u prvoj utakmici osmog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš i Slaven Belupo odigrali su neodlučeno 2-2. Danas su na rasporedu dvije utakmice. U derbiju treće plasirani Varaždin dočekuje Osijek. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
23: Ipak igramo kod kuće, nadam se dobri posjet i podršci domaće publike i da budemo kvalitetni, da prihvatimo tu neku agresivnost i da budemo puno kvalitetni na lopti nego što smo to bili na nekim drugim utakmicama.
5: Trener Osijeka Federico Besone.
24: Pripremili smo utakmicu kao i sve dosadašnje. Varaždin je stvarno dobar tim, ali ako ne budemo bili agresivni, ako ne budemo pokazali sposobnost, ako ne budemo pokazali Osijek kao takav, onakav kako smo igrali protiv Dinama, onda će biti teško.
5: Utakmica u Varaždinu počinje u 17 sati, a 3 sata kasnije Istra će dočekati Goricu. Igrač pulskog sastava Niko Šepić.
25: Da ćemo izaći na teren koji do sad svaku utakmicu borbeno i da će nas naši navijači gurati prema pobjedi.
5: Strateg Gorice Mario Carević.
26: Mislim da smo se defanzivno stabilizirali, treba tako nastaviti naravno i rast koja ekipa nije lako naravno kad si zadnji. Što se tiče samopouzdanja izvedbe da to bude tečno u svakoj utakmici, toga sam svjestan, ali stvarno očekujem da ćemo biti puno opasniji u napadu.
5: Prijenose utakmica poslušajte na drugom programu Hrvatskog radija. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke dočekuju aktualne prvakinje Europe Metz, krilna igračica Andreja Šimara.
27: To je jedna vrlo kvalitetna ekipa. Mi moramo biti fokusirani sami na sebe. Mora svaka cura dati svoj maksimum i suprotstaviti se najbolje što možemo.
5: Početak utakmice u Koprivnici je u 18 sati, prijenos je na našem drugom programu. Nino Jambrešić izborio je 38. mjesto u utrci na milju na svjetskom prvenstvu u cestovnom trčanju. Pobjedio je Njemac Farken.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
28: Još uglavnom tijekom poslijepodneva na Jadranu i uz njega mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Zatim posvuda razvedravanje. Sutra pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. U noći ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a poslijepodne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pljusak. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Najniža temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjetnik.
22: U Našicama prosvjed protiv spaljivanja gospićkog otpada u tamošnjoj cementari. Ludbrežani prosvjedovali protiv gradnje megafarme Pilića.
2: Možemo i SDP predstavili osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji.
22: Sjedinjene Države i Danska postigle sporazum o Grenlandu.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne na jugu moguć pljusak, temperature od 25 do 30 stupnjeva.
22: Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

15 sati i 31 minuta poslušali smo centralne informativne minute Hrvatskog radija. Ono što nam sad slijedi isječak je našeg dnevnika Radio Dubrovnika, pa zatim i dnevnik sam. Ostanite s nama, slušamo isječak za nekih 15 minuta.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: U vodovodu Dubrovnik rade na završetku projekata vodoopskrbe Dubrovačkog primorja, a saznali smo i novosti oko pročistača na Petki. SDP i Možemo predstavili osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. U planinarskom društvu Snježnica sve se više bave istraživanjem morskih špilja na širem dubrovačkom području. U tijeku je berba grožđa, provjerili smo stanje na Pelješcu. U Lazaretima do 18 sati traje Art & Craft festival u organizaciji udruge Deša Dubrovnik. U sportskim minutama o nastupima rukometaša Ardjeja i vaterpolista Juga. Vrijeme sutra pretežno vedro. Dnevnik Radio Dubrovnika je u 16 sati. S vama će biti Mario Buconić.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednik je Mario Bucanić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
0: U vodovodu Dubrovnik rade na završetku projekata vodoopskrbe Dubrovačkog primorja, a saznali smo i novosti oko pročistača na petki.
1: SDP i Možemo predstavili osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji.
0: U planinarskom društvu Snježnica sve se više bave istraživanjem morskih špilja na širem Dubrovačkom području.
1: U tijeku je berba grožđa, provjerili smo stanje na Pelješcu.
0: U Lazaretima do 18 sati traje Art and Craft festival u organizaciji udruge Deša Dubrovnik.
1: U sportskim minutama u večerašnjim nastupima rukometaša RDA-a i vaterpolista Juga.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro.
1: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika. U vodovodu Dubrovnik radi na završetku projekata vodoopskrbe Dubrovačkog primorja. O tome više direktor vodovoda Lukša Matušić, koji se na kraju osvrnuo i na najvažniji projekt aglomeracije Dubrovnik, pročistač otpadnih voda na petki.
2: Nakon Domovinskog rata praktički izvane države riješimo kompletno Dubrovačko primorje da se ne snabdjuje vas sa strane Bosne i Hercegovine, dole s područja grada Neuma, i da napokon taj sustav bude jedinstven, cjeloviti, da ima dobru kvalitetu i da nema velikih prekida u opskrbi, budući je dole sustav, neću reći u rasulu, ali poprilično loš s te strane. S druge strane, završavamo investiciju u Dolima, gdje bi do kraja ove godine trebali, ako Bog da, i tehnički pregled i uporabnu dozvolu, sve ono što Doli zaslužuju još od osnivanja zaklade Vraće Mihanović, znači nakon 100 godina da voda dođe i u Dole. Sramota je reći, 2026, a mnogi će reći, ali evo, sramota svih koji su i prije mogli nešto učiniti, a nisu učinili da ljudi dole imaju adekvatne uvjete, možda da i ostanu živiti ili da se u nekom smjeru razvija cijelo to područje. I naravno, očekujemo ishođenje građevinske dozvole, ono što je najbitnije za ovaj grad. Ako Bog da, lokacijska pravomoćna ishođena, izgubili smo 2 godine života uvjeravajući da područje petke nije gradivo, i to je problem ove države što se imovinsko-pravni odnosi rješavaju, bez obzira što vodovod ima rješenje da je od strateškog značaja ova investicija za Republiku Hrvatsku, gdje bi se svi ti nekakvi, ajmo reći, procesi trebali rješavati u roku od 15 dana. To u praksi neštima i jednostavno tu smo gdje smo. Ja očekujem da bi do kraja ove godine trebali početi s bušenjem i građevinskim radovima. Iako moram reći, evo zadnje 2 godine, ove dvije u stvari turističke sezone, pa mediji su to dosta pratili, ljudi imaju mobitele, ne treba više fotoaparat, slikavali bi. Ja mislim da smo ove zadnje 2 sezone pokazali da sustav uredno funkcionira, jer ne pamtim da je bilo manje nekih snimki, da je zagađeno i tako dalje, da more više, ono što se reče, ne cvjeta, nego da plutaju fekalije. Evo, more je stvarno izvrsne kako će.
1: SDP i Možemo jutro su predstavili osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji.
0: Čelnici stranaka konferenciju za novinare održali su na Trgu Svetog Marka, koji, kako ističu, planiraju učiniti dostupnim građanima. Zajednički program saželi su u 8 cjelina, od gospodarenja otpadom do zdravlja, pravosuđa, kulture i poljoprivrede.
1: No o listama i dužnostima u planiranoj budućoj vladi, kažu, još ne razgovaraju. Sve je pratio Marine Rak.
3: Ovdje smo da bismo maknuli nevidljive i vidljive ograde. Otvaranje Trga Svetog Marka prva je stvar koju će učiniti, poručio je čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
4: Odmah i bez odgode bit će promjena zakona o izbornim jedinicama. Gotovo je nevjerojatno da tramvaj broj 12 prolazi kroz 3 izborne jedinice. Donijet ćemo zakon o podrijetlu imovine. To je ključno. Duboka transformacija hrvatskog gospodarstva. Ne više da živimo od sunca i rente, nego da se vratimo proizvodnji.
3: Rekao je Hajdaš Dončić, najavljujući da žele drugačiji model model upravljanja javnim dobrom.
4: Kad pričamo o promjeni modela vladanja u Republici Hrvatskoj, kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće. Te dubinske promjene možemo provesti zajedno.
3: SDP i Možemo počinju razgovore u 8 cjelina, od rada i stanovanja, zdravlja, poljoprivrede i hrane, energetike, obrane i nacionalne sigurnosti, obrazovanja i kulture, pravosuđa, no prva je novi program gospodarenja otpadom.
5: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu.
3: Izjavila je koordinatorica Možemo Sandra Benčić i dodala da se listama i kadroviranjem još ne bave.
5: Partnerstvo naših stranaka je jedino jamstvo da se na sljedećim izborima radi oštar rez sa dosadašnjim modelom, da HDZ ide u opoziciju i da će se u Hrvatskoj stvari promijeniti na bolje.
3: SDP i Možemo otvoreni su za suradnju s lijevim centrom i centrom, ali te dvije stranke tvore čvrsto koaliciju, istaknuo je Hajdaš Dončić i dodao da na pitanja vezana za premijera neće odgovarati.
4: Ja sam rekao u Virovitici da ta pitanja stvarno više neće odgovarati. To pitanje je jasno.
3: Ako se želi bilo što promijeniti u zemlji bez koalicije SDP-a i Možemo, nema šanse da se to promijeni. Istaknuo je za Hrvatski radio politički analitičar profesor Žarko Puhovski, no kaže to neće biti dovoljno.
6: Moraju biti otvoreni na suradnju sa svima da bi se HDZ maknuo, a ne samo sa centrom i ljevicom. Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali o manjinama makar i usputno reći. Pravi problemi će početi u trenutku kad će trebati donijeti odluku o listama za Sabor.
3: Što se tiče programa i ciljeva SDP-a i Možemo, ako je već rečeno da je pravosuđe rak rana, trebalo se više o tome govoriti, a ne o izbornim jedinicama i slično, zaključio je Puhovski.
1: Gotovo 2 milijarde eura, toliko je vrijedila potrošnja lijekova u Hrvatskoj u 2025. godini. Samo 4 godine ranije bila je manja za 630 milijuna eura ili 48%.
0: Istodobno se mijenja i ono što trošimo. Vitamin D već je 5 godina na vrhu, njegova se potrošnja gotovo udvostručila, a veliki rast bilježe i lijekovi za snižavanje kolesterola te ibuprofen.
1: Infektologinja u općoj bolnici Dubrovnik, doktorica Ljiljana Betica Radić.
7: Ima povećanje od 6% kad se izračuna u dnevnim definiranim dozama na 1000 stanovnika na dan, a financijski je to povećanje od 10% u odnosu na 2024. Ta povećanja su u skladu i sa prosječnim porastom godišnje potrošnje ako gledamo od 2021. pa nadalje. I vidimo da je vidljiv stalni porast potrošnje lijekova i financijski u dnevnim definiranim dozama, ali bez nekih oscilacija s obzirom na te prosječne vrijednosti za prošla razdoblja. Vide se razlike u izvanbolničkoj i bolničkoj potrošnji lijekova. One se mogu prvenstveno pripisati činjenici da se izrazito skupi lijekovi dominantno propisuju u bolnicama. Izvanbolnička potrošnja lijekova je 97% od ukupne potrošnje ako gledamo prema ovim dnevnim definiranim dozama, ali financijski je to manje od 50% ukupne potrošnje ili oko 915 milijuna eura. Kad se gledaju pojedinačni lijekovi, onda vidimo da najveću potrošnju prema tim dnevnim definiranim dozama na 1000 stanovnika na dan su redoslijedom slično kao i prijašnjih godina. Prvo lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav, pa lijekovi s učinkom na probavni sustav i mjenu tvari, lijekovi koji djeluju na živčani sustav. Ali pojedinačni baš lijek je vitamin D, znači kolekalciferol, koji je zadržao tu visoku potrošnju zbog pozitivnog djelovanja na imunološki sustav i prati se od 2021. Tako da je i dalje na prvome mjestu. Onda slijede hipolipemici, dakle koji smanjuju masnoće, oni su na drugom i četvrtom mjestu. Treći je antiulkusni lijek, na petom je acetilsalicilna kiselina, a na šestom je anksiolitik diazepam, apaurin ili već kako po tvorničko ime bude.
1: Na širem dubrovačkom području mnoštvo je morskih špilja. Upravo se time sve više bave u Hrvatskom planinarskom društvu Snježnica, objašnjava voditeljica speleologije u samom društvu Andreja Dizdar.
8: Do sada je u speleološkom odsjeku HPD Snježnica fokus uglavnom bio na istraživanju kopnenih objekata i to je uglavnom na području Konavala i Snježnice, a prošlo ljeto započeli smo s istraživanjem morskih špilja. Tako da smo to ovo ljeto nastavili smo s pretraživanjem terena i traženjem novih speleoloških objekata na području Konavoskih stijena, obalnog područja Trstenog i Orešca i Elafita. Tako da smo zabilježili koordinate potencijalnih objekata za daljnje istraživanje i napravljeni su nacrti 5 špilja u Konavlima, Orašcu, na Kalamoti i Šipanu, koji će biti predani za katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske. Sudjelovalo je 15 volontera speleološkog odsjeka. Ima poznatijih špilja gdje se često organiziraju izleti za turiste, a ima i onih skrovitih, koje smo pronašli. Uglavnom, svaka špilja dobije svoju pločicu sa oznakom, rednim brojem. I tako da ako ugledate negdje crvenu pločicu na stijeni uz more, ima nekih manjih ulaza, možete znati da je to speleološki objekt, odnosno špilja. Uglavnom radimo polupotopljene špilje, jer za sad nemamo speleoronioce u društvu, tako da imamo posebne alate kojima mjerimo tu vertikalnu razliku, odnosno dubinu objekta, radimo na ocrt gornjeg dijela špilje. Malo nam je, moramo reći, zahtjevnije to morsko istraživanje, jer tu dosta ovisimo o vremenskim uvjetima. Uglavnom se istražuje kad nema vjetra i valova, da ne bi bilo nekih opasnosti, da ne bi, malo nam je onako zahtjevnije prenositi opremu koja se ne smije smočiti u te objekte.
1: Večeras će Stonske zidine dobiti sasvim novu ulogu. Prostor ispred tvrđave Veliki Kaštio od 19 do 22 sata poslužit će kao platno za jedinstvenu audiovizualnu projekciju koja publiku vodi kroz podvodni svijet i podsjeća na ulogu Posidonije u očuvanju morskog ekosustava.
0: Program je zamišljen kao edukativno-zabavna večer za sve generacije uz informativne štandove s pričom o zaštiti mora i morskih staništa, ali i praktične aktivnosti kroz koje se mogu uključiti u brigu o moru. Ulaz je besplatan.
1: A na Pelješcu, a i drugdje, u tijeku je berba grožđa. Iz godine u godinu počinje sve ranije, a izazov je i pronalazak radne snage. Unatoč svemu, zadovoljan je vinar iz Ponikava, Frano Miloš.
9: Ova godina je jako izazovna i jako zahtjevna. Jako je sušna na našem području. Sve ove ciklone koje su donosile kišu ili nevrijeme ili havarije zadržavaju se sjevernije od nas na granici Splita ili malo južnije, tako da mi nismo uopće imali kiše od 6. mjeseca, recimo. Proljeće, zima i proljeće je bilo dosta kišno, ali već 4., 5., 6. mjesec smo imali 50 litara kiše u dva navrata, početkom i malo kasnije, i poslije toga ništa, a temperature su bile jako visoke. Išle su čak do 38-39. U 8. mjesecu, jedan dan kad smo brali, bila je temperatura 39 stupnjeva. Tako da je jako teško tu funkcionira, a onda i biljka pokazuje velike promjene. I biljni životinjski svijet puno brže ili prije osjećaju i prilagođavaju se nego čovjek. Tako ako pratite tu situaciju, pošto mi radimo sa autohtonom sortom koja se tisućama godina tu prilagodila, koja se naravno mijenja i gdje radimo ta teroarska vina, znači loza ima strašnu tu jako povezanost sa teroarom i ta izričaj je jako naglašen u svim našim proizvodima. Ova godina je bila jako, jako zanimljiva i postižemo jako, jako velike, velike rezultate unatoč tim ekstremnim uvjetima. Zahvaljujući teroaru, zahvaljujući upravo tom obiteljskom iskustvu prilagođavanja biljki i zemljišno-okolišnim uvjetima, unaprijed sa ovakvim najavama ili tim sušama, tako da smo prezadovoljni. Doduše, malo nas opterećuje to što je svaku godinu berba ide prije i prije. Ovu godinu smo čak 10.8. počeli bra bijelo grožđe i radimo te velike selekcije malog plavca od različitih tipova, kategorija i tako dalje, tako da evo još pri kraju smo, ali naša berba traje skoro pa mjesec dana.
1: U susret sutrašnjoj proslavi župne svetkovine u crkvi Svetoga križa u Gružu, večeras će se održati blagoslov novih orgulja na početku misnog slavlja, posljednjeg dana trodnevnice u 19 sati.
0: Nakon mise uslijedit će koncert na koje će nastupiti Ana Rosa Partipilo na orguljama i Rocco Natale na trubi. Predvoditelj misnog slavlja bit će provincijal Hrvatske Dominikanske provincije navještanja Blažene Djevice Marije, fra Tomislav Kraljević. U Lazaretima do 18 sati traje Art and Craft festival u organizaciji Udruge Deša Dubrovnik. U dvorištu između 7. i 8. lađe uz izlagački dio od jučer su posjetiteljima pripremljene demonstracijske te kreativne radionice vezanja, kukičanja, tkanja i slikanja na svili.

0: Sportska subota u Dubrovniku je u znaku utakmica rukometaša RDA-a i vaterpolista Jug Adriatic Osiguranja. Nažalost, i ne po prvi put, utakmice u Gružu i Gospinu polju počinju u isto vrijeme, u 19 sati. Rukometaši RDA-a u drugom kolu Premier lige dočekuju Dugo Selo, a susret su najavili trener Željko Musa te igrač desni vanjski Teo Putica.
1: Pa evo, svi željno i čekamo tu prvu domaću utakmicu. Dečki su naporno i marljivo trenirali. I svi se veselimo, svi se radujemo. Veseli nas što veći broj gledatelja na utakmici, a mi ćemo dati sve od sebe da budu sretni nakon utakmice.
2: Premier liga, najveći rang natjecanja u Hrvatskoj. Svaka utakmica moramo ići na glavu, nema lagane protivnika, lagane utakmice. Naravno da su imperativ domaći bodovi, domaći utakmice, tako da pozivam sve navijače da napunimo dvoranu, evo, obnovljenu, lijepu, da otvorimo natjecateljsku sezonu u Gospinom polju i da zajedno dođemo do bodova.
3: Večeras počinje i nova sezona za vaterpoliste Jug Adriatic Osiguranja.
0: Na bazenu u Gružu dočekuju splitski Pošk od 19 sati. Jugov trener Jeko Kobeščak.
4: Ja sam zadovoljan da mi imamo 4 stranca, imamo 3 Mađara i jednog njemačkog reprezentativca. U ovom trenutku imamo problem što Erik Molnar i Vukašin Simić su ozlijeđeni. Oni treniraju, međutim nisu na 100%. Sigurno je da oni neće igrati tu prva, vjerovatno dva kola, a nakon toga bi ih postupno uključivali, pa ćemo onda i odrediti tko će od njih igrati ili ne. U Europi se može igrati sa 4 stranca, to jest može koliko god hoćeš, u Hrvatskoj s 3, tako da ćemo tu nekakvu odluku donijeti vrlo, vrlo brzo kako ćemo nastupati. Jug mora uvijek napadati trofeje, uvijek mora ići za najviše moguće ciljeve, ne treba se opterećivati sad pa sa velikim obećanjima ili težiti savršenstvu, a imali smo jednu sezonu bez iti jednog trofeja, što eto posljednjih 30 godina nije bilo uobičajeno za Jug, ali tako je kako je, i drugi su dobri. Ove godine ja mislim da smo se stavili u poziciju s obzirom na našu kvalitetu i na prilazni rok da se možemo boriti za trofeje kako u domaćim razinima tako i u europskom natjecanju. Očekujem jedan dobar Jug koji će biti vrlo aktivan u borbi za trofeje. Naravno očekujem ponovnu afirmaciju nekih naših mladih igrača, to je jedan proces koji je kod nas kontinuiran iz godine u godinu. Imamo stvarno jako, jako dobre mlađe selekcije i trenere koji su na vrhunskoj razini i dalje ćemo se truditi bez obzira na zahtjeve seniorske momčadi, imperative da stvaramo. Ja već vidim tu nekoliko igrača koji će iskočiti, a vidjet ću već na prvoj utakmici, ja vjerujem i naši navijači.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, postoji mala mogućnost za lokalan pljusak, uglavnom posle podne u Konavlima. Tijekom noći i jutra puhaće slaba bura, danju slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, a najviša do 30 celzijevih stupnjeva.
1: 16 je sati i 19 minuta, bilo je to sve u Dnevniku Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, spikerica Karla Lešević, Dnevnik uredio i vodio Mario Bucanić.
1: Želimo vam ugodan ostatak dana.

To si u kavu stavila, kaže Pađen Band. Eh, Bruno je na kafi, ja nisam, meni je već malo kasno, ali nadam se da vama, ekipa moja draga, nije prekasno i da uživajte u kavici u dobroj glazbi. Mi ćemo svirati još malo, družimo se još nekih sat i nešto sitno. U tom posljednjem satu saznaćemo gdje sve možete otići večeras. Čuli smo, neke utakmice su nam večeras, ali imamo jedan glazbeni zanimljiv event o kojem ćete čuti malo kasnije. Zato ostanite s nama. Thank you.

Očekuje nas jedna prava sportska subota u gradu. Imamo dvije utakmice koje su nam nažalost u isto vrijeme, ali su i dva različita sporta, pa vjerujemo kako ćete odabrati ono što je vama srcu draže. Utakmica rukometaša Ardijeja i vaterpolista Jug Adriatic Osiguranja. Ardijeji u drugom kolu Premier lige dočekuje Dugo Selo, a o susretu ste mogli čuti o našem dnevniku, utakmica u 19 sati u Gospinu polju, a Jug Adriatic Osiguranje večeras dočekuje splitski Pošk, također u 19 sati na našem bazenu tu u Grušu.

Bila je ovo Ornella Vanoni koja nas je dovela i do posljednjih minuta ovog našeg popodnevnog druženja. No, pošto mi idemo ča, ne znači da naš program staje. Muzika vam svira sve do sutra ujutro kad se opet čujemo, pa i kroz jutro i kroz dan 24/7. S vama su danas bili Dubravka Bokun koja vam je birala glazbu, Bruno Pavac koji je bio za tonskim pultom. Moje ime je Karla Lešević i do sutra ujutro želim vam lijepi i ugodan pozdrav.

0: Iduće godine iznajmljivače u turistički najrazvijenijim jedinicama lokalne samouprave očekuje povećanje paušalnog poreza po krevetu. U prvoj kategoriji prema indeksu turističke razvijenosti minimalni godišnji paušal povećao bi se sa 100 na 150 eura po krevetu. U drugoj kategoriji donja granica raste sa 70 na 100 eura. Udruge koje okupljaju iznajmljivače nezadovoljne su planiranim povećanjem poreza. Povećanje paušala od 50% nije dobro, kaže dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš.
1: Nemamo problem s tim da se porez plaća, ali imamo problem s tim da se porezno opterećenje iz godine u godinu povećava bez jasne i dugoročne politike. Dakle, treba razlikovati čovjeka koji iznajmljuje jedan ili dva apartmana od onoga koji ima možda desetke smještajnih jedinica. Jednostavno ne možemo sve trpati u isti koš. Ne možemo svake godine jednostavno imati novi porezni udar i očekivati da će ljudi to jednostavno prihvatiti.
0: Na Pelješcu, a i drugdje, u tijeku je berba grožđa. Iz godine u godinu počinje sve ranije, a izazov je i pronalazak radne snage. Unatoč svemu, zadovoljan je vinar iz Zaponikava, Frano Miloš.
2: Ova godina je bila jako, jako zanimljiva i postižemo jako, jako velike, velike rezultate unatoč tim ekstremnim uvjetima. Zahvaljujući teroaru, zahvaljujući upravo tom obiteljskom iskustvu, prilagođavanja biljki i zemljišno-okolišnim uvjetima, unaprijed sa ovakvim najavama ili tim sušama, tako da smo prezadovoljni. Doduše, malo nas opterećuje to što je svaku godinu berba ide prije i prije. Ovu godinu smo čak 10.8. počeli bijelo grožđe i radimo te velike selekcije malog plavca od različitih tipova, kategorija i tako dalje, tako da evo još pri kraju smo, ali naša berba traje skoro pa mjesec dana.
0: U Minhenu je počeo slavni festival piva Oktoberfest. Očekuje se da će privući oko 6 milijuna posjetitelja iz cijeloga svijeta. Zbog festivala su pooštrene sigurnosne mjere u gradu, a kamere bi uz pomoć umjetne inteligencije trebale u ranoj fazi otkrivati velike gužve. Raspoređeno je oko 600 policajaca. Oktoberfest će trajati do 4. idućeg mjeseca. A večeras je u crkvi Svetoga Križa u Gružu posljednji dan trodnevnice uoči sutrašnje proslave župne svetkovine. Misno slavlje počinje u 19 sati, a održat će se i blagoslov novih orgulja. Nakon mise koju predvodi fra Tomislav Kraljević slijedi koncert. Sportska subota u Dubrovniku je u znaku utakmica rukometaša Ardijeja i vaterpolista Jug Adriatic Osiguranja. Nažalost, i ne po prvi put, utakmice u Gružu i Gospinu Polju počinju u isto vrijeme, u 19 sati. Rukometaši Ardijeja u drugom kolu Premier lige dočekuju Dugo Selo, a u Gružu igraju Jug Adriatic Osiguranje i Poški iz Splita. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, postoji mala mogućnost za lokalan pljusak, uglavnom poslije podne u Konavlima. Tijekom noći i jutra puhat će slaba bura, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, a najviša do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Biraj najbolju glazbu. Radio Dubrovnik.
1: Ti nosiš sjaj u život moj.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Devetnaestog rujna 1512. godine, inkognitim dolaskom firentinskoga vladara Pietra Soderinija u Dubrovnik, započela je jedna od dubrovačkih povijesnih epizoda zaogrnutih velom tajne. 19. rujna 1918. godine, nakon puna 4 mjeseca, uspostavljen je promet dubrovačke električne željeznice Gruž-Dubrovnik. 19. rujna 1930. godine u Dicmu je rođena glumica Milka Podrug Kokotović, a 19. rujna 1955. godine u Dubrovniku je rođen akademski slikar Vedran Remetin. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Suzana, Emilija, Igor, Dora, Teodor i Željko. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Vrlo je malo srednjovjekovnih gradova u Europi u kojima se tako rano pazilo na pravilni i estetski izgled grada, kao što je to bio slučaj u Dubrovniku. Radi što veće učinkovitosti, Dubrovčani su rano uveli kontrolu nad gradnjama i izdavanjem građevinskih dozvola. Nitko nije smio u gradu započeti gradnju prije nego što bi komisija sastavljena od kneza, 2 malovječnika, općinskog inženjera i općinskog protomajstora izišla na lice mjesta i ustanovila crtu dokle se smije graditi.
0: Za sve važnije javne zgrade nije bio dovoljan nacrt, već je graditelj morao izraditi i model, a ponekad, nakon odobrenja modela, morao je izraditi i njegov duplikat koji se pohranio u notarijatu. Sve važne utvrde Dubrovnika građene su prema izrađenim modelima. Izrada modela

0: 1931. godine određena su trojica vlastele, koji su trebali s inženjerom Jurijem Dalmatincem izraditi model grada i gradskih mostova. Nije nam poznato je li taj model i izrađen. O modelima grada govori se opet nakon velikog potresa 1667. godine, kada je poznati rodoljub Stjepan Gradić, vodeći u Rimu akciju za obnovu Dubrovnika, tražio da mu se pošalje model grada. Izrađenim modelom Gradić nije bio zadovoljan, te je uz upute tražio da mu se pošalje novi model.
1: 19. rujna 1918. godine, nakon 4,5 mjeseca ili točno 135 dana, nakon velikog požara u kojem je izgorjela i električna centrala na Batali, Dubrovački tramvaj počeo je ponovno prevoziti Dubrovčane. Naime, radi zaštite brodskih veza, a još više radi zaštite željezničke pruge u zaleđu Dubrovnika, Austrija je sagradila na Batali hidroavionsku bazu u blizini električne centrale. Između baze i centrale bilo je skladište pogonskog goriva za hidroavione i centralu. Pred sam kraj Prvog svjetskog rata početkom svibnja 1918. uslijed talijanskog bombardiranja hidroavionske baze došlo je do golemoga požara koji je zahvatio i skladište goriva te se proširio i na centralu i okolne zgrade. Tog utorka 7. svibnja 1918. oko 9,5 sati ujutro u cijelom gradu i gružu nestalo je rasvjete. Kako bi se uspostavila ponovna opskrba Dubrovnika električnom energijom, iz Pule je dovezen pokretni generator kojim je makar dijelu grada osigurana struja. Nakon redovite uspostave opskrbe strujom, još se je dugo moralo čekati na tramvajski promet. Naime, u četvrtak 19. rujna 1918. napokon je uspostavljeni promet Dubrovačke električne željeznice Gruž-Dubrovnik i tramvaj je počeo ponovno prevoziti Dubrovčane. No uz više cijene, što je izazvalo ogorčenje građana i onako suočenih s teškim ratnim nestašicama. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 19. rujna 1930. godine u Dicmo kraj Sinja rođena je glumica Milka Podruko-Kotović. 1954. postala je članicom Dubrovačkog kazališta Marina Držića, u kojim je ostvarila više od 150 kazališnih uloga zavidna repertoarnog raspona. Od 1964. sudjeluje na Dubrovačkim ljetnim igrama u sklopu kojih je ostvarila i neke od svojih vrhunskih interpretacija. Nastupala je na filmu, u televizijskim dramama, filmovima i serijama, te na Radio Dubrovniku i Zagrebačkom radiju. Dobitnica je mnoštva priznanja i nagrada. 1993. dobila je nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
1: 19. rujna 1955. godine u Dubrovniku je rođen dubrovački akademski slikar Vedran Remetin. Godinama prisutan na dubrovačkoj likovnoj sceni, autentičnim i prepoznatljivim slikarskim rukopisom i poetikom, u kojoj je Dubrovnik bio njegov središnji motiv i gotovo opsesivan priziv nadrealnog, lijepog i utopijskog arkadijskog grada. Izlagao je u gradu, u crkvi Svetoga Spasa na Stradunu i u inozemstvu, a njegova slika darovana je i papi Ivanu Pavlu II. Vedran Remetin izložbama i svakom od slika koje je za sobom ostavio kao svoju osobnu i umjetničku oporuku, bio je slikar koji je živio grad. Dubrovnik u domovinskom ratu.
0: Iznimno značenje za razvoj oružanih snaga i organizaciju obrane na dubrovačkom području u prvim danima domovinskog rata imao je dolazak nekolicine obučenih časnika iz takozvane JNA, među kojima i potpukovnika Nojka Marinovića. Sa saznanjima o snazi i namjerama neprijatelja, Marinović upoznaje općinsko čelništvo, te nakon 19. rujna 1991. godine preuzima mjesto zapovjednika zapovjedništva obrane Dubrovnika i vodi daljnje obrambene pripreme.
1: Istoga dana, 19. rujna 1991. sekretar za narodnu obranu Miljenko Bratoš donio je rješenje kojim se motorni brod Robi dužine 9,5 metara stavlja na raspolaganje sekretarijatu Narodne obrane općine Dubrovnik. Poduzeće Atlas, nautički centar, na brodu Robi radi značajne preinake. Oklopljen je metalnim limovima debljine 6 mm i naoružan mitraljezom Bren, te pod novim imenom Sveti Vlaho zaplovljava prvi put rijekom Dubrovačkom 23. rujna te 91.

0: prvi brod novonastalog odreda naoružanih brodova.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Najvažniji projekt aglomeracije Dubrovnik je izgradnja pročistača otpadnih voda na Petki. Usprkos brojnim problemima, nazire se svjetlo na kraju tunela, pojašnjava direktor vodovoda Dubrovnik Lukša Matušić.
1: Očekujemo ishođenje građevinske dozvole, ono što je najbitnije za ovaj grad. Ako Bog da, lokacijska pravomoćna ishođena, izgubili smo 2 godine života uvjeravajući da područje Petke nije gradivo i to je problem ove države što se imovinsko-pravni odnosi rješavaju bez obzira što vodovod ima rješenje da je od strateškog značaja ova investicija za Republiku Hrvatsku gdje bi se svi ti nekakvi, ajmo reći, procesi trebali rješavati u roku od 15 dana. To u praksi neštima i jednostavno tu smo gdje smo. Ja očekujem da bi do kraja ove godine trebali početi s bušenjem i građevinskim radovima. Iako moram reći, evo zadnje 2 godine, 2 u stvari turističke sezone, pokazali da sustav uredno funkcionira jer ne pamtim da je bilo manje nekih snimki, da je zagađeno i tako dalje, da more više ono što se reče ne cvjeta nego da plutaju fekalije. Evo, more je stvarno izvrsne kako će.
0: Župa i samostan Svetoga križa u Gružu sutra slavi svoga titulara, svetkovinu uzvišenja Svetoga križa. Svećanu misu u 18 sati predslavit će provincijal Hrvatske dominikanske provincije navještenja Blažene Djevice Marije, Fratomislav Kraljević. Uslijedit će tradicionalna procesija s relikvijom Svetoga križa. Na mulu će se održati blagoslov barki i brodova te molitva za sve poginule, pomorce, ribare i branitelje. Mise su sutra još u 8, 10 te 11 sati i 30 minuta. Sutra je u Stonu tradicionalni sportski događaj utrka stonskim zidinama. Sudionici mogu odabrati 1 od 3 utrka na 4, 10 ili 21 kilometar. Početak je ujutro u 8 sati, pojašnjava u ime organizatora Željko Konosić iz udruge Hrvatski biseri.
2: Svi su pozvani, evo to je doista jedna uvijek uzbudljiva atmosfera tu na placi po ulasku u cilj, tako da evo, ko smatra da nije za trčanje može doći i pridružiti se u bodrenju natjecatelja. To je u biti ono što i jest ova utrka, sami pogledi, sam prolazak preko zidina, pogled na Solanu, na more s jedne strane, s druge strane, a osim toga i dalje kad se nastavlja cestom putem prema Marčuleti, prema Pržini, doista pogledi su fenomenalni i tako da svi natjecatelji, bilo domaći, bilo stranci, oduševljeni su prirodom i krajem.
0: Klub američkog nogometa Dubrovnik Sharks sutra je domaćin posljednjeg kola ovogodišnjeg izdanja Hrvatske flag football lige za seniore. Igra se na nogometnom terenu u Gospinu polju od 11 sati, a sudjeluje 7 momčadi. Vrijedi spomenuti kako je u 10 sati i 45 minuta predviđeno prisjećanje na nedavno preminulog člana Sharksa Maroja Zeca. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi glazbena emisija Top 30 inozemna top lista koju uređuje Alen Roki. A nakon kronike dana Hrvatskog radija od 22 sata i 30 minuta poslušajte noćni džir Radio Dubrovnika. Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, uz jači razvoj na oblake, postoji mala mogućnost za lokalan pljusak, uglavnom poslijepodne u Konavlima. Tijekom noći i jutra puhat će slaba bura, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, a najviša do 30 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić. Yeah.
3: Radio Dubrovnik. Top 30. Top 30. Subotom.

0: Dobar dan večer u još jednom topu 30 inozemnoj top listi Radio Dubrovnika. Alen Rok je s vama do 22 sata. Ako ostanete s nama na ovim frekvencijama i na streamingu, a vjerujem da ćete to i učiniti, onda možete čuti 30 aktualnih stranih singlova u odbrojavanju i to su sve uglavnom hitovi koji su obilježili ovo ljeto. Na početku izdvajamo najveći uspon tjedna, potencijalnu vrhovnu poziciju i osvježenje uz tri noviteta.
1: Top 30.
0: Olivia Rodrigo ima novi singl, zove se Serena Joy i to je novitet.

0: Velike uspone po pet pozicija imaju Chaka Khan, Miley Cyrus, Carly Rae Jepsen, no ipak najuspješnija je Sienna Spyro i Great Expectation, pet pozicija prema gore.
1: Top 30.
0: Ižel, Alternate i Email Angel već dva tjedna na vrhu sa Moving to the Sun. Hoće li to biti i treći? Svakako ostanite s nama i saznaćete. Izdvojit ćemo i singlove koji su proteklih desetak godina bili na vrhu topa 30. Prošle godine je to bila Olivia Dean i Man I Need. Prije dvije godine na vrhu Lady Gaga i Bruno Mars, Die With A Smile. Prije tri godine broj jedan su imali Calvin Harris i Sam Smith, Desire. 2022. na vrhu su bili Elton John i Britney Spears i Hold Me Closer. Prije pet godina na vrhu The Weeknd i Take My Breath. To su samo neki, izdvojit ćemo i još neke u drugom satu kada ćemo jedan od njih i preslušati. Toliko za uvod ovog 38. ovogodišnjeg Topa 30. Idemo na odbrojavanje.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Gracie Abrams je na 30. i Look at My Life, na 29. Tove Lo i Stromae, The Floor, od idućeg tjedna možda je nešto novo od Tove Lo, baš kao i od Ellie Goulding, koja je na 28. sa Muse i single Hush. Slušamo i Katy Perry na 27. Watch It Burn, a onda i mijenjamo stari single za novi, Olivia Rodrigo na 26. Ostanite uz Top 30 inozemnu top listu Radio Dubrovnika. 30.

0: breath and hush.
1: Dvadeset i sedmo mjesto.

0: Serena Joy, humanitarni single američke kantautorice Olivia Rodrigo, napisala je u suradnji s producentom Danom Nigrom. Isprva je objavljen u nakladi od 500 primjeraka na CD-u, a zatim i u digitalnom obliku. Prihod je djelomično namijenjen fondu festivala Daisy Chain Fields, humanitarnog glazbenog festivala koji je pokrenula Rodrigo, a koji je bio 29. kolovoza. Serena Joy je pop i post-punk pjesma nazvana prema liku iz dijela Sluškinjina priča. Mnogi su kritičari istaknuli da tekst pjesme govori o opasnostima sudioništva u patrijarhatu i društvenoj represiji, dok su drugi ukazivali konkretnije na suvremenu američku politiku. Postojanje pjesme Olivia Rodrigo pod naslovom Serena Joy potvrđeno je još u lipnju, kada je fotografija snimljena iza kulisa otkrila popis od 18 pjesama koje su se razmatrale za uvrštavanje na njezin album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. U jednom intervjuu je Rodrigo u ovom singlu rekla kako jako voli ovu pjesmu, ali se nije uklapala u album. Taj album, kaže, bio svojevrsna kronika veze, njezin početak, sredina i kraj. No ističe, nada se da će se s vremenom naći u nekom drugom kontekstu. Ovo je naš prvi ovotjedni novitet na broj 26. Olivia Rodrigo, Serena Joy.
1: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.
0: Evo malo padova u nastavku. Lily Allen i Jade na 25. Back for Me, na 24. Charlie XCX i Camera, a na 23. Felix Sieni, Omar Radberg i Siren. Dolazimo i do uspona, na 22. Beyoncé i Maluma, Cuerpo Tumbao. Ostanite uz Top 30, imamo još noviteta. 25.
2: Hey, it's me. Just checking in. I know there's a lot going on right now, so how you feeling?

0: Multiplatinasti pjevač, autor pjesama i producent John Legend najavio je predstojeći studijski album Muse koji izlazi 23. listopada. Album je u cijelosti producirao i koautorski potpisao Pharrell Williams, glazbenik, filmski autor i filantrop, dobitnik nagrade Grammy i nominiran za Academy Award, kao i kreativni direktor muške mode. Ovo je prvi zajednički projekt dvojice umjetnika tijekom više od 20 prijateljstva. Filmski raskošno i bogato ostvarenje koje isprepliče i različite niti afroameričke glazbe, od gospela i standarda do doo-wop, klasičnog sola, afrobita i hip-hopa. Kao najavu albuma, John Legend objavio je i ovaj prvi single Daylight, koji je predstavio na nastupu u Nashvilleu, kojim je obilježen početak sezone NFL-a. Album Muse drugčiji je od svega što je John Legend dosad snimio. Nakon više od 20 godina karijere, obilježene baladama koje je publika prigrlila kao svoje, Legend je želio napraviti album kakav nitko nije očekivao od njega, pa ni on sam. Pored albuma, Legend trenutačno radi i na Imitation of Life, novom mjuziklu koji u studenome stiže na scenu The Shed. Novitet u topu 30 za novi single Johna Legenda Daylight broj 21.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: I još jedan blok padova, Ariana Grande, Petal na 20. 19. mjesto za Jungle i Someday Somewhere na 18. Disco Bambino, Nile Rodgers i Sophie Alex Baxter, Dancing Without You. 17. mjesto ima Benson Boone i The Time of My Life. Nakon ovih singlova u padu, bit će tu još uspona, a i još jedan novitet na 16. za Ash. Ostanite u Stop 30.

0: Hvaljena američka kantautorica Ash otvara novo poglavlje karijere singlom Stop the Wedding, koji je odmah po izlasku postao viralan na društvenim mrežama. Inspiracija za pjesmu stigla je upravo na dan njezinog drugog vjenčanja, kada se prisjetila svog prvog nesretnog braka, iskustvo iz kojeg je nastao njezin veliki hit Moral of the Story. Nadolazeći četvrti studijski album američke kantautorice, Ash zvaće se The Girl of Your Dreams, a objavljivanje je predviđeno za 16. listopada. Nakon zajedničkog projekta iz prošle godine The Dream, koji je stvarala sa Finneasom, Ash je na albumu The Girl of Your Dreams ponovno surađivala s producentom Noam Conradom. Ovo je naš zadnji novitet ovog tjedna u topu 30 na 16. mjestu, Ash i Stop the Wedding.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Vrijeme je za naš blok prilično velikih uspona i to onih zapravo najvećih po 5 pozicija, a između njih se krije na 13. i naš nekadašnji broj 1, Temper City i Self Aware. A evo koji su to veliki usponi po 5 pozicija prema gore. Na 15. mjestu Chaka Khan i Snoop Dogg, Boogie's in My Soul. Zatim na 14. veliki uspon i za Miley, Bass Persuades. Izdvajamo još 5 pozicija prema gore za Carly Rae Jepsen, Motivation, na 12. Onda i najveći uspon tjedna za Sienu Spyro. Svakako ostanite uz top 30.
2: 15.

0: Slušate najveći uspon tjedna u topu 30 Radio Dubrovnika, single Great Expectation britanske kantautorice Sienne Spyro s njezinog debitanskog albuma Visitor. Uz već spomenute velike uspone za Chaka Khan, Miley i Carly Rae Jepsen, ovo je ipak najveći, najviše je skočila na 11. mjesto Sienne Spyro i Great Expectation. Nas očekuje još dobrih singlova u topu 10, prije toga ćemo u našu retro rubriku.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Idemo izdvojiti još neke singlove koji su prethodnih godina bili na vrhu topa 30, Miley Cyrus i Midnight Sky na vrhu 2020. 2019. Tones and I i Dance Monkey. 2018. na vrhu su bili Calvin Harris i Sam Smith i Promises. 2017. prošli put smo je slušali Pink i What About Us. Prije točno 10 godina na vrhu topa 30 bili su Robin Schulz i Akon i Heatwave. A mi se ovaj put vraćamo u 2015. Prije točno 11 godina na vrhu topa 30 bili su Charlie Puth i Meghan Trainor, Marvin Gaye. Ostanite uz ovaj duet i top 30. Let's move.

Charlie Puth i Meghan Trainor, Marvin Gaye, singl koji je prije točno 11 godina, 2015. bio u rujnu na vrhu topa 30. Evo ovaj put smo u topu 30 izdvojili jedan duet. Idućeg tjedna bit će to neki drugi singl, drugi izvođači. Svakako uvijek zanimljiva naša rubrika prije topa 10, a top 10 upravo slijedi. No, ipak prije toga ponovit ćemo novitete.

0: 97.
1: Israel Alternate i Email Angel i ovog tjedna možda na vrhu. Protekla dva tjedna su bili na broju 1 sa Moving to the Sun. Ostaju li sa ovim ljetnim hitom i dalje broj 1, saznaćete ako ostanete s nama još malo. Utorkom, srijedom i subotom na jednom mjestu na Radio Dubrovniku svi inozemni singlovi u topu topova, Airplay Radio Chartu i topu 30. Slušamo ih i dalje.
0: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
1: I ulazimo u top 10, Somber, My Body Isn't Ready na 10. 4 pozicije prema gore, baš kao i na 9. Cat's Eye i Animal. Na 8. su Meduza i Khalid u laganom padu za Weekend, a na 7. mjestu Teddy Swims i Break Up in Reverse. Ostanite i dalje uz top 30, čekaju nas još i Madonna, Alex Warren, Adela, Tim Impala i mnogi uspješni izvođači. Ostanite uz Radio Dubrovnik.
2: Broj

0: Madonna u topu 30, Radio Dubrovnika. Njezin single Dansteria prošlog je tjedna bio visoko na broju 2, ipak sada broj 6 za Madonu u petom tjednu boravka u topu 30 s njezinog najnovijeg albuma Confessions 2, koji se naravno naslanja na album objavljen prije 21 godinu Confessions on the Dance Floor. Nas očekuje top 5. Evo i 5 najuspješnijih singlova Radio Dubrovnika u topu 30 za kraj.
1: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.
0: Velikih promjena nema. S četvrtog na peto, Martin Garrix i U2, Fireflies. S petog na četvrto, Tame Impala i Loser. A jedan uspon sa sedmice na treće mjesto za Alexa Warrena i Emerald Eyes. Kako je stanje na vrhu, ostaje li broj jedan isti kao i prošli put, to naravno nećemo otkriti sada, nego za nekoliko minuta. Ostanite do kraja uz Top 30.
2: Peto mjesto.

0: Globalni hit slovačke pop senzacije osvaja streaming servise i društvene mreže. Naravno, nije zaobišla ni Hrvatsku. Ovo je Adela i single Ain't in LA i ušao je već davno među najslušenije singlove diljem Europe i svijeta, od Spotify-a preko svih mogućih top lista. Na našoj je još uvijek tik do vrha. Na broju 2 mjesec dana s nama je Adela. A single koji ostaje na broju 1 čućete vrlo uskoro, no treba ponoviti još 10 najboljih singlova brzo potezno.
1: Top 30.
0: Četiri mjesta prema gore na broj 10, Somber, My Body Isn't Ready.

0: Lestvice na broj 2, Adela, Ain't in LA.
1: Broj 1.
0: Treći tjedan za redom na vrhu su Žel, Alternatej i Email Angel, Moving to the Sun. Sama u još jednom odbrojavanju bio Alen Roki. Do idućeg, lijepi pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Našićani na prosvjedu rekli ne otpadu iz Gospića. SDP i Možemo predstavili planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Dva tjedna nakon uvjerljive pobjede AfD-a u Saskoj Anhaltu, napetosti iščekuju i sutrašnji izbori u Berlinu i pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature od 25 do 30 stupnjeva.
2: I ove subote prosvjed zbog otpada u Gospiću, ali ovaj put u Našicama. Građani se protive najavi dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u našičkoj cementari tvrtke Nexe. Ne žele otpad u Našicama kao ni drugdje u Hrvatskoj. Mjerodavni pak ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i kontrolirati. Zbog otpada prosvjedovalo se i na Kvarneru, mještani Viškova i okolnih naselja iznad Rijeke, upozorili su da već 14 godina žive u smradu zbog rada Centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Dva prosvjeda, udaljena gotovo 400 km, sažela je Željka Mandić.
3: Našićani ne žele da se neopasni otpad iz Gospića spali u njihovu gradu.
4: Ovo je trovanje države, trovanje jednog naroda. Narod kaže dosta.
5: Sve cementare gdje su postavljeni filteri, ovi filteri što sada postaviti, tu filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
3: A što prosvjednici žele i traže od mjerodavnih?
6: Mi jedino želimo, građani Našica, da ovaj otpad i ovo što se treba spaliti, da se vrati nazad. Da se vrati onome tko je to poslao.
7: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Rekao je organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Našičani traže i cjelovite odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi otpad, u kojim količinama i kako će se točno obrađivati. Prosvjed je organiziran 3 dana nakon što je uprava tvrtke Nexe predstavila informacije vezane za otpad i obradu uz poruku da će provesti dvostruko uzorkovanje prije utovara u Gospiću i ponovno nakon dolaska u Našice i da neće prihvatiti materijal koji u potpunosti ne bude odgovarao propisanim uvjetima iz dozvole. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba poručio je da ni upravi tvrtke Nexe ni njemu ne pada na pamet da se dopusti onečišćenje zraka u Našicama. Podupire pravo građana na prosvjed, ali je protiv uzimanja zakona u svoje ruke i skupljanja političkih bodova.
8: Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
3: Organizatori našičkog prosvjeda kažu da će ići u Gospić dati potporu Ličanima u borbi protiv opasnog otpada. I dok se Slavonci bune zbog najave spaljivanja otpada, mještani Marčelja i drugih naselja u općini Viškovo prosvjedovali su zbog, kako kažu, smrada koji se širi iz Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
9: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
3: Kaže organizator prosvjeda Ivan Hodak. 14 godina, poručili su prosvjednici, žive u smradu zbog kojeg iza lijepih dana prozore drže zatvorenima. I zato će nastaviti prosvjedovati sve dok se njihov problem ne bude riješio.
2: Nije se prosvjedovalo samo zbog otpada. U Ludbregu su mještani negodovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića. Megakompleks u gradskom naselju Apatiji želi se graditi na samo 400 metara od obiteljskih kuća, javio se Ivica Grudiček.
10: Transparenti, zviždoljke i jasna poruka. Megafarmi nije mjesto u Apatiji, jer proizvešće velike količine gnojiva i iscrpiti to malo vode što imamo. Građanska inicijativa Apatija, Kristina Stanko.
11: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
10: Perutnina Ptuj planira u Apatiji izgraditi 10 peradarnika, kapaciteta 3,5 milijuna pilića godišnje. Potporu prosvjednicima dala je i Snježana Vago iz Siska.
12: Ova antipiličarska koalicija koja ide od Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke, preko Koprivničko-križevačke do Varaždinske, raste otpor. Ovdje smo ljudi uz ljude, narod uz narod.
10: Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić projekt Megafarme podupire. Tvrdi da je cijeli postupak transparentan i zakonit, te će podignuti gospodarstvo mjesta. Ipak danas ne želi pred kameru. Organizatorica prosvjeda Jelena Brsković nam je rekla.
13: Mislim da su nas itekako čuli, možda se sad skrivaju, ne znam. Nećemo stati na prosvjedu, mi ne želimo ovu farmu na 400 metara od naših kuća.
10: Perutnina Ptuj poručuje da će farma imati suvremene sustave ventilacije, hranjenja i nadzora. Studija utjecaja na okoliš predana je resornom ministarstvu, a slijedi javna rasprava na kojoj će građani moći iznijeti primjedbe. Evo što na to kaže Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije.
14: Mi vidimo da je princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira.
10: Dok investitor obećava najsuvremenije mjere zaštite okoliša i strogo poštovanje svih propisa, prosvjednici poručuju, farmu ovakvih razmjera ne želimo.
1: Kronika dana.
2: SDP i Možemo predstavili su planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Biće to oštar rez s nasljeđem HDZ-a i dosadašnjim modelom upravljanja. Najavili su Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić s Markova trga, simbolično najavljujući micanje ograda. Marin Erak.
15: SDP i Možemo službeno započinju pregovore u 8 prioritetnih cjelina: kultura, obrazovanje, nacionalna sigurnost, obrana, pravosuđe, poljoprivreda, energetika, stanovanje, prije svega gospodarenje otpadom. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
16: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu. Pravosuđe i institucije, ono što je sada rak rana našeg društva, treba postati servis naših građana. Da građani ne moraju obijati institucije da bi ostvarili svoje pravo.
15: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić simbolično kao prvi potez najavljuje micanje ograde s trga Svetog Marka, zatim promjene izbornih jedinica, povratak proizvodnji, no najvažnije je promjena modela upravljanja.
17: Kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće. Drugačiji model upravljanja javnih poduzeća javnim dobrom u Hrvatskoj, to je ono što želimo.
15: Do sad su sve vlade program donosile nakon izbora, mi ga donosimo prije izbora, rekao je Hajdaš-Dončić.
17: Jedino SDP i Možemo, te dubinske promjene i hrvatskog gospodarstva možemo provesti zajedno.
15: Koalicija SDP-a i Možemo je čvrsta, no razgovarat će se i sa drugima.
17: Dakle, sa lijevim centrom i centrom.
15: Sandra Benčić tvrdi da se o kadroviranju i listama još ne razgovara.
16: Cilj nam je, kroz ovaj sada proces, stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku. Ima dovoljno vremena da se razgovara i o listama, o tome ćemo svemu kasnije. Partnerstvo naših strana je jedino jamstvo da se na sljedećim izborima radi oštar rez, da HDZ ide u opoziciju.
15: Iako do parlamentarnih izbora ima još 2 godine, ako ne budu prijevremenih, dobro je da se shvatilo kako se nešto u zemlji može promijeniti samo s ovakvom koalicijom, no to možda neće biti dovoljno, izjavio je za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
18: Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali o manjinama makar i usputno reći. Važno je da oni imaju nekakvu čvrstu jezgru s kojoj će stvari dalje ići i da lokalnim, odnosno gradovima i općinama gdje SDP, odnosno Možemo u Zagrebu prije svega drže stvari rukama, pokažu da se drukčije ponašaju. To do sad baš nismo vidjeli.
15: Što se programa tiče, trebalo je prije svega govoriti o pravosuđu za koje se tvrdi da je rak rana, a ne o izbornim jedinicama, zaključio je Puhovski.
2: Nije trebalo dugo čekati na reakciju HDZ-a nakon što je najavljena koalicija SDP-a i Možemo. Glavni tajnik vladajuće stranke Krunoslav Katičić osvrnuo se na poruke o oštrom rezu s politikom HDZ-a te o planovima za buduću vladu.
19: Mislim da treba sačekati i kraj pregovora koji su oni danas tako pompozno najavili, ali želim zbog javnosti reći da građani trebaju malo slušati i onaj dio kad se udruže ovakve dvije stvari, pogotovo u onim sredinama gdje je oporba na vlasti, a tu prvenstveno mislim na grad Zagreb, da šestogodišnje iskustvo ne ukazuje na neke velike pomake. Puno kritike, puno nekulturnog obraćanja prema političkim neistomišljenicima, ali konkretnih rješenja jako, jako malo.
0: Njemački demokršćani i kancelara Friedricha Merca pred novim su političkim testom. Sutra se održavaju izbori u Berlinu te u pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Ankete daju prednost stranci Ljevica s 21% glasova. Članovima koalicije na vlasti CDU-SPD ankete daju 20 i samo 12% i treba će još jednog koalicijskog partnera. AfD je na trećem mjestu. Dok jedni u AfD-u vide prijetnju, drugi u njima prepoznaju promjenu ekonomske i vanjske politike. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Švesik i supredsjednik AfD-a Tino Hrupala.
20: AfD opasna stranka za našu zemlju. Nepodupireni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
0: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovod i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
2: A evo što kažu građani Berlina dan prije izbora.
0: Iskreno, ne znam za koga bi glasovao, zaista još ne znam. CDU je propustio tu priliku sa SPD-om. Nikako nisam pristaša AfD-a, no jednostavno su trebali pokušati.
20: Zabrinjava me to što govore upravo ono što ljudi žele čuti, zbog čega ih biraju i nitko ne može predvidjeti posljedice. Mislim da nitko od njih još nije pravi političar. Oni su zapravo aktivisti koji su sada iznimno uspješni, jer kanaliziraju razočaranja i frustracije ljudi i daju velika obećanja. A hoće li ta obećanja doista ispuniti, usuđujem se reći da sumnjam.
0: Internetom kruži snimka ruskog predsjednika Vladimira Putina s elektroničkog glasovanja na izborima za Državnu Dumu. Uz to što se toliko nagnuo prema ekranu, da su počele šale kako mu hitno trebaju naočale, pažljivi promatrači primijetili su natpis Activate Windows na njegovu računalu. Taj tehnički propust mnogi šaljivo pripisuju zapadnim sankcijama. Nakon obavljenoga glasovanja ruski je čelnik iskoristio prigodu i upozorio Zapad da ne narušava mir, te najavio oštar odgovor bude li potrebno.
21: Broj prijetnje ne smanjuje se. NATO raste i širi se, već ulazi u druge regije svijeta, a neki europski čelnici otvoreno govore da se pripremaju za rat s Rusijom. Prema mom mišljenju, oni samo pokušavaju spasiti svoje rejtinge koji strmoglavo padaju, prikrivajući vlastite pogreške u gospodarskoj i socijalnoj politici. Želim ponoviti da Rusija nema agresivne namjere prema Europi ni europskim državama. Jednostavno, nemamo nikakvog razloga za takve postupke. Spremni smo surađivati i obnoviti odnose s europskim susjedima.
0: Novi napad jemenskih hutista na Saudijsku Arabiju. U glavnom gradu Rijadu odjeknulo je nekoliko snažnih eksplozija, a golemi stupovi dima i plamena dižu se blizu međunarodne zračne luke. Pretpostavlja se da su pogođeni silosi s avionskim gorivom, a udar je slijedio tek nekoliko sati nakon službenog proglašenja zračne opasnosti. Intenzivni napad i dronovima i projektilima te pobunjeničke skupine koju podupire Iran traju već tjednima.
2: NATO podupire dogovore SAD-a, Danske i Grenlanda u sporu o tom arktičkom otoku. Potpisivanje sporazuma, sastavljenog kao sigurnosno partnerstvo s neograničenim trajanjem, očekuje se sljedećeg tjedna. Danja Dubravac.
22: U očekivanju pojedinosti o sporazumu Grenlanđani komentiraju.
0: Potpuno sam uvjeren da će naši političari postići dobar dogovor, jer nikada nećemo biti Danci, kao što nikada nećemo biti Amerikanci. Zato smatram da moramo biti u mogućnosti da trgujemo s kim želimo i da sklapamo vlastite sporazume. Ipak u ovom trenutku Danska je glavna zemlja s kojom održavamo odnose.
22: Trump se mora držati jako, jako daleko od Grenlanda. Ne bi trebao računati na to da će naša djeca i unuci u budućnosti biti Amerikanci. Neće biti. mora se držati podalje. Dogovor je kao besplatno rješenje svih mnogobrojnih američkih briga na društvenoj mreži potvrdio predsjednik Donald Trump. Uredi danske premijerke i grenlandskog premijera priopćili su da sporazum priznaje suverenost i teritorijalnu cjelovitost Danske i pravo grenlandskog naroda na samoodređenje. Za sad se zna da će SAD moći jednostrano osnivati vojne baze na otoku, da neće biti ruskih ili kineskih baza i zapravo su najveće stvarne novosti da sporazum ostaje na snazi iako se Grenland odvoji od Danske, te uvođenje obvezne američke provjere osjetljivih ulaganja. To znači da Kina i Rusija sada i službeno neće moći kupovati i ulagati u grenlandsku ključnu infrastrukturu i rudnike rijetkih metala. Predsjednik vojnog odbora NATO-a, admiral Giuseppe Cavo Dragone.
4: Riječ je o sporazumu i zato je iznimno dobrodošao. Bez prevelikih pojedinosti s vojnog stajališta ondje provodimo mnogobrojne aktivnosti. A tu je i operacija Arktički stražar, što za NATO znači veliku obvezu. Treba imati na umu da savez mora voditi računa o trima bokovima, sjevernom, istočnom i južnom. To je naš pristup od 360 stupnjeva u kojem je sjeverni arktički bok dio naših aktivnosti ophodnje. Znači, s vojnog stajališta tom području dajemo veliku pozornost.
22: Trump je još u prvom mandatu iznio ideju da SAD od Danske kupi otok bogat rijetkim mineralima, a od pretprošle godine prijeti njegovim preuzimanjem, tvrdeći da je ključan za američku nacionalnu sigurnost.
0: Zračna luka u Luksemburgu privremeno je prekinula rad zbog sinoćnje pojave neidentificiranih dronova. Zbog sigurnosnih razloga preusmjereno je ukupno 19 letova, a promet je normaliziran tijekom noći. Luksemburški premijer Luc Frieden izjavio je da je riječ o novom sigurnosnom izazovu jer su uočene potencijalno veće bespilotne letjelice. Službena istraga o podrijetlu dronova i motivima preleta je u tijeku. Gotovo milijun mađarskih vozača dobit će državnu potporu zbog snažnog poskupljenja dizela. Parlament je donio mjeru kojom će vlasnici slabih dizelskih automobila do prosinca primati 13 eura na mjesec. Isplate počinju automatski preko podataka porezne uprave, a premijer Mađar ističe da je ciljana pomoć odabrana umjesto ponovnog zamrzavanja cijena na crpkama.
1: Kronika dana.
2: Slavna Vukovarska 204. brigada slavi 35 godina od svojeg osnutka.
0: Na memorialnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a misa za sve poginule, nestale i ubijene hrvatske branitelje služena je u crkvi Svetog Filipa i Jakova. Organizator obilježavanja bila je Hrvatska udruga vukovarskih branitelja iz Domovinskog rata Vukovar 91.
2: O važnosti 204. brigade govori predsjednik te udruge Josip Crnjac te vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček.
5: Htio bih poručiti, znači, cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, znači, da nije bilo nas u Vukovaru, ne bi bilo danas ni Hrvatske države, jer smo mi najveći dio napada iz Srbije zaustavili ovdje na Vukovaru.
6: Legendarna 204. vukovarska brigada, koja je zlatim slovima upisana u povijest grada Vukovara, jer je upravo ta brigada sa svojim pripadnicima slomila kišu velikosrpskoj agresiji i omogućila Hrvatskoj dovoljno vremena za uspostavljanje linija za naoružavanje.
2: Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio oko 3000 obitelji iz Hrvatske i susjednih zemalja. Kruna susreta bit će sutrašnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Samir Klasiček.
23: Ovaj susret vrhunac je trogodišnjeg pastoralnog ciklusa koji je posebno bio posvećen brizi crkve za obitelji osoba s invaliditetom. Domaćin, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, ističe kako bi želio da kao poruka susreta odjekne
24: da su osobe s invaliditetom jednako vrijedne, imaju isto dostojanstvo, iste ljudske potrebe kao i svi mi ostali i da smo mi pozvani ne samo skrbiti o njima, nego razmišljati što ćemo zajedno s njima činiti i raditi, kako ćemo ih integrirati u naše zajednice.
23: Radionice, koncerti duhovne glazbe, svjedočanstva obitelji osoba s invaliditetom i zajedničko molitveno bdijenje obilježili su program u Osijeku.
25: Anton Matić iz Malog Lošinja. Kada težite za onim duhovnim, evo što nam dragi Bog daje,
3: na ovakvim susretima da možemo jačati svoju vjeru, ništa nije teško. Imam osmero djece, petero ovi, ajmo reći, mlađi su s nama, a troje su ostali, moraju raditi tako.
7: Ja sam Božidar. Puno znači zato što je to susret sa drugim obiteljima, također ovoga u vjeri, i znači da i njima kao našim ovoga nasljednicima prenesemo taj kršćanski način života.
23: Najveći broj obitelji smješten je u domovima Župljana u Osijeku i okolici, a svi zajedno okupit će se na sutrašnjem misnom slavlju u Aljmašu, koje u svetištu Gospe od utočišta počinje u 10 sati.
0: U Varaždinu je već drugu godinu održana utrka gluhoslijepih osoba korak po korak kroz tamu i tišinu. Jedinstvena je to utrka na svijetu koju je pokrenula udruga gluhoslijepih osoba Varaždin uz pomoć trkačkog kluba Maraton 95. Natjecatelji su stigli iz cijele Hrvatske i inozemstva. U svoje pomagače i prevoditelje, od kojih se ne smiju odvajati tijekom cijele utrke, brzo su hodali 500 metara varaždinskim ulicama. Strogo je zabranjeno trčanje kako bi svi bili ravnopravni.
2: Sport. Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
8: U osmom kolu Super Sport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima pobijedila Istru 1-0. Dameo Ramić-Kovačić.
9: Gorica je u Puli upisala prvu ovosezonsku pobjedu, vrijednu bijega sa začelja poretka. Triumfalnim se pokazao pogodak Jakova Puljića u 84. minuti kad je iz kosa s lijeva s ruba 16-terca snažno i precizno nasiljao suprotni kut suparničkih vrata. Bila je to teška kazna za domaće promašaje kojih je bilo mnoštvo jer utakmica je obilovala akcijom i atrakcijom. Prijetila je povremeno i Gorica, ali Istra bila puno opasnija, ipak nedovoljno konkretna i uz velike zasluge gostujućeg vratara Josipovića. Sve u svemu zabavna utakmica pred 2600 gledatelja uz kraći prekid zbog nestanka struje, ali i mnoštvo interesantnih događaja. Pobjeda gostiju od 1-0.
8: U prvoj utakmici dana Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. Lovorko Magdić.
11: Uzbudljiva utakmica bez pogodaka pred nešto manje od 2500 gledatelja. Varaždin znatno bolje u prvom poluvremenu. Tavareš u prvoj, Mamić u 15. minuti nakon ubačaja Maglice. Tavareš 36. Sanjoga 39. minuta. Poništen pogodak Izaka Ježića zbog igranja rukom u završnici prvoga dijela za Osijek i prigoda Leona s početka utakmice, ali i vratnica Tunjića u nastavku. Osijek puno goropadni, Ljatifi, Kantero i Leon propustili su dobre prigode, a u završnici nakon još jednog osječkog poništenog pogodka Akrap i Maglica. Završilo je bez golova.
8: Sutra u 17 sati je jadranski derbi Rijeke i Hajduka, a od 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva. Hrvatski reprezentativac Ante Budimir postigao je 100. pogodak u španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Od naših nogometaša više golova u La Ligi ima samo Šuker 114.
25: Sretan sam zbog 100 pogodaka, svaki od njih ima svoju težinu, su igrači, treneri koji su mu pomogli u tome. Bilo je tu i 100 promašaja sigurno koji se nisu vidjeli ili se vide manje. Sretan sam i ponosan i motiviran za dalje.
8: Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Haleu, rezultat je 1-1. Bod Hrvatskoj donio je Dino Prižmić pobjedom nad Danielom Altmaierom 6-4, 6-3.
26: Mislim da sam ja imao nekako bolju igru i evo kad se to malo posložilo, kad sam malo više krenja stiskat loptu, je išlo u moju korist.
8: Prije toga Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4, 7-6.
27: Čovjek servira nemoguće, mislim da ima najbolji servis na svijetu. Bio sam blizu par puta, dao sam sve od sebe i ogromno iskustvo.
8: Sutra su parovi te pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24. Vladimir Horvat.
28: Podravkašice nisu uspjele iznenaditi europske prvakinje. Podravka je izvrsno odigrala prvo polovrijeme u kojem je Mec prvi put poveo tek u 18. minuti, a na odmor se otišlo s prednošću Francuskinja 12-11. Ipak u nastavku Mec je pojačao obranu, te su Koprivničanke sve više griješile i Mec je polako gradio svoj prednost, te na kraju slavio su uvjerljivih 35-24. Najbolje u redovima Podravkašica bile su Katarina Panđa sa 6 pogodaka i Bešen s 11 obrana, a Mec je predvodila RAR s 8 pogodaka. Za 2 tjedna Podravka će gostovati kod njemačkog Blomberga.
8: Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Beram izborila je četvrt finale u kategoriji do 65 kg. Pobjedila je prvu nositeljicu Britanku Hiki. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u mađarskom Sombatelju Aurel Benović osvojio je zlato na parteru, a Mateo Žugec srebro na konju s vateljkama. Benović će sutra nastupiti u finalu na preskoku.
1: Vremenska prognoza.
10: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
12: Danas je bilo promjenjive na oblake i mjestimične kiše te pljuskova s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima kiše bilo tijekom noći i jutra. Zatim je na Jadranu i u predjelima uz njega bilo lokalnih pljuskova s grmljavinom. Ponajprije u Dalmaciji izraženih te praćeni obilnijom oborinom u kratkom vremenu i prolazno s jakim na udare olujnim vjetrom. Poslije podne bilo više sunčanog vremena. Vjetar je bio slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, a mjestimice je bilo i bure. Najviša temperatura bila većinom između 23 i 28 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. U noći ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pljusak. Navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni uz obalu ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21, najviša dnevna od 25 do 30 stupnjeva. U ponedjeljak uz promjenjivu na oblaku rijetko je moguće malo kiše, na jugu pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar, na Jadranu će bura jačati. Zatim većinom sunčano, na Jadranu i dalje uz buru. Temperatura u padu.
1: Kronika dana.
10: Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
0: Našićani na prosvjedu rekli ne otpadu iz Gospića. SDP i Možemo predstavili planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Dva tjedna nakon uvjerljive pobjede AfD-a u Saskoj Anhaltu, napetost iščekuju i sutrašnji izbori u Berlinu i pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Tomislav Baran, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Val ekoloških prosvjeda nastavlja se diljem Hrvatske. Na ulice su izašli stanovnici Našica, protiveći se planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Dok okupljeni poručuju da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Istodobno ekološki bunt bukti na sjeveru zemlje. Mještani Viškova ponovno su prosvjedovali ispred centra Marišćina. Više u prilogu Željke Mandić.
1: Ne trgujte našim zdravljem. Želimo spavati pokraj otvorenih prozora. Dio je to poruka prosvjednika u Našicama koji ne žele da se neopasni otpad spali u njihovu gradu.
2: Ovo je trovanje države, trovanje jednog naroda. Narod kaže dosta.
3: Sve cementare gdje su postavljeni filteri, ovi filteri što sada postaviti, to filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
4: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
1: Rekao je organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Prosvjed je organiziran 3 dana nakon što je uprava tvrtke Nekse predstavila informacije vezane za otpad i obradu uz poruku da će provesti dvostruko uzorkovanje prije utovara u Gospiću i ponovno nakon dolaska u Našice i da neće prihvatiti materijal koji u potpunosti ne bude odgovarao propisanim uvjetima iz dozvole. No dio prosvjednika poručio je da su spremni i fizički zapriječiti dolazak neopasnog otpada u Našice i da cementara nema odgovarajuće filtre. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba kaže da ni upravi tvrtke Nekse ni njemu ne pada na pamet da se dopusti onečišćenje zraka u Našicama. Pravo građana na prosvjed podupire, ali ne i uzimanje zakona u svoje ruke.
5: Živim u Našicama sa svojom obitelji i ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama. Našička cementara ima sve dozvole da ima ISO standarde po kojima postupa.
1: I dok se Slavonci bune zbog najave spaljivanja otpada, mještani Marčelja i drugih naselja u općini Viškovo prosvjedovali su zbog, kako kažu, smrada koji se širi iz centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
6: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
1: Kaže organizator prosvjeda Ivan Hodak. Žele živjeti uz otvorene prozore, pa će nastaviti svoju borbu koja traje već 14 godina.
0: Nije se prosvjedovalo samo zbog otpada. U Ludbregu su mještani negodovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Okupljeni mještani ogorčeni su jer se golemi industrijski kompleks s planiranim kapacitetom od čak 3,5 milijuna Pilića na godinu želi podignuti na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Prosvjednici upozoravaju na ekološku bombu i goleme količine gnoja, otpadnih voda i štetnih plinova koji bi trajno uništili lokalne prirodne resurse i kvalitetu života. Govore Kristina Stanko iz građanske inicijative Apatija i organizatorica prosvjeda Jelena Brcković.
7: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
8: 200 ljudi u Apatiji, bez obzira na stranačku pripadnost, rod, spol, što god želite, je jedinstveno oko ove odluke da ne želi farmu kraj sebe. U pitanju su ljudski životi. Nikakva stranačka prepucavanja i pitanja ne dolaze u ovakvim situacijama u prvi plan.
0: SDP i Možemo predstavili su osnove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji. Čelnici stranaka održali su konferenciju za novinare na Zagrebačkom trgu Svetog Marka, koji, kako ističu, planiraju učiniti dostupnim građanima. Njihov se zajednički plan proteže u 8 ključnih resora, od reforme pravosuđa i zdravstvenog sustava do kulture, poljoprivrede i ekologije. Politički dogovor i reformske ciljeve najavili su predsjednik SDP-a Siniša Hajdeš-Dončić te koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
9: Odmah i bez odgode bit će promjena zakona o izbornim jedinicama. Gotovo je nevjerojatno da tramvaj broj 12 prolazi kroz 3 izborne jedinice. Donijet ćemo zakon o podrijetlu imovine. To je ključno i to je bitno za hrvatsko društvo. Taj postupak će trajati, a to će biti duboka transformacija hrvatskog gospodarstva. Ne više da živimo od sunca i rente, nego da se vratimo proizvodnji, da se vratimo proizvodnji hrane. Kad pričamo o promjeni modela vladanja u Republici Hrvatskoj, kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće.
10: Dakle, uopće se ne bavimo niti kadroviranjima, niti listama. Cilj nam je, kroz ovaj sada proces, stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku.
0: Nije trebalo dugo čekati na reakciju HDZ-a. Glavni tajnik vladajuće stranke, Krunoslav Katičić, osvrnuo se na poruke o oštrom rezu s politikom HDZ-a te o planovima za buduću vladu.
11: Mislim da treba sačekati i kraj pregovora koji su oni danas tako pompozno najavili, ali želim zbog javnosti reći da građani trebaju malo slušati i onaj dio kad se udruže ovakve dvije stvari, pogotovo u onim sredinama gdje je oporba na vlasti, a tu prvenstveno mislim na grad Zagreb, da šestogodišnje iskustvo ne ukazuje na neke velike pomake, puno kritike, puno nekulturnog obraćanja prema političkim neistomišljenicima, ali konkretnih rješenja jako, jako malo.
0: Zbog nedavnog femicida u Slatini, ženska mreža Hrvatske za ponedjeljak je najavila prosvjede diljem zemlje pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Riječ je o reakciji na izjavu ministra Alena Ružića da je žrtva prije ubojstva povukla zaštitne mjere, što prema njegovim riječima daje specifično svjetlo slučaju. Dok udruge optužuju ministra da prebacuje krivnju na žrtvu, on takve tvrdnje odlučno odbacuje.
12: Ja sam tada rekao, po mojim sadašnjim saznanjima, nemam podataka, ne mogu reći da je bilo, dakle sad sebe parafraziram, propusta, a vi mi cijelo vrijeme pokušavate nametnuti da sam ja tvrdio za cijeli sustav, ne samo socijalne skrbi, nego sve ostale sustave, da nije bilo propusta i da sam pokušao svaliti krivnju na žrtvu, što apsolutno ne stoji.
0: Vijesti. Postignut je povijesni dogovor između SAD-a, Danske i Grenlanda, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Ističe da novi sporazum Washingtonu jamči dugoročni sigurnosni nadzor, a potpisivanje dokumenta najavljeno je za idući tjedan. U očekivanju pojedinosti o sporazumu, Grenlandžani komentiraju.
13: Potpuno sam uvjeren da će naši političari postići dobar dogovor, jer nikada nećemo biti Danci, kao što nikada nećemo biti Amerikanci. Zato smatram da moramo biti u mogućnosti da trgujemo s kim želimo i da sklapamo vlastite sporazume. Ipak u ovom trenutku Danska je glavna zemlja s kojom održavamo odnose.
14: Trump se mora držati jako, jako daleko od Grenlanda. Ne bi trebao računati na to da će naša djeca i unuci u budućnosti biti Amerikanci. Neće biti. Mora se držati podalje.
0: Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr-Frljuk.
15: U osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima svladala Istru 1-0 i upisala prvu pobjedu ove sezone. Utakmica je 10 minuta bila prekinuta početkom drugog poluvremena zbog nestanka struje. Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. U 17 sati je jadranski derbi Rijeke i Hajduka. U 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u Španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Hale u rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a Dino Prižmić pobjedio je Daniela Altmajera 6-4-6-3. Danas su parovi pa pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz, izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Beram izborila je četvrt finale u kategoriji do 65 kg, a na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u mađarskom Sombatelju Aurel Benović osvojio je zlato na parteru, Mateo Žugec srebro na konju s vataljkama. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu domjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
16: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
16: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Jer more kaže Bogu hvala što se nisam rodi kao čovjek.

0: Nastavljen je val ekoloških prosvjeda. Našičani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad skoro ovo ljeto. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: U Ludbregu su smještani prosvjedovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Ogorčeni su jer se golemi industrijski kompleks s planiranim kapacitetom od čak 3,5 milijuna pilića na godinu želi podignuti na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Kristina Stanko iz građanske inicijative Apatija i organizatorica prosvjeda Jelena Brcković.
2: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
3: 200 ljudi u Apatiji, bez obzira na stranačku pripadnost, rod, spol, što god želite, je jedinstveno oko ove odluke da ne želi farmu kraj sebe. U pitanju su ljudski životi, nikakva stranačka prepucavanja i pitanja ne dolaze u ovakvim situacijama u prvi plan.
0: Posljednji je dan 61. Viknovaških jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Današnji program započeće u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Njemački demokršćani kancelara Friedricha Merca pred novim su političkim testom. U Berlinu te u pokrajini Mecklenburg zapadno pomorje održavaju se izbori. Dok jedni u AfD-u vide prijetnju, drugi u njima prepoznaju promjenu ekonomske i vanjske politike. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
4: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
5: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovodi i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: Postignut je dogovor između SAD-a, Danske i Grenlanda. On Washingtonu jamči dugoročni sigurnosni nadzor, a potpisivanje dokumenta najavljeno je za idući tjedan. Evo što o njemu misle neki od stanovnika najvećeg svjetskog otoka.
5: Potpuno sam uvjeren da će naši političari postići dobar dogovor, jer nikada nećemo biti Danci, kao što nikada nećemo biti Amerikanci. Zato smatram da moramo biti u mogućnosti da trgujemo s kim želimo i da sklapamo vlastite sporazume. Ipak u ovom trenutku Danska je glavna zemlja s kojom održavamo odnose.
4: Trump se mora držati jako, jako daleko od Grenlanda. Ne bi trebao računati na to da će naša djeca i unuci u budućnosti biti Amerikanci. Neće biti. Mora se držati podalje.
6: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: U osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima svladala Istru 1-0 i upisala prvu pobjedu ove sezone. Utakmica je 10 minuta bila prekinuta početkom drugog poluvremena zbog nestanka struje. Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. U 17 sati je jadranski derbi Rijeke i Hajduka. U 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Hale, u rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a Dino Prižmić pobijedio je Daniela Altmaera 6-4-6-3. Danas su parovi pa pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz, izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: Nastavljen je val ekoloških prosvjeda. Našičani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: Njemački demokršćani kancelara Friedricha Merca pred novim su političkim testom. U Berlinu te u pokrajini Zapadno Pomorje održavaju se izbori. Dok jedni u AfD-u vide prijetnju, drugi u njima prepoznaju promjenu ekonomske i vanjske politike. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
2: AfD opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
3: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovod i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
4: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
5: U osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima svladala Istru 1-0 i upisala prvu pobjedu ove sezone. Utakmica je desetak minuta.